0: سلام في لما تنسوا بعد جد الفيل dama koy and ak yeen rek
1: ci kaw
0: ci kaw
1: ni ni mo mo jital
0: ci kaw jital gi mu ko jital
1: ngeen top ma
0: ngeen top ma
1: ko ñi la lay jex rek
0: buma jito
1: dama leen di jex
0: rek di leen gessu rek
1: ko ñi seenu taxaw nak leen
0: buma leen seenu ci di taxaw nak leen rek
1: ko seen ñi ñu mooy mo top lay yeen
0: buma gesso gisuma leen nit dina depp dajje dajje ak yeen
1: dama leen di jël top leen man ko bo li bo lay yeen ba jël dama leen depp
0: waye bu ngeen deppé damay wañi ko doñi ko top ci yeen rek
1: waye duñ taggo
0: waye duñ taggo mupp
1: la lu yaq do ay da way mu jitu da lay yaq diine ma mu yaq tay ma mu yaq diine bu ko def
0: waye man di bu ngeen ma jitalé da lay lu yaq diine ma mu yaq talibé ma mu yaq addu ma ko def mupp
1: waye waye may doxit nek da ngay ni jessu
0: waye bu may doxit di len jessu rek buma len gisuti nak len rek buma setu seno sen gisuma len mo wagnou ko wut ci len bu len mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen way dun taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabeng mu ci bir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaqlu ayen yaq adi wa ma yaq diin
0: ne dara lu yaq adi wala diina du ko def
1: diin ji man
0: du joge ci mom
1: dama ñepp
2: ala ñepp le tembir me am gan leena te lu ak dikam
3: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
4: leer gi fm 94.6
2: jamu la xa da jokale kasa ko ndam da te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem tay sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom tay baye ko ci samara li kan mo den di way di joom na ñanté ke banté mo feku fi bax na fay bagi kon yalla ya lami baro Senegal

0: seen mbokk Mamba la Ndiol Serigne Touba neena ci kaddu gi mbokk mi ci xarala gi Serigne Abdoulaye Sam ñu koy jaajëfal di ko ndokkeel di ñaan yàlla yàlla yàlla jéggal way dawli saafara way rakk yi
1: wuy
0: caq yi mbokk yi sunu waxtaan bi mooy suñu juróom-ñeenteelu waxtaan ci ajubatu wasaaya ñu nekk ci benn wasiya boo xam ne ndénkaan boo xam ne ñetti bayit la yoo xam ne sëriñ bi hadis bi yonente bi salaa sallam ne addunya sijjunul mu'minu moom la ci way mooy sëriñ bi nee na addina wala boog yonente bi nee na addina kaso bay gëm la kaso bi nag bu ngi ko tuddee rek mooy way gëm ji du lu ko neex lekk du lu ko neex naan du fu ko neex dem du lu ko neex laal du lu ko neex xool loolu kon xam nga ni mënta romb kaso tëj googu ñu ko tëj nag ci lépp loo araam tereg gi maam li araam li nga xay sunu borom da ko araamal loolu mooy ab kasoom ci moom te mooy tëj gi nga ko ci tëj ba du ko góor du ko laal du ko xool du ko def am na loo xëy araam naa xool am na loo xëy araam naa laal am na loo xëy araam naa ñam wala mos wala lekk am na loo xëy araam naa dégg am na loo xëy araam naa ndox jëm ca am na loo xëy araam naa wax yooyu nag mooy kaso bi moo tax sëriñ bi ñetti bayit yooyu bayit yooyu ca njëkk mu wax ne isjun jawaarihaka bi sharia walxalba bil xaqiqa rafia léegi nag istud jawaarihaka bi sharia mooy tëjal say cër ci sharia al mutahara léegi nag loola lay limal ya nga war a tëj xabu njëkko mu tudd ca ngistal ak déggtal ak iñaan ak coxor ak mer ci lu dul yàlla ak bëgg te yàlla taxut aywa wal xissa ak njar te mooy loo xëy ni dañ caa dooli
1: leneen
0: ma ko waxee waxtaan yi démb wal xadia wal xiyaana wa xayra min arasaili bi tawbatin nasoa yooyu bokk limee mbokk mi dalay jox fukki mbir wala fukk ak benn wala fukk yoo xam ne yépp sharia da la koo teree da nga cee war a tëj say cër yi nag benn bu ne ku ne xam na ne pénc mi moo fees dell bi ci jiitu mooy ngistal ngistal mooy li ngay def da ngay bëgg nit ñi xam ne yaa ngi koy def bu dee looy joxee su dee looy waxa su dee looy ba ci jaamu yàlla gi julli gi sax wa sumxata mooy déggtal mooy li ngay def da ngay bëgg nit ñi dégg ko xam nga riya da ngay bëgg ñu gis waaye sumxa da ngay bëgg ñu dégg waaye coxor gi nag coxor gi nga xam ne moom ku ne xam na ne daa fees dell pénc mi coxor koo xëy kenn xamul lan moo ko sabab wala boog kiñaan al xasad te al xasadu laa yasuul ku soxor lu doon ab sang waaye wal xeqada mbañeel gi waaye wal xadab mer mi ya mer mi yàlla taxut wax naa ko bokk lu ngeen mi bokk mi ci képp mbaa bokk lu ngeen di def nga mu man ko nga man ko mu raw la ca te gëmoo ne yàllaa wala ngeen dëkk ndax yo benn xakki benn borom xam-xam dafa wax ne aslul xadaawa salaasa xaraaba wa sanaaxa wa jaraaxa xaraaba wa sanaaxa mbokk moo xëy da ngeen a mbokk jege ñaale mbokk njëg ngeen bokk ci wàllu meen wala ci wàllu geño waaye nga xëy rek bañ ko noonu ko lan moo tax mooy lim doon mbokk te raw la te mënu jàpp ne mënoo koo dab rek nga iñaane ko nga iñaan nga bañ ko nee na kenn jaraaxa mooy koo xëy da ngeen a dëkk moo xam lam la rawi ci dëkk ci dëkkiin waaye loola nga ko bañee sanaaxa mooy koo xëy da ngeen a bokk métier mi moo cay tekki di ca jariñu te mënoo caa jariñu nga def comme noonu ñett yi néewut mooy noonu de waaye cosaan la te lu ne ci rek man bu ñu ko temps bi may mën nañ laa wax cosaan ku ne xam na ne xaabil mi ray aabil kan la ñaar ñu bokk nday ak ñaar ñoo xëy ñoo seexoo ñaar ñu bokk nday ak bàyyi kenn ko ray morom ma lu mu ko ray kiña loolu boo ko toppee mën na ko li waaye rek ci gàttal léegi nag yii sëriñ bi tudd bi ci topp mooy wala rëcha

0: لله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا الخديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا الدهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. بكي تولي جنت بفهم توبا جدار جيتنك توبا بكي تولي دار جيتن دكار تنير فهم 88.6 بكي باي خل دار جيتن لغا لكي فهم لغا 94.6 ñom ñep ñu lënk lo 95.2 muy daara ji ci Touba di Jant FM ñu waxati leen neen bismillah ci seen jotaay bi di am bisbu set ci waxtu wi kholafaul khadim ñi ci waxtani khalife Serigne Touba ngir na ma tata naka ro ci seen tedd ngay jikko way seen doxene ak seen doxalin wu sel ci lepp di ñari ñi kesse. Ma ngi yeesal sama tiant ma ngi feddel sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikhana cheikh ahmadou khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu te ñaan ci lu borom di ñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna di siyaré te ñaanal mucc ak tawfiq mbolam suñu kilifa diine ak fuñu mëna né ñi jitu yalla ci lu borom di yéssal yërmane ki lèr ci ñom ma jaar ci buntu bi cheikh mohammed muntaha ma jaar ci jeuwriñ ji cheikh mohammed muntaha ma jaaré ko ci borom passé bi mbektini cheikh mohammed muntaha yalla ci lu borom doliko kul shay'in yuntaha yalla ne fa yag lol te wir mom cheikh muntaha lepp lu mjene ci rigel khatim muntaha seigne muntaha yalla wax ci yalla jef ci lu kawé wépp ñor bi jaahi qadim muntaha mbokki xariti way tawli fofu way mana fete am nañu yene sunu ñaan jam ak tawfiq sunu nuyo ko lal ak sunu tiant fek la fa nga ne way fofu way mana ne ma ngi sakku ci yow nga ñaanal mu mucc ak tawfiq di sakku ci yow nga ñaanal ma yermane yalla ak ngeegalam di sakku na ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla di sakoy ti ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëflante ñaanal leen ma lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ba ma wané ko ba ma mel ko waye lepp lo xamne ma ngi ci dox ba ma koy doxal kon sama yëngu ak sama dal samay waxe nak samay jëfiin sama doxine nak sama doxiin lepp ne tagu ci deug ta ne tagu ci manduté na tagu ci cial kon na yalla rek tax kon nak Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tay bëgg nañu ñëwëti ci jambar yi mbokk bëgg nañu ñëwëti ci manduté bëgg nañu ñëw ci deggu ak deggal bëgg nañu ñëw ci fitmu and xel mu rafet bëgg nañu ñëw ci tabé yiwé yewen yewenal bëgg nañu ñëw ci su laajé tar ngir ko bëgg ñag l'islam fam koy fekk bëgg nañu ñëwati ci ko xamné bu laajé lewet ci képp ko xamné toñu waye tabarkal sax donte jaaro yoon waye dana la jaarale yoon ci ak lewet su fekke deugal nga bokku ci xamne tar la laaj su bobat nga fekk ko fa kon giñ bëgg wax xana sun xel dana dem ci labist siyab al majdi wal fadl wal ula wa fika min al akhlaq ma hajjal kullah kon jikko yep ngi ci biir wajurum wu tedd wam jaanjuru jënd ko talibé wax ko sangam bu tedd ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye teewul lo lepp nak mon ko kilta yadayhi laha sa'yun tulazim baslun wa ba'sun liman lanu ma jaaru ñaar loxo yoyu fane kon moy lima waxon leg tar ak lewet bu ci nek sa su ko laaje jambar ji mom la waxon ni bo xole engagement ak jaayantem da fi mel da ci xol rek digeunte jaayante kamu jaayantel ci kamu jaayantel cheikhul khadim la jaayantel cheikhul khadim yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la jaayantel kon nak namu def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci jaayante ak façon waxin wa sax passé be yitte ja da fay mel cheikh abdullah da fa xol fofa way nak xol lo fa tam ñepp nak ñepp la yene yiw yitte ju kawé koy maye laaj na positif motax kon ni mako jinjé won be tambali jambar ji mo wax ataytu kal yawma bilan qita'i kulliyati ya khadim al muta'i joxna la sama lepp ci lutul ben dogantal yami nga xam yaay khadim ki ñi top jambar ji mo ne adkhaltu fi jaybika ya mawlaya kulliyati faltak fini balaya xana bayru ñepp wi day ataytu ko ñama bilen qita'i kulliyati ya khadim muta'i amna mo nuro nak bi serigne bi di wax ne mahad mahabbat al mukhtar sayyidina hubb al maghani wal ahli wal walada dami wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan khadim al muskan sanara ki deselu ko dara lepp joxna ko yentou sallallahu alaihi wasallam waye serigne bi day neena deselu dara ci amul dogantel sax nak leppam nak joxna ko yentou sallallahu alaihi wasallam joxna ko cheikhul khadim radhiyallahu jambar ji mo wax ni adkhaltu fi jaybika ya mawlaya kulliyati fatakfin balaya tabalna ci sa jiba yow sama kilifa sama lepp khana nuro nak adkhaltu nafsi wa jami' ahli fi jaybi afdal wala sil fadli kamu jayantel mo waxon kamu jayantel ne ko tabalna sama bop ak sama njabot sama wakar ci sa ci jibe yi nga njibe
1: FM
0: ki mo ne kon ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma ngi siar seigne sidim cheikh abdullah di siar njabot cheikh abdullah di siar njabot cheikhul khadim bal ma ñew ci beuyit yoy nga xamne mom moko wax cheikhul khadim waye batay damay am fumay baganti moy mom itam wax nañ ko ay beuyit ha cheikhul khadim radhiyallahu anhu dafa wax yoonentibi sallallahu alaihi wasallam lo xamne wet na ca gisun ci nawleen gisun ci moromam waye nak njabotam gu tedd gi cheikh abdullah cha la waxna cheikhul khadim lo xamne mom itam gisun ci nawle gisun tu ndend kudul kum ko bokal xana ci njabotu cheikhul khadim waye ku nek nak ak saw sas waye ku ci nek nangul nga ka ca dess la la yalla jagne waye mom cheikh abdullah tidin momit wax nañ ko ay kangam wax nañ ko momitam lo xamne tabarkallah saxal da dem ci ni lamu jaglel khadim muntaha wax ko ko ci ab engagementam waye ta wax ko ko ci ay ngeneelam ak ay jikom yu rafet yu taru waye tabarkallah momitam day wax nañ ko ci ay ngeneel ak jiko yu rafet yu taru yo xamne momit yeneeni kangam ñoko ko wax mom cheikh abdullah jamono boy ma ngi won ci ne ni nga xamne ñi ko gëna jégué ak relation bi ñi am ak mom waye ku jëflanté ak mom la si murtala jañ waxon rek am yalla doli ko tawfiix si abdullah ku mu jamonontel jariñ na la soko yégué soko yégul jariñ defal na la ñepp la jariñ kon borom jariñ de bu andut ak lor lol motax mom cheikh abdullah kuko am kuko amul dang ko wuti waye kuko am itam do ko beug ñak kon dang ko teye tabarkallah motax ñi ko gëna jégué def nañ ci mom ay séré ñi ci doon ñew waye ma ngi doon ñew itam ci ñi nga xamné bokku ñok mom ci atti bi nga xamné moy attu cheikhul khadim waye lepp nak ci pencum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kilifa di mangi won ci cheikh sidi djabi mom cheikh mohamed fodi bam nu wax ci cheikh abdullah di wax jiko mi teddi ati ñu dem neena ko samhun karimun nasihun li afati kam mutadin wasahu bil amwali allahu akbar degel ni neena ko cheikh abdullah ko bax la doyna sak ak bax nak amuna yaatu amuna yaatal amuna yiwu yeen yewenal amuna lepp lu bax kon ak kess la lu ne lu bax la rek mang ci bir kon samon neena ko karimun ko tedd ku bax batay sama ha gogu tabbi war na ci karam ga ndax su boba da nga jël tap dugal ci bir cheikh abdal moy jëmi tap aka tabe won gatchal na taw bu am ci tabam xamewul kuko jax ak kuko jox ak kuko xagn xamewut kuko top ak kuko topul waye xamewut ko am ak ko ñak ñepp la jox kala jek ko lajul ñepp la defal jakat mom du defantu mom cheikh abdullah waxna ko ay yoon te mëno wax cheikh abdullah ci waxali wo lol dem xam nga ko way bu xasse ba def kanen du ci mëna bok jëfum day mat motax da ngay andi jenn yitte mu jox la lu fa témeram ndaysan kon ku bax la ku tabé la motax même ci réew mi amna ci ñu bari ñoo xamné kenn ku ci sér ci digënté cheikh abdullah dëg té nam jëflenté yow ak nam la taxawo da ngay défé fofu layum andi wona fi jamono ci Moustapha Cissé bu pire Allah ci robam diko gën di défal yërmane ki lèr wayé ndaysan mo wax dëgg ma cheikh abdullah nékkon na ci corps diplomatique bi mom nekone ambassadeur waye tubarkalla waxne ne ko cheikh abdallah taxawo lol niko non ñeneen seigne ahmadou tidiane al maktoum yalla ci mom diko yeesalal yermene ak leer momitam gis nga ngane gim fi amone ca ngane bu amé dafa am luko jitu kon ci relation ba tax ak kon da nga laaj analuko pouch ba tax mu ñew gane ci cheikh abdallah ko lol amna luko jitu lepp rafet waye tubarkala bam ñewé deng kaddu yom wax yo xamné lepp ak tiant la ma so nañ ci ñew jombu dañ ci ñewat inshallah si abdul aziz si mu mak da ba doon tambalé fi ci njabor gi ñew ci nak kilifa yi si abdul aziz si mom mam alhaj marik si da bax mom amna ay bayit yu bari yo xamné daf nako cheikh abdallah momi de sina ci inshallah amna fu mu ko waxe ci ak ni mëne dimbalé ak ni mëne taxawoo doomu adama nim tabé bay wax na ñaata la dimbalé ñaata la taxawu bam yag mu ne ñaata kam wakam wakam wakam wakami ndeysan non ko koy doppé nak mbolém ñim jamono téllon ñu nekkon ay kilifa diiné kèn ku ci nekk bo do wax digg mak cheikh abdallah da ngay defé na fa lay même magal gi bu ma saani ñew dal yi da am comme ni ko fexé won kérok loolu da koy firnel boba defar gun daluka yi ñu defar tay ci keur seigne touba gi ak fa nek daru manan ak ba ci iliport ak yenen ya togutone non waye am ci keur mbok yo xamne da nañ fa dal ay gan television rts jamono bob mo fi nekkon ci tele da na dem di len dekk micro di len laaj waye ku ci nek bo séré sa wax ji da na melne lu ci upp ci taxaway cheikh abdallah nga koy jëme nonu kon misal la ko neena karim waye na nasahun aji labire la ci ñi nga xamne ñep ñokay diglu diko baye xel sa am la bu masana tamrini assalamu alaykum lu way def ra dang ko ba kuy dox sa boot da ngay tax ndox do bëgg ben bar raw la lolou def na ni wax na ko fi ay yoon te do wax ci sa bla te do ko waxale waye lima pucc waxare ko moy jëmmi liko cheikh sidi djabi wax rek ci neeku meuna la biire la dafa am pédagogie ko meune tudde non dafa xérign ci meuna leral ak meuna jangale su waxe bo nopi do la jaat nan lu mbeugona wax dedet wax ja day leral nañ wax na bu duggé ci xol borom gëm ko faawu ci xol ba rek lay meuna tabbi ci xol ya lolit feñ ci waxe cheikh abdallah tay nak deggu lol nak aw batu deug amul ki nitul rew la wala borom doole la borom daraje la ak ki nga xamne agul fofa batu deug mom sa su ko wara wax dana ko wax mu dan na kam mu tadin wa sawu bil amwali gis nga neena nyaata ci ño xam dañu dik di sakku ci dimbal cheikh abdallah dior na len ci alal dior manam dik di joxe ni rek di way da len di dior day taw ci sen kaw lol nak day nuro li cheikhul khadim waxon radiyallahu anhu dan bu nit diké di sakku ci yow dimbal na nga taw ci kawam taw jox facebook ilayhi mataral ata'i na nga taw ci kawam taw jox nga xamne kon lola moy do joxantu waye dang koy jox bu baakha baax lool nak am na lu daaj ndax tabe dafa am solo serigne touba andina ci tire bi dina jone ku tabe da ngay jégué yalla jégué yoonte bi sallallahu alaihi wasallam jégué itam nit ñi ku leen amal jariñ xam ba sa kër mom du feex waye ku nay nak day sori yalla sori yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sori aljana waye jégué sawar yon ci yar musal abude ko tabete mom day ni mi jégué yalla jégué nit ñi non lay jégué aljana ak lu la bëgg wax sa am laat ko tabila te buy joxé niko sa sidi jabe waxe rek mom dalay jor dala koy jor rek kon lolu lu am solo la motax mu ne motax mo sax mon karimun nasihun bi afatihi ta muktadin wasahu bil amwal tbarakallah legui nak bu ñu ñëwaat ci
1: FM 98.6
0: am fuñ tollon ci mom ci bopam lim wax ci cheikhul khadim bo setantele bay li da ngay xam ak xam xamam ak way fam nak akou talibin mota boko jegiwut wala nga deglu ko man nga baña xam niwom ci xam xam rawatina ci deg langue arab way bo waxe nak mom da nga xam xam xamam ndax nimi jukki alquran nim ko degge ci alquran moy ndey xam xam ak nim ci ñew ci waxe serigne bi addition tibi sallallahu alaihi wasallam nga xam ni borom xam xam ngi ni jeffa ak jeffelentem ragal yalla gi nek ci mom da nga xam ni borom xam xam ngi ni wax waxna ko fi ay yoon ku borom xam xam lañ koy natte moy ragal yalla ak samam way ci walu deg arab tam mana def khasida yu yeme lolé feñ na ci ay bayit yo xamné da naka def tabari ni ñoo xamné xamu non cheikh abdallah da na def ay bay ay khasay ci ay waxé nam usulub bi ni mi waxé day nuro ni serigne touba waxé cheikh lorne da lan lool nak ak tofel la ni da na sopp jëm ci façon bo am day dem bam yag mu mel ko nuro fal bo tamo ne ko faltahmi qalbi an iltifati ila siwaka wa ni afat allah akbar degi lim wax seigne touba seigne touba cheikh abdallah danako nanga ar sama xol bi ba du gessu len wala mu jëm fen fudul ci yow way nanga ko ar tam ci ba ben gak xol bi ci du ci am xawla nim boole ñaar yoy dafa xeriñ ma sha allah ndax lim andi ne nga ar sama xol bi ba du gessu leneen du ñu yow manu yow rek ya ci ni yow rek lay gis yow rek lay baye xel waye nang ko ar tam ci ay gak fofu dang ci meuna déggé lo xamné luma ta baye xel moy xol bu Serigne Touba di nek xol bobu moy xol bo xam dalu kay suñu borom lay doon xol bobu xol bu sat lay doon kon ben gak xol du ci nek ca moy reuy kañaan bañ sa bokum julit ñak deggu man gissal ak yu mel na mom yoyu ay gak la su nekké ci xol ah kër gu tak de ci fa dalal kilifa kon Serigne Touba du meuna nek fofa motax gis nga ko mu toy boole ñaar yu yeb da na sama xol bi dang ko ar ba ben ba du gessu lanen dudul yow Cheikhul Khadim waye tam dang ko ar tam ba ay gak du ci am kon mi ngo kon na ci deg ne kon gak yoy du fa nek motax kon Serigne Touba dana fa nek waye nak waxtu weñu dab len tek ci baram fofu inshallah len ci ñewat mu don ko xamne tam ubeeku na ci mbollem kilifa yi mo do tuddu waxuna fi Cheikh Modou Moustapha wax fi dem digam Cheikh Abdallah waye ki xam mo topone ci mom tam di mbokam di ñu bokk Serigne Touba waye bokku tam lepp ci ay taxaway mu Cheikh Abdou Khadir Makare Dilane ken ko ne yaakar na degg na digam Cheikh Abdallah ñi ko fekke tam gis nañ ko mon doyelo won nako lol ci am xel Cheikh Abdallah Cheikh Abdou Khadir tam doyelo won Cheikh Abdallah lol ci am xel ñu da di so bu baakha baax donte Cheikh Abdou Khadir joxon nako ciiru kilifa gi nak ñom non lañ mel ci topante ak joxante ciir way Cheikh Abdallah ko joxon nako ciir la ko baye won xel la lepp lu massaano wax lepp lu Cheikh Abdou Khadir massaano wax buñ ko laaje dana li day mel day wané né li Cheikh Abdou wax rek la wax way Cheikh Abdou Khadir tam ku massaano ñew ci mom bo jaaré ci Cheikh Abdou Cheikh Blad ba nopp do ko ñew bëgg wax danaka duré man na la bañu diggul wala lam lay tontu dalay wala mo wan la né li Cheikh Abdou wax rek la wax diiru lim fi nek mo nekkon imam Jumaa Touba bi mu fi bayiko te moko nek ba ni mu fi bayiko waye tubarkale te walu jëpp luy taxaway ndax fi mom lepp diiné mo tax duma né walu diiné ci lepp da ko ci jël patch bu am solo bo xamné dem ko nako Cheikh Abdou Khadir diir ko xilafam ñoko and ci ay taxaway mu doy lo won ko lol doy lo won Cheikh Abdou Khadir lol Cheikh Abdou Khadir tam doy lo won ko lol da na yoni ci mom ay ndaw lu bare waxuma la nak jog gi nga xamne da na jog di fa dem ci kenn ku ci nek di ñew di dem ci katcha dess donte mom mo don ki di fa gi waye lol nak ak safon safonte la ak fonkonte di gema Cheikh Abdou Khadir ñi koy ziar baax ti ci ndokken jabor Cheikh Abdou Khadir gi dal ko ci señ Cheikh ak mo lañ jabor gi bokk ak borom tuba ngi no xolofal xadima ni waxtaan len di lu war re len di lu wor ñom li ñu tepp yaal yaal tan len ñu fetto yaal yaal fetto len fep ku len top yaal gindu ko ku len sop yaal sop ko ku len jublu yaal jublu ko ku len jublu yaal rebb ko ni jitu jann ci borom yok leer keer man ci ñom ki fi nek tay ji borom pacce nek mi cheikh muntaha yaan fi yagulo ti wer di siar bax ci sidim cheikh abdoulat di siar njabot cheikh abdoulat gi ñep baye wun ken waye di siar sun cheikhna mom cheikh abdoulat sun mustafa ay tambale sax waye di baye xel ñom ñu bax ci bari passif ma sha Allah seigne abdou khadir seigne abdoulat ku bari passif momit ma ngi do wax seigne lolu doyna misal seigne do khadir seigne abdoulat waye seigne abdoulatum seigne khadir tam gis nga ko bo dewe ke seigne do khadir dama fekk seigne lat mom seigne do khadir parce que bari passif ci bari te ma sha Allah ñu koy ziaré waye bo dewe ke seigne abdoulat dama ko fekk seigne do khadir mom seigne mom seigne abdoulat mom ko bari passif ci bari yitté ah di ziaré bu baax borom ma kharul asna muy seigne am sotum am sa blat seigne mahamad ak ñu koy baye xel ak njabot gi ñep baye wuñ kenn leen dig dajé suba ñam luma jël ci tab jambal islam ki nekkon ñentel khalifa cheikhul khadir radhiyallahu anhu muy sa abou khadim ak radhiyallahu anhu mu nekkon jëdd bëfum tuba ci khalifa seigne abdoulaye sam ak ñima andal ci ñi fm dakar ola gram ci seigne adou ndjay leer defum lu ko seigne cheikhul ñima andal ak jubale jubo jek jekko jël ñu ko yeeni kep ku dekk ma nga dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergui FM.
2: Moi, nan ko man kat lew man nangam ak nangam lañ man tabak lo bulle ne ko alal ju lew la bu ko borom waxul xam ngeen ne señ bi daana fat ay ndap yu fess ak xalif diko sulu ñi dem ba genn kër gi gas bu mu xot ñu sul ko lu bari sul nako lu ko waral moko nek liñ bataayi ko xamne da fay indi ad yam diko jox señ Touba mu fabbant am ci xey bi muy falan nangu ko laal ak loxom xamne kon loola sellu ko xamne xet li jam ni rek la taxa jox bu fekkon ne lepp luñ la jox rek man nga ko nangu tax boko nango rek dañ cey xet li jam ba bu bo takke yote bañ ak yote bëgg xam le nga ne lu lew kay mané dëgg ba jëriñ ci joxé kon alal gi nga xamni mom lañ ci bëgg def addé ndax addi alal ja sarxé deful addé ndax sarxé ñun dëgg ñu nek bëna nit lebalé wala nga for alal xam nga ñu wax ci for dang koy xamlé ak bu fekkee la nit ñëw na xam ndab li nga denc alal ji mu di calcul bu mel nangam wala sase wax buum nga ko takk nga xam ne moo ko moom nga jox ko ko bu toogee ak te gisuloo ki ko moom bu la neexee nga sarxe ko xam nga ne alal jooju ngay sarxe sarxe da waaye joxewul ak diir ndax léewul ak dam ndax bi nga koy sarxe benn nga sarxal ko borom wala nga sarxal ko sa bopp boo ko sarxalee sa bopp nag bu ñëwee nga fay ko boko sarxale borom bu fekkente ne nango ñu feeñ na ba noppi wéyal ko mu wéy mu am mu moom tuyaabaam bu fekkee ne nag nee na man kat sarxewuma sama alal dama ko soxla woon ci nangam ak nangam nga fay ko alal ji sarax ba nekkal la fa kon alal ji sarxe addi addii nag kon lu laat lu teey lu sell lu ñu ñaq ñaq yi nga wér moom la ñu fay def ndax dañoo sellal alal ba mu sell ñu sarx ko loolu ñuy sarxe nag kele ñu sellalaat la ci gën a sell lañ fa baat def ko muy addiyee kii joxe addiyee gannaaw bi nga xam ne li muy joxe laat na lew na mu ñëkkati ko di ko joxe na ko joxe ngir jëmm yàlla tabaraka wa taala rek ndax wal amru afdaruhu ma kaana lillahi nee ñu
3: ceñeexeeoo
2: li nga xam ne sëñ bi daan def kuy liggéey ci tubaab bi doo ko jox mu delloo la ko di fekk benn murdaat ba mu nekk ndag dafa newoon ma gën naa ko jox addiyee ko du ma ko delloo dal di fab mbuus def ca tàndarma ba mu fees mu takk ko bind ci këyit haha wiaun xawa tamran li xadratikum an raddiha xiina yuhda qadnaha naahi hadiyatun qad tagi wajha al ilahi biha wal amru afdaluhu ma kaana lillahi taf ko ca mbuusum tàndarma ci mu ne lii day ndab la loo xam ne tendrement ci nekk lu jëm si ci yow ci sa teewaay bu sellu muy loo xam ne dit waxtu wuñ ko joxee aji tere ji te mooy mohamad rasulullahi sala alai sallam tere na ko ko delloo hadiya la joo xam ne maa ngi ciy sàkku jëmm yàlla rek te lépp lu nit def la mu def ngir jëmm yàlla ci gën ko sëñ bi jotee delloowu ko ko xaw ma nu ñu ko def waaye delloowu ko ko gannaaw nag ñoom ñëpp sàmmonte woon nañ waxuma ñi ñuy jox addi ci seen bopp waaye ñiy jox addi ci jamono ju leer jooju te jamono ja la ko leeraloon moo doon borom xam-xam yi dañ daan yeete di digle di tere wali daan ñaaxe di waare di tiit la di xuppe seen tubaab commençaan gis da nga fa jóge di ver biir bu yàgg la dugg ci yow du ca jóg ci tiit goo tiit ak ragal yàlla goo ragal ak wasa ngi fu goo def ni ñu koy waxee nga xam ne bu fekkee ne nit ki béréb yi nga xam ne ci la xolam di sellee wala ci lay fàttaliko wala ci lay délloosee bu ko dee fara la def foofee nga xam ne ci la jotaay ba di yóbbu xolam day mujj du fa jógandi loolu mooy ndimbal loo xam ne mooy dimbali jullit ba mu mel meloo xam ne bu ko dee texe kon addiya dafay wara sel ki koy joxe jox ko ngir yalla bu ko joxe itam bu ko gis bu mu gis nga def na dara ndax ki ñu jox adiya lamuy gaddul nit ki ci adiya ji mo ëpp adiya ji gën ko dikte bo xamé lim koy jox lim la jox ko gën lim ko jox waru loko gis ndax gannaaw sax ci bopam nga xamné adiya ko ëpp doole da nga fajj juróom ñaar fukki xeeti deewiin yu ñaaw ci wax na ko ci masaa di ko jinaan bis ba nga xamee ne xëj ci lay jënt bi ba muy waaje laal bopp yi ba mu aadama yi tëñ caloo ni boit ak nit bu fees ñi xuus ci ñaq ku seen sa mbokk daw muy sa ndey muy sa baay muy sa doom muy sa soxna ku ko seen daw ndax bañ defe ne am na amel nga ko xàq dëpp di leen lëkkoon ci àdduna amel nga ko xàq joxaru bu leen fee fayu la ko ndax foofa kenn dootu bale kenn ku ne loo am la doyu la doo baale dara da nga koo gis da nga koy fay ku la amel dégam sarax diggante boobo bokk na si ñetti ker yi keral nit ker bu njëkk gi mooy aras keru aras malaayika yi ñoo ciy seelu yaa waxam bi yaa yonente bi saaba yi ñoo ciy seelu gannaaw loolu jëmm ji ci nekk fa ngay kerloo mooy sa keru sarax kon sarax am na maanaa sarax day leeral bànneel sarax dana yokk fan kenn mënu la lim njëriñam gannaaw nag benn sarax benn addiya moo gën
1: ci yéen itam addiya boo ko joxee war na sell
2: boo ko joxee itam bu ci bul gis na def nga dara loo am solo ndax mataloo xàq yi ki nga ko jox ndax nee ñu sëriñ boo xam ne bu ma sëriñ xasinu bët wu nekk dana nemm ko xoli taalibeem yëpp la ko dale si mu nekk ba ci ñi gën a sori nangami yoon kooku kon matal na sa xàq waaye mënuloo fexe ba matal xàqam kon lépp boo ko joxoon li nga moom lépp ndax sëriñ tubaa ko doon laaj radiallahu taala anhu ndax nit sañ na li mu jaamu yàlla lépp mu jox ko addiye sëriñam mu ne ko sëriñ bu mat sëriñ loolu du dara ci moom loolu du dara ci moom ndax dafa am jëmm joo xam ne dafa géntoon am na sëriñ ci sëriñ yu mag yi lool di julli mu topp ci ànd ak mbooloo mu baree baree baree bari waaye mbooloo yëpp dañu gappru moom da ka taxaw sëriñ bi taxaw julli waaye bu kàbbaree asamaan si ni xërëng xërëng xërëng xërëng ba mel na day bëgg a wadd bi mu yewoo ci suba si bi mu ko laajee ñu ne ko ñoo ñee gappru day dañoo ka taxaw muy sëriñ ba dafa matal seen xàq te ñoom mataluñu xàqam kon nag sëriñ bi gannaaw mun loo ko jox xàqam yépp li mu ko jox xeeb ko fàtte ko tey fexe lu ko ëpp jox ko mu des addiya ki ko yeyoo addiya ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu toogee ci ker garab dana xam reen yi niñ toll xam xob yi ko ci niñ toll kiyeyoo addiya fu mu toog jën yooyu xeex ci géej ga mën na leen a teqleen addiya ki ko yeyoo bu fekkonte ne taalibee mu ngi dox mu ngi diju lëndamuk wax set ca gannaaw jabalu xaas mellantaan di dox ci gannaaw mu mën koo faxas addiya ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu nit nekkoon fa gën a sori ci sowu keneen nekk fa gën a sori ci penku ñu di taalibam ñu woowandoo ko benn yoon dana leen wuyoondoo ñoom ñëpp mi nga xamee ne malakul mawti bu guerre amoon ca gannaaw Australie guerre am ca gannaaw Amérique ñee di dee par ay junni ñee di dee par ay junni kenn ku ci ne dana roc ci sarwu teewandoo fa ci ni may waxee ne distance amul ci baatin sëriñ bi noonu la mel sëriñ bu mat sëriñ mën na xool lawxu mahfouz ba gis ñu bind turu taalibeem ca ñetti xeet yi mu far ko bind ko ca ñetti xeet foofu la sañ-sañ mën a yem waaye Seydina Abdoulaye Aboul Abbas Mursi dafa ne walii de bu ñu feeñaloon mbootam nit ñi jaamu ko ci yàlla kon moom la ñuy jaamu gannaaw nag taalibi moom mënu la jot sëriñam mënu koo fay xàqam mënul lu dul joxe léppam moo tax ñu naan murit moomul dara dara moomu ko moomul dara mooy amul dara li mu am lépp ko sëriñ bi laajee mu jox ko ko dara mumu ko moy dara niwul ci xolam amul dara lu mu bëgg lo xamne dana dox digëntee mak señ ba wala dana dox digëntee mak dara lu señ ba diglé waye adiy nit dana ko yeyo ci liko yalla may liko yalla def nit dana ko yeyo dana ko ko yalla may mu melo melo yi tax mu yeyo adiy dana bu fi joggé njabotam yi koy don ak ñi nga xamne bu fekkonté ne da fi joggé di denkané wala muy joxé dara ben ki dafa tak ci mom ci deret wala mu tak ci mom ci ro kenn ku ci nek man nga lek adiyam waye buñu bokké tew ki gëna ragal yalla ki gëna ragal yalla bo bëggé sa adiy gëna doon kër gëna ragal yalla nga koy jox ki gëna farlo deug la wa wilaya mom wala ma waarifuna billahi dañu wax ne nit ñi joom nañu lol ci wilaya ndax ki nga xamne dafa am kashfu di gis lay am ëlëk diko wax muy am wala muy gis la nga xamne li fu mu nekkul la xewé won mu diko wax né du wilaya ndax kashfu wali man nako am shaytané man nako am rab man nako am nit man nako xamé ci anam gu gënal ñen ñi fekk ku farlu rek ci jaamu yalla ñu jox ko wilaya fekk na mëna am farlu na ci jaamu yalla lool waye xol bi bi ca jël yalla rek ca nek yeneen nga ca waye ñu ne batay ñettelu ñum tay modi wali wi aaje aduna rek lañ koy diis man day dama bëggoon nangam bu ko defé nak wali woow daf leen di xeb mer leen mu melne ko xamne ki dang koy falang lo mbott ni muy xeexlo mbott mi non ndax dafa xeexlu lepp lu jëm ci aduna ndax bimu xasse ba xam yalla lepp naqari fu mom lepp ñaaw fu mom lepp bon fu mom lepp wayef fu mom lepp sof fu mom dafa bëggoon li ko ko gënal moy ci koy wax mbiri bopam lu ko label lu ko texel lu ko xamal yalla ëlëk kon awliya yi dañu ñew ngir xamle yalla ngir xamle yoonu yalla ñu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxe ne ki gënal yalla ci yeen moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi kon ci laaj bobu gannaaw bu jamono bi dafa gatt ñu yëm ci fofu adiyé dal kon nonu la demé nga xamné moy joxe adiyé ci muy ni alal ji mum wara mëna joxe adiyé ak bu koy joxe nim koy joxe bu ko joxe ba nopi itam na muy melé ak ki nga xamné dafa koy don adiyé dafa manam yeyo adiyé bi wasita manam mom ci bopum jëmum taxul adiyé diw lañ koy jox ak ni mo waxé né itam buñu bokké téw ñu bok ci yam lé képp ki gëm ci sharia sharia ci mu tek ki gëm moy ki gëna xam l'islam gëna xam alquran ki gëna farlu wala ki gëna ragal yalla ci zahir ndax mënuno ak batin zahir lañu xam kon nit nga xamne gis nañ ko muy topoto ak djub nek ci lu bax mom lañu mëna tek ki gëm ndax ki gëneel dëgg fa yalla nek ajiwul ci lenn ndax yalla lako sopp lay def waye nak ci sharia buñuy waxé né ay néw buñu dajé ci gën mom lañuy sétalé penku buñu leen bëggé bolé jullé gën gi duñ ko sété yudul ci yoyu kon gën gogou ngëm gogou la yoon mayé ñu wax né diiw gën diiw waye nak gën dëgg ci batim mom yalla dong ko xam kenn xamul ci gën ndax ki man na bolé may yépp muy may yu baax ké melné ko amul dara wala ki farlu lol ki sagan gën ko mën na nek té da nga gis nit ko xamné amna fatxu sun borom bolé ko ci secret yi diko xamal ay ndeyam ak lepp muy fajj aaju def lu nek gis nit ko xamne xamul dara lu mu réré bi gën ko fa yalla kon ngeenel mom mu ngi aaju ci ciobaral sun borom donc ki gënal yalla rek mo gën né alaykum bi shari'ati al mutahhara denk na len shari'a bu lab bi mahma tayassara fek japp ne manam fek man ngeen ko doxale mahata fi haqiqati almunawwar fi alhaqiqati almunawwar ak ci haqiqa diñu leral ji sharia ak haqiqa moy biir ak biti sharia mom la sun borom tabaaraku ta'ala atelo yonent bi sallallahu alayhi wasallam haqiqa yalla atel ko bopam bi nga xamé ne kenn ci sahaba yi japon na ben way bu tuugul bëgg ko ray ci jihad mu dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah mu ray ko mu dikke sahaba yi wax ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kéré tuduna yàlla tuduna baati seede ba noppi mu rey ko. mu ne ko yow lu la xiir ci jëf ju mag jooju. mu ne ko ah daf ko wax rek ngir bañ a dee waaye du dugg ci moom. mu ne ko xar nga xol bi ba gis la sa nekk. mu ne ko déedéet. mu ne tooñ nga dugal nañ ma ma xeex ak nit ñi ba ñu ne laa ilaha illallah. buñ ko waxee musal nañ ci man seen yaram seenu der seen deret ak seen alal. du ma fab seen alal du ma leen rey du ma leen dóor. wa xisaabuhum ala allah. yàlla nag ëllëg mooy seet moo leen di àtte moo xam seeni xol. maanaam daal kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne zahir bi rek basir bi bitt bi lañ ko àtteloo la ca def yàlla ko xam. la ca biir xolu jaam bi yàlla ko xam. la yàlla seq jaam bi ak lam ko yéene lam koy defal yàlla ko xam. waaye li ñu àtteloo jaam ñi moo di sharia sharia mooy lan. moo di li ma waxoon rek julli woor asaka aj gannaaw baati seere yi ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah iqaamu salaati wa ita zakaati ba noppi ame melaw jullit. melaw jullit mooy lan. dañ ne laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi almumini maa yuxibu li nafsihi. nit ki balay ngëmam a mat li mu yéene boppam ne ko yéene jullit ñëpp. jullit farata yi dafa bari kenn mënu koo lim. bi ñu limee farata yi nga xam ne ay jaamu yàlla la des na yeneen farata yoo xam ne du jaamu yàlla. ni ki topp sa ñaari waajur farata la. ni nga xamee ne yu bari yoo xam ne ci dundub nit ki dund gi muy dunde na mu war a dunde te yoon yoonal ko yooyu yëpp ay farata la. farata yooyu nag ni nga xam ne dañoo àtte sëy la koy tas la koy takk lañ ca war a dugal na mu war a toll charte ya diggante seede yi seede pas-pas bi ak kilifa gi nga xam ne moo koy joxe ak jur gi nga xam ne kon jëpp jëf ju am na ay charte. loolu buñ ko seetee mooy sharia. sharia mooy ni yàlla waxee ne jullit ñi di leen defee nii. loolu mooy sharia. xaqiqa nag mbiru xol la. mooy li ma waxoon nit ki mu wuteeg bànneexam taqoo turu yàlla xalaat ëllëgam xalaat traayu bàmmeelam xam ne dana dee sellal jëfam wattandiku xàqi doomu aadama yi xër ci bu yàggee na mu gën a yàggee suñ borom day leeral xolam di ko leeral ba mu set day mujj lekk ay cabinet moo koy gënal mooy yàlla wala def loo xam ne nii yàlla tere na ko. day dem ba nga xam ne ni ko ahlu tasawuf tërale gannaaw nit ki ñaari xaaj rek la bi xaaj yaram la bi ruu la te ruu dafa mel ne seetu waaye nag yaram bi mu dugg moo koy lënd moo koy nëbb. xam nga ne seetu buñ ko tegee fii mboolem suwar yi nekk fi yëpp daf cay feeñ waaye buñ ko muuree wala ñu diw ko ban ba mu taq benn suwara benn image dootu ca feeñ. noonu la yaram ak ruu demee. daal ñi nga xam ne nag dañoo dimbali seenu ruu ci jaamu yàlla ak ci tudd yàlla turu yàlla bu bari ak xalaat ëllëg seen traayu bàmmeel dañuy dem ba nga xam ne seen ruu googu day set mel na ka seet ba nga xam ne fomp nañ ko ba mu set. bu ko defee seen xawaas yi maanaam li ñuy wax attache terrestre yi nga xam ne moo lay booleeg adduna bi ni ki bët yi ngay gisee li ci adduna sa xel mi ngay xalaate li ci adduna sa nopp yi ngay dégloo li yëngu ci adduna wala li ñuy wax yooyu yëpp nga xam ne boo nelawee yooyu yëpp tëju na nekkatoo ci adduna mel nekkatoo ci adduna bokkatoo ci booba sa ruu googu mooy ubbiku. bu ko ubbikoo nag mel na seetu seetu boobu am na fu ñuy wax lawxul mahfuz. lawxul mahfuz kon nekk ca juróom-ñaari la asamaan nga xam lépp lu suñ borom di dogal ma nga ñu bind ca. bu ko defee sa ruu googu mel na seetu bu ubbikoo jàkkaarloog lawxul mahfuz la nga xam ne moo war a am lépp daf ciy daal di nekk ci seetu boobu nga xam ne mooy sa seetu xol. bu ko defee nga xam kumpa yi ñëw léeg-léeg nit ki dana farlu ci jaarante ba kanam ba nat bànneexam nat ba kanam ba nga xam ne xolam day fees ak yàlla bu wéetee moom dong ci béréb boo xam ne du dégg waxi nit ñi moo takk bët yi di tudd yàlla di yàlla day àgg ci diggante boo xam ne mulku day daal di ferme male ko ubbiku mu jànloog malaayika yi jànloog ruuxu yonent yi jànloog arase kursi jànloog lawxul mahfuz jànloog asamaan yi juróom-ñaar jànloog kumpa yooyu yëpp. bu fekkee ne continuer ci melo woowu continuer ci dana dem ba dootu aaju woo wéet di tudd yàlla dootu aaju woo gëmm wala muy takk ay bëtam fu mu toll rek mën na daal di yër lawxul mahfuz sa bët yi du ko gis. lu koy gis sa leeru xol sa leeru ngëm mooy àgg ci foo xam ne dara dootu mën a dox diggante mbir bi du ko mën a làq ba du gis la ca gannaaw ëllëg du ko mën a làq ba du gis li xëy gannaaw ëllëg dara du ko mën a làq day gis li xaw nam ko neex la koy gisee nga xam ne gis boo xam ne mooy gën a leer li nga gis ak sa bët yi noonu loolu gis nañ ko ba tàyyi bi fi yonente bi salaa sama jigéen ñi ko toppoon meloon nañu noonu sayidina aboubacar siddiq radiallahu taala anhu ci xew-xew yu bari wane ne loolu bi nga xamee ne mu ngi bëgg a génn àdduna mu woo sayidatna aïcha mi doonoon doomam te nekkoon soxna si yonente bi salaa alayhi wa sallam ne ko don sama donale sa cërale cërale sama don lu yomb la ndax lu néew laa am li ma amoon jox naa ko suñu borom tabaraka wa taala def naa ko si yoonu yàlla te yéen ñaari góor ngeen ak ñaari jigéen sayidatna aïcha ne ko ñaari góor ak benn jigéen mu ne ko sa yaay am na doom bi nekk ci biiram te jigéen lay doon sayidina Omar xam ngeen ne bi muy xutba ci jàkkay madinatul munawara saariya sayidatna saariya ci saaba yi la bokkoon nekk ca Iran di ànd ak njëgg ñu dajanteeg ay brigand ay bandi yoo xam ne dañoo amee seen i gànnaay ay dokkati route lañu nga xam ne bu jaaree nii ci kanamu doj bi dana dajeeg ñoom te kon ñu daj seen kaw sayidna Omar a ngi xutba jullit ajjuma nekk ca jàkka ja naan yaa saariyatul jabala yaa saariyatul aljabala yaa saariyatul aljabala làqul ci doj bi yow saariya sayidna Omar bi mu koy wax mu ngi ci jàkka ji di xutba waa jàkk jit ñu ngi koy dégg saariya fa mu nekk nga xam ne doxu ñeenti weer la ma ngi koy dégg dégg xàmmee baat sayidna Omar dal di jaari fa mu ko wax noonu te bi nga xamee ne sayidna Omar génn na sayidna Ali dogale ko ne ko li nga doon wax bi ngay xutba lu mu doon mu ne ko ah dégg na ko mu ne ko waaw ñi si jàkk ji ñëpp dégg nañ ko mu ne ko man daal dama jàndal saariya am ñoo xam ne ñi borom i gànnaay yi war a dal ci seen kaw te ñoom gànnaay yi ñu ma di ko wax mu jaari ca mu wëri doj war ndax mu bañ a dajeeg ñoom mu ne ko ñëpp dégg nañ ko de xam ngeen ne am na fa sëñ tubaa wax ne wa naala fiha fawq sab'i saariya am na dégg koo xam ne moo kawe déggu saariya googu ni ñu ko waxe xam ngeen ne kon sayidna Ousman moom itam radiallahu anhum ajmaina bis bi mu nekkee xalifa am benn délégation bu jóge yonam ñëw jëm si ci moom bi ñuy dugg di ko ziyaare di dugg di nuyoo am kenn ku dugg mu ne yadakul ahadukum fi ayni asaru zina am na kenn kuy dugg ci yéen te jeexitu njaalo ngi ci bëtam fekk waa ji dafa dajee benn jigéen bu rafet rek mu xool ko bu baax seetantal ko bi mu dikkee sayidna Omar gis jeexitu xool boobu mu xool ndax am na si ñoo xam ne boo duggee rek daañu xam ne am nga bàkkaar boo def waaye duñu xam ban cër ci yow moo def bàkkaar bi waaye comme sayidna Ousmane moom xam na ni bàkkaar bi demee xam ne ne du sàcc du rey nit du def dara waaye xool la te ci bëtam la te gis na bàkkaar bi mu marqué ci bëtu kii ndax gisu xolam bu leer boobu kon ki nga xam ne nit ki bu nekkee ci jaamu yàlla bàyyi moy bàyyi bëgg àdduna ak bëgg daraja def yàlla muy léppam am ku ko jaarale yoon xolam day mujj set ruuxam sell ba nga xam ne yaramam wii dootu ko nëbb ba du gis fu mu toll day gis li may waxe woon sànq ne suñ borom di wax ne jaam bi li ma gën a bëgg ci mu jaamu ma ko mooy li ma ko sant ma farataal ko si moom waaye jaam dana ma jéem a jege ci di jëf yu baax bu ma bëgg ko waxtu ma ko bëggee maay bëtam yi muy xoole xam nga ne kon sayidna Omar ni mu séene saariya ba ci suñ borom la ko xoole maay noppam yi muy déggee xam nga ne sayidna saariya ni mu dégg baatu Omar ma nekk ci madinatul munawara ci biir jàkka ja nopp yàlla la ko déggee maay tànkam yi nga xam ne moom lay doxe da ngeen gis ci gars yi yàlla yi ko xam ne mën na jóge fa gën a sori ci sowu àgg ci gën a fa gën a sori ci penku ci xasiinu bët nga xam ne kooku tànk yàlla lay doxe nga xam ne itam noonu nga xam ne noonu la bët yi mel ak tànk yi lamiñ yi noonu la mel ni ma waxoon nekk nga xam ne mën na wàccee alquran juróom-ñaar fukki junni yoon ci diir boo xam ne xul wallahu ahad rek nga ca mën a jàng te loolu ñuy def lépp bu dee jaamu yàlla dañuy am tuyaaba yi kon nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala mbiram mu ne su ko xiyaas waaye àdduna ku fokk sa àdduna jënde ko lenn lu dul yàlla perte nga perte boo xam ne bu ëllëgee dan ko jooy yàgg ta metti kon sharia ak xaqiqa noonu la demee sharia mooy jëf yi nga xam ne yàlla sant ne ko jaam bi mu di ko jëfee ci ay cëram waxtu cëram yépp ba noppi cër bu ci ne mu jëf ci li ko yàlla sant liy farata li sunna ni mu rafete xaqiqa moom mooy xolam bi muy jox yàlla ak ni muy setale xol bi di jaamu yoo xam ne di jëf yoo xam ne day setal ruuxam di ko may kàttan di ko gën a bëggloo yàlla ba mu àgg ci foo xam ne bëgg na yàlla dëgg bu bëgg yàlla dëgg moom ci bopp mën a benn karawu xefam buñ ko peesee fekk mbindeef yépp ci beneen plateau balance bi xefam karaw xefam boobu dana napp yooyu ni sayidna Aboubacar radiallahu taala anhu yonente bi salaa sallam ne waxoon ne bu ñu peesee woon ngëmuk Aboubacar ak ngëmuk jullit ñëpp mu wat leen loolu moo ko
3: moy yoonu wilaya man nañ ko def ñent man nañ ko def juroom ben man nañ ko def juroom ñaar xam ngeen ne bo jangé hokka gis ni arkanu bayt jami'il qawm arba'atu ñent la wax fofu biha yu'assasu bunyanul wilayati ponk bi nga xamne moy ponk neegu wilaya ku bëgg neegu wilaya nga taxawal ko yang koy tek ci ñent ponk yoyu bi ci jitu moy sumtu nopi wax ju bari lo wax malaka dindiko te bo duggé sa bammel dang ko waxat lepp lolu ciono la bo duggé ci bammel ñi na la li nga waxon ba nga jiddo ci joy yi nga joy tambali na bind la nga fa waxon ni fekk na lepp bind nañ ko kat waye dang ko bind ci sa bammel nga ni man awma da ñu la sa gine gi tafli di moy da nga ni awma khalima ñu la sa baram bi moy khalima gi nga ni awma kayin moko bind ñu sa cangay gi moy kay li ngay bindé da nga bind mbollem lo ma sa wax dang ko bind ba mu jeex ñe kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adama dana wax ben baat bo xamne du ci jublu lu dul reelo ñi muy waxal dana ci xalambaay ci xuri safara juroom ñaar fukki nalet mu ne sun borom bindul ci doom adama cër bu gëna mëna loré lamiñam ni sidna abou bakkar dañ ko bet mu japp ci lamiñam di xëcc diko xëcc ñi ne ko li nga def lu ko waral mu ne daf ma rotal ci rotwaye ligam sidna abou bakkar siddiq radiyallahu ta'ala anhu mu nga xamne bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wi mo gën ci jullit ñi mo ci ëpp mbirum mo ci gëna jëgë yalla ndegam mom la lami ñam di recc ba def lu muy recc nonu bay mbugal lami ñu diko xëcc diko domp lami ñu doy ko war la kon ahlut tasawuf di tax ñu ne xen ci lami ñu la nekk jëw ci lami ñu la nekk ramba ci lami ñu la nekk wax lo xamne amul njariñ bu de deug mu jéxal sa jamono bëpp nga waron ci fatlikou yalla waron ci def leneen nga nekk di wax rek ci lami ñu la nekk te waxtaan bu neexé jëw nga ci jëw rek kay neexal waxtaan te moy li yess ci aduna kon buñ ne sumtu nopi la ñëkkal teural ci ponki wilaya ci ponki tasawuf kon nga xamne lolu lu jaadu la sumtu wajuun qalilun xif bu yag xif bi jibulu ci xif bo xamne da ngay xif ba do meuna gis wala nga xif ba do meuna julli do bo seugé daanu wala nga xif dedet xif manam baña regay rek lañ ndax dañu ne abghadul halal indallahi at-talaq wa shiba yi dagal yep yi ci yalla gëna bañ moy passé ak xi ak regay yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ma mala ibnu adam wi'an sharran min batnihi dom adam musula fetal ndap lu yes biram kon regay non lañ ko ngagne nit ki xif xif bu yam bu ko defé xolam day leer xelam day sawar be jamm atna tuddu yalla bu regay na regay bu upp day tayel day bëgg nelaw jaamu yalla du neex ci mom tur yalla du neex ci mom mu lo tax bañu neen nopi ñu dal di ci tek xif xif bobu moy ñak regay rek ba'dahu sahar moy fokk ñak nelaw moy jaamu yalla guddi xam ngeen ne fukk ñoo def ci beccëg bi benn bo def ci guddi gëp gëna am doole ndax inna laka fi nahari subhan qalilan sun borom dafa wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko guddi gi faratal na ci yow ngay julli di jaamu yalla ndax beccëg bi da nga am fey gu gudd manam fey ci affaire yi ci mbir yi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw mom moy general bi jité guerre yi ba faw moy qadi ci até moy mufti bi nga xamni moy ubbé moy itam iliman yi nga xamni moy jité nga xamni lepp luñuy def mo koy jité nga xamni nit la ko xamni dafa mel nek fukki nit la ndax activité yu bari rek fu nek mu nek fa lolu nga xamni lepp liko yalla sant la muy ngeureumal yalla mu diko doxal lolu taxna téwul daf koy bolé téwul go xamné ni muy téwlo ci julli lay téwlo ci buy bo nek ci xaré wala muy diglé wala muy téré wayé nak batay waxtu wo xamé né tank dalna ba dara yëngotul muy guddi jaamu gogou dafa ëpp daraja jaamu bëccëk tax nit ki day sédaliko bëccëk xéramangi fi amna yitiji bu fakkel nak nelaw na ab diir yewu lepp dal dara yëngul bu boba nga xamne buy jaamu day tewlu leppam day tewlu ci karamu yalla mu dal li tewlu bu taxawé ci julli tewlu maggu sun borom gi melna dañ ko seuf poa bo xamne daf koy tej mu tewlu taxawam ci karamu yalla lo lepp nek ci dem muy jang alquran gi nga xamne wax yalla bu xamne bu jappé ci woom yi nga xamne day fas toroxlu ci karam maggu sun borom gi mu dam jëmam ji bu keppé jëmam nga xamne fatna ciir bi mu gëna fonk ci yaramam muy kanamam mu tekku ci suuf ci ngir won sun borom ne ko waccina daanuna mokna digënté bobu nga xamne tewlu gi muy tewlu guddi lay la xam di gëna dajalo xamne dana di jul julli guddii di teewlu ba nga xam ne nit ki bu kabaree day jànloog kaaba gi nga xam ne ci lay jublu, di jànloog doomu aadama yi ci digganteem ak kaaba gi yëpp. Ni nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu tekkusaan ci Madinatul Munawwara kabbar na di julli, ñu won ko aljana ba mu seqi benn jéego tàllal loxoom ba gisee wat ne bu ma ci watoon benn meññet rek dana doy waa Madina gépp gépp gépp dana leen mandi, dana leen suural. Xam ne kon waju wont baadaw saharum, fokk benn guddi goo dëndal moo gën fukki bis yoo xam ne da nga caa jaamu yàlla. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn zarra bu génn ci xol moo gën téeméeri rakka yu julli, benn pepp zarra pepp sunguf bu génn ci xol maanaam ci jëf, te mooy te loolu mooy teewlu teewlu dëgg teewlu màgg suñu borom gi boo taxawee ci kanamam di julli, nga teewlu màgg nga teewlu réeyam gi ak sañ-sañam gi ak kàttanam gi. Xam ne fu ko neex mu dugal la fa, bu ko neexoon nga di ko jaamu bi nga juddoo ba ngay dee mu tàbbal la safara, bu ko neexoon nga di ko moy bi nga juddoo ba ngay dee mu yóbbu la àjjana. Loolu lépp nga xam ne sañ-sañ la boo xam ne lu ko sob def te xamuloo la muy defi ci yow, nga teewlu màggam googu ak réem googu ak biisaayam googu, teewlu boobu ngay teewlu lu màgg a màgg la, poids bu diis la yowul xeam ca balancé buñ ko répété. Kon sahar nga fokk maanaam ñàkk a nelaw veillé, moo xam da ngay astaghfirullah rasma di ballu sa borom, moo xam da ngay salaatu ala rabi, moo xam da ngay julli, moo xam da ngay tere alquran, wala nga di ko tiim ko di ko jàng, wala ngay jàng tagg yonente bi salaatu salaam, wala leneen loo xam ne lii ak jaamu yàlla la rek. Guddi jaamu guddi dafa am poids, moo tax ñu boole ko ci charte tasawuf. Wa uzlatun beru beru maanaam ñàkk jaxasoo ni ñu jaxasoo bu ëpp. Xam ngeen ne jaxasoo ci la jëw nekk, ci la rambaañ nekk, ci la wax lu la warul nekk, ci jaxasoo gi yu bari ci la nekk. Boo ci nekkee tey nitu kese doo teewlu mukk, doo teewlu sa li ci sa kanam, doo teewlu màgg suñu borom gi, doo teewlu sa bàkkaar yi.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Dañuy julli amna ci ñoo xamne dañuy roko japp seen woom rek di sigi ba sa taxaw amna ci ñoo xamne dañuy taxaw ba sa taxaw am ñoo xamne dañuy kepp seen jeeb ba sa taxaw waye di sigi amna ci ñoo xamne dañuy diju di sabbal suñu borom ba sa taxaw waye kenn ku ci nek li ngay am ci maqamu bobu mo xam roko la wala sujjot la wala diju la wala taxaway la ben xexin beut bu ne da nga ci am lu upp jooni do fukki jooni do adama seen jeuf waye ñoo ñepp kenn ku ci nek maqam nga nek yalla subhanahu wa ta'ala mo la ci uppele boole yoy yep te teewul bi mu nekk ci aduna bi nit ku wayef ko xamne yoy yep ngi ci mom kenn du ko xam ci mom day fook xale yi di seeti ñu febar ñi buy ñew fekk mbolo mu tok fam jot rek lay tok waye du nangu ñu jog ci ko xajal day ñaw dalam bu xoti ko ganga di foot yefam yereem di def lu nekk lepp lo xamne nit ñi lañ koy def daf koy def ngir mag gi mu mag ba suñu borom ne ko wa innaka la ala khuluqin azim nga xamne boole ne le gëna reuy ak melni nit ñi ndax fa konté ne ni ñu waxé ne malaika yenen dafa dañoo wuté ndax malaika suñu borom daf ko bind bind bo xamne dara du ko reuy lu bufté duñu ëf rek
3: nga xamne
2: bu ñu jappoon legi wali wala yenen ñu tej ko ci neek ba mu am fukki fan lekul naan mu dé malaika buñ ko tejoon ci man na fi bu basaan taxaw du dé du wop du son du faté du jaxé nga xamne kon waye doom adama bu fekente na jaar na ci yoon bu nga xamne ci lañ ko bëgg jaarale moy ëpp doole malaika ëpp ko xam xam gën ko ndax ñi gën ci nit ñi ñoo gëna for ñi gën ci malaika yi ndax yonenti yi ñoo gën ci nit ñi te yonenti yi ñoo gën malaika yi yonenti yi neñu ki ci gëna mat moy ki ci gëna niro nit ñi moy ki gëna wacc ba nit ñi man ko roy xam ngeen yonenti yalla isa alayhi salatu wassalam seyul woon xam nga ne kon nit ñi mënu leena jox atté mënu leena attel sey ndax xamuko mënu ko ci roy itam nga xam ni moom genn wàllu nit genn wàllu malaaka la woon nga xam ne kon nit ñi am na yu ñu ko ci mën a roy am na yoo xam ne mënuñu ko cee roy nga xam ne yeneen yonent yi mat gi ñu mat ñoom it ci gé yeneen i wat yonent bi salaa salaam kenn ku ci nekk daf la gën a mat ci wet gu nekk ba boo ko gisee mu gën a woyof ci nit ñi doo ko xàmmee lenn lenn nda loolu mat gu sotti gi moo tax kon li nga xam ne léppam yàlla la teewul dana def os la maanaam beru googu ndax li mu waxe ne am na béréb jamono yoo xam ne ma xëjewuma ca lenn lu dul yàlla kon wa os la os la tu buñ ko boolee ci fonki tasawuf am na solo mooy arkaanu bayti jëm yil xawmu arbaati gaay wa bu ñaan wet fum tun wa juwaun tawilun baadahu saharun wa oslatu am siyoxum bil isaarati yooyu yépp nag nga boole ko isaara boo xam ne dafa jóge ci sheikh murabbi bu mat di sheikh murabbi di sheikh muraqi maanaam moo lay jaarale ca yoon wa benn mu jox la xirqa wala mu bind jox la wala mu wax la ci gëmiñam musafaha ne la defal nangam loolee nga xam ne am nga ca ndigal ndigal ilmul am boole ko ilmul xaas boo ca nekkee yaa ngi ci yoonu tasuuf dëgg dëgg boo yéexee dee da nga àgg ca àgguwaay ba ñu si tegaat al xawfu bu fekkee ne delu nga ci masaal bi ñu naan nga xam ne sëñ bi dafa wax li l'imam al ghazali wax ne ama tasawufu fardu ayni la dal ghazali yi biduuni may ni arkaanuhu naarif minha saba foofu juróom ñaar la sumtan wa juan wa ijtinaba albida wa tawbatan wa saharan wa usla suma
3: stafaa
2: mu ni wa zaada cheikhuna alyadani saminan taqwa alilahi zahiran wa batinan ba nga xam ne kon yi mu wax foofu ñeent yi waxoon na ko ci xoqa xoqa dafa gàttal ndax nee ñu xoqa ak masalik ñoo fonde yoonu murid sëñ bi bi mu tàmbalee cëpp sañ ci Touba la bind xoqa xoqa masalik ko jiitu ndax masalik bi nga xamee ne ñeent at yi nga xam ne wëndeelu na ko di ziare béréb yu bari di seet ay wali ak borom yu xam-xam nga xam ne jël na ci wirdu yi bu ci nekk wirdu na ko ba tay yi wirdu Tidiane wirdu Qadir wirdu Chazeli nga xam ne bu ci nekk jël na ko ci doomu aadama nga xam ne gannaaw bi mu demee ci géej gi lañ ko fàtte loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxal ko ko boppam diggante ñeenti at yooyu nga xam ne ci la wàccee ñim njëkk a wàccee ci la àggale masaliku jinaar ci ñeen fukki atam ci la dem ci géej gi mooy ci ñeent mooy ci at yooyu la at yooyu kon ci Daaru Salaam la àggale masaliku jinaan bi mu sañcee Touba xam nga def daan def fu mu sañc rek taalibe yi bu ñu amee ay soxna mbokki soxna yooyu ñëw ñu bal di jaxasoog nit ñi te buggul woon ñu jaxasoog nit ñi ndax moom dafa bëggoon di leen ber ñoom rek duñ gis àdduna bi duñ xam liy xew ci àdduna bi duñ jaxasoog nit ñi bu ko defee bu leen sellalee ci tërbiya ci di len xifal di len maral di len tuddu lo yalla tuddu yalla bu bari di len liggeelo bañu mel nga xamne non lañu wara mel ci meraw mat li nga xamne mom la l'islam bëgg mu ber kenn ku ci nekk itam ana daara jo xamne yeew itam da ngay selal ñeneen di len terbiye bu ag nga xamne bu continue won wa rew mepp moolim ku jeblu da ngay ag ci ag way ba da ngay mel ci mel way bu gëna rafet ni nga xamne ñom la yaral bop non lañu mel waye nga xamne fu mu sañc bu xamé ni ñeneen nit aduna ñi ñew nañu fekk ci ñi nga xamné ñom lañu ñoy seen mbokk mu daldi bayyi fofu dem señca fenen xam nga ni bimu señcé daru salam ci la jogé señc Touba gënaaw gi la señ mbacké bari bimu ñëwé Touba nak bimu né cipp matlabul fawzay ñi nga naan mom la ñëk way ci xoxal ñi na xoxal la ñëk way xoxal bu ka udal mom la tërélé yoonu tasawuf ci nga xamné moy yoon bi mu jaaralé talibé yi ndëkk yi ci leen jaaralé bañu ag fañu ag xoqana dafa dal di gattal résumé danaka lim wax ci masalik résumé bi yépp mom la defaat ci xoqa motax ñu xoqa mo mujj masalik masalik daf ci wax ne ndax bast la wax ne ama tasuf fu farbu ayni dal khasari bidun min arkan hu na'rifu min asba sumtan waxon nako ci xoqa waju an waxon ci waxon nako ci xoqa wajna bal bid'a waxu ko ci won wa tawbatan wa sahara ala sunna bi ci sayyidina ya dali tek ak bi nga xamne moy ittinabul bid'a kon ko fi tawba buñ ko ci indé tawbatu modi tub dafa am sax nit ki bu deful lenn lum yef ne lum wara tub lay fum tollu war ne tub ndax sun borom dafa mag go xamne danaka bo deful won dara sax war nga tub ndax mag ni nga gisene legi kilifa bu maga mag bu togon fi nga romb ak say dal rek ñu la def nga ñak ci gën go xamne naka nonu julit bi ak mbinde mu doon xolam lenn nek ci luddul yalla rek war nako tuup ndax uma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sun borom gannaaw bindul nit ki luddul ngir jaamuko lenen lu mu fi def rek luddul jaamuko rek war nako tuup xamna nak doyali doom adama ba xamna doyali gi ba yu bari dañ leen ko jeenal leen ko jegal yu bari dañ leen ko top waye nit ki bu agge ci mat ki nga xamne moy doon khutbul khawfu du am ben xefinu beut bo xamne xolam nekul ci yalla du geesu dara lu gatt lepp mu ngi ko nek ci yalla xefinu beut du ko sagane yalla fum tollu mu ngi te ñooñu sax matu ñu haq suñu borom tabaaraku ta'ala kon bu fekente ne tawbatu gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne di len tuup man de ben bis dina ci tuup téméer yoon xam ngeen ne kon nit ki fum tollu war lay tuup bu defé lu mu yek bu defu lu mu yek bu fekkone bisam bepp defu ci duñu jaamu yalla war na ci boole tuup ilana taw waaw kon tawba zok mom moy gustation la ko tubab di wax ci goulé jogé manam mu ngi melni légui da nga dégg way wi neex ci yow ci dégg ko bu neex ci mom fala ñu tek ñam am na ñam wu neex ci ki neexul ci ki seen guuy mo wuté naka non nak am na guu ño xamna ño ko gëna forlé dañ la ko tay ndox mi ñu sanni ci lebu ceeb bam am diir ñu dindi ceeb bi ki mën na naan jinni li tax la ki mën na naan du yeb mukk cafka ceeb bi ki bu ne teum rek yeb cafka bobu kok ba tay kon dawkam mo gëna deugër daw ko kay ni ko nonu nit ki ci yeb li mu yeb ci yaramam am na ño xamni ni ñuy yegge magu yalla gi
1: ceñen fm
2: ko yegge ni ñoom ni nga xamé ne non la amé sin tok ñi nga xamné ño gëna foor dok ño ëpp ak dégg ci waxi sun borom ñi nga xamné itam dañu seenu gi yépp dafa gëna foor nga xamné ni ñi yégué magu sun borom bi mo gëna foor nga xamné li ñi wax itam non la leen di gëna duggé li ñi wax lu jëm ci yalla non la gëna duggé nga xamné bu ñuy jàng alfa non la leen di gëna duggé dañuy am zokh bu bo xamné dañuy daldi yépp ay maana yo xamné yu koot la ñu sun borom nga xamné dara du leen ko expliquer kenn du leen ko wax dañ koy yépp ba xamné dafa melni li mënul ñak non la loolu mëna nek nga xamné bo leen laaje dañ nan leen loolu rek mo mëna nek zonk bobu ci la dégg yi rawante ci la itam yoon yi wuté ndax dañ né yoon yalla yoon yi jëm ci yalla mu ngi tolni noy bindé fi niñ baré non lañ tolo nga xamné kon ahlu tasawuf li ñu bokalé tawaid yépp téwul kenn ku ci nek am nga yoon wo xamné wuté nga ko ak sa morom am nga yépp go xamné wuté nga ko ak sa morom ci misal ni yug yi wuté non la gis yi wuté ñu misalé ko ni nga xamné ñeey li ñeenti gumba yi nga xamné ñoro misal ñeey li ni mel kenn ki nga xamné ta tank ñey yi la lamb ak yel bi nga xamne buñ ko né lu ñey mel mu né dafa melni benn ponkalum jeun buñu samp non la mel ki nga xamne ñox bi la lamb buñ ko né lu ñey mel mu né dafa melni jaan ki nga xamne yaamu ñey yi la raay buñ ko laaje lu ñey ñey mu ñu dafa melni montagne ñinga wala ay saako ngax ñi ki nga xamne geen gi la lamb buñ ko waxe mu ñu dafa melni laar xamne kon nonu buñu dé misal ci bir maqam yu bari ni maqam yi wuté bu fekké amna kenn ko xamné bu ñëwé raay na ñay yépp dana xam ni ñay mel ki nga xamné dafa am bëtt ñew xol ñay bi ba mu leer ko mu xam ni mu mel mom rek moy ci ci xam ñay yi namu dañu dëgg dëgg dëgg naka nonu nit ñi non lañu rawante itam ci zawk waye zawk dañu ko yar dañu ko daggi ba mu gëna dëgg loolu itam ki koy def moy cheikhou tarbiya moy docteur bi nga xam biñu né niki aduna dafa melne hôpital la ñi fi nek ñepp ay malade lañu yonenté yi ñoy médecin yi faje yonenté yi ñoy médecin yi faje wala ñoy pharmacien yi légui ku mënul awliya yi ñoy leen wutu ñoy médecin yi xamné ñoy adjoint yi yejitu xaar da xamné ñoom jangalé wuñu sharia kon jang ñi li ñuy jangalé moy haqiqa batin da xamné nit ki bu mourid bi talib bi bu accès rek dañu xam ban jangoro ci xéeti jangoro xol la amé ci dafa reuy ñi diko yel wallo ki dafa tayel wala dafa fukale ñi diko worlo ki dafa tayel ñi diko yonni ak diko ligéelo ligéey utilise ki dafa bëgg nelaw ñi diko sante ligéey bu diko jullilo wala diko def lo ni ba nga xamné bis bu la gisé xamné yow mi sa tawat ji dañ na wër nga mu sét nak gannaaw wër nga légui da nga wara jaar ci yoon nga xamné ci lay jaar ba ag mu tektal la yoon wi di lay ci jaarale nonu nga xamné ñoom kenn ku ci nekk yaa ngi amé sa picture ak sa ordonnance joxé man na ben feber bi ki mën na ko fajane ke fajako ne lolou liko waral wouté gouy ak wouté maqame dok al khawf de ragal sun borom tabaaraku ta'ala bokk ni ci tasawuf ndax ragal yalla limu demé kep ko am xel te gem da nga ragal yalla ndax ben nit ki xamul tém xamul ëllëgum xamul ci lu muy mujj ndax nit da nga nek di ko djub di jaamu sun borom ba sen sa rek defé ko ci aduna mu daldi jadd jëf wa safara sun borom yu bu ko safara rabbana la salam mi nga xamné qazman momu non la defoon ci wa madina ñi la bokkon ñi wax na taq yi munafiqone yi mi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na mbolo mi and na ak mom kaptan je ko top ñene ñu baña tuub wala ruf nga ko ndax ñepp tuub nañu nga ne tuub nga jullit nga waye gëmulo ci dara ñu nekk nag ci biir ñoom di fexeel yonente bi di fexeel l'islam rek Ousmane moomu bi ñuy xare Uhud dafa demul jigéen ñi ñëw di ko xas naan ko góor ñi am jëm ñëpp dem nañu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam xare ji yow nga tëdd fii mu daal di rus daal di jog sol mbubbu kongam sab jaasim gàccoo yor xeejam de rëy dem mu demee boo seetee ñi ñu rëy ñi nga xam ne saada yi rey nañ leen li ci ëpp buñ ne diw bu ñëwal Ali Nabi Talib ko rey ne Ousmane a ko rey wala diw li ci ëpp buñ waxee ñett yoon ne diw Ali na ko rey diw Ali daañu ne diw Ousmane a ko rey soog ne diw keneen a ko rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yooyu muy xeex di rey yéefar yi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bëgg a gis kuy dem safara na xool kii ba am sikk xol yoo xam ne sikki sàkk nañ ndax loolu ñu mu leen jaaxale jam yi ñu ko jamoon bi ñu ñibb si mu ne day jekkali bopp ndax métit wi bu mu tëddee foofu mënut la jóg saaba yi ñëw di ko ndokkeel naan ko shahid nga am nga yoolu ñu ngi lay ndokkeel ci yoolu ku dee ci jeexar ngir yàlla jaay sa deret yàlla ngir yëkkati baatu yàlla mu ne man xeexuma ngir benn diine xeexuma ngir yëkkati benn islam sama jaloore yi maam sama maam yi moomoon madinatu munawara waa màkk ñëw bëgg leen cee nat ñoo tax may xeex ñu daldi fàttaliku daldi fat xeej bi rek jekkali boppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aksi ne leen gis ngeen
1: kenni
2: dana jëf waa àjjana ba senn saa defe ko mu jëf waa safara xam nga kooku doon xare ba dara defe ko lu dul dee mu xaru rey boppam naka noonu safaan ba nit dana jëfi waa safara ba benn saa defe ko mu jàdd jëfi waa àjjana suñ borom boole ko ci waa àjjana loolu bu ñu ko seetee nit ki tax war na ragal suñ borom assuré wul nit ki ne ko yow àjjana rek nga jëm tax saaba yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne sax ne al asharatu mubasharatu bil jannati teewul keroog la ñu gën a amuk ragal ndax ni ma ko faral di waxee rek ñu bari daan nañ ma ko laaj suñ borom bu ko neexee mu ne la du ma la
3: tabal safar ba nopi tabal la fa taw xam du day mu ngi ci laaj waaw dengal nga xamni nit ki dana jëf ci dundam jëf jo xamni moy waral ak texé dem ndax bo xamé né roga ngi tambalé genn ay jëfum lay ñëk gis dana gis jëf ju taxaw jo xamni day melni nir dox digëntéem ak yërmëndé yalla dox digëntéem ak léru yalla limal xolam ba mu ba ñaawal ko digënté bobu nga xamni itam ci la iblis di soppi ku nekk nit ko xamni ki ko xamone la naw ko yëm ko ci diiné mu amé aw mëram dik melni moma nan la nit ñi ko dañoo joom dañoo tontu bo démé xam dëgg bi dé neel déna ci diiné nasaraan wala neel déna ci diiné yahoud muy ko xamone ci l'islam muy ko ku baaxoon ku doy waar ko gëmoon ko yëmoon ko nawon ko défé ba bu yërmulé yalla dikul man nga wax ñu ko téggon rek ak nonu mu la wax ci digënté bo xamné digënté bu doy waar la nit ci xélam do and ak mom nga xamné kon nit dana bok na ci ñaawal mucc jëw bu bari xamté jëw jëf yi nga xamné moy waral nit bu ñaaw day soppaliku lu ñul kuk melni won nir le dem kruus dox digënté xolu nit ki ak lér yalla wax loko lo xamné li li tax bu nit di faatu ñu sopp ku tok ci wétam nan la ilaha illallah la ilaha illallah ndax ku mujj ci sa lami wala mujj ci sa xel da nga dem aljana waye bëgguñu nga nan ko waxal la ilaha illallah ndax mën na fekk sheytaane nan ko waxal nangam mu nan ko duma ko wax fekk yow mi ko nan waxal la ilaha nga defene yow la wax bu ko defene nga ñaaw jot ci mom te dañu ne rawat na digënté bobu suñu borom fa ko jaam di jot rek fa la koy tollu señ ci waxna ko ci misal ci nan il akhbaru bi annahu inda zunun abidihi min khairin aw sharrin yabin waxtu xamé né nit ko tollu na ci digënté bobu famu jott né fa la ko suñu borom fédé bu jappone daf koy yobbu safara daf fofu la koy fété bu jappé daf koy yobbu aljana fofu la koy fété li tax nak nga mëna rafet njort ci sa bop ci sa borom ci digënté bobu moy yenn ci jëf yo xamné bokk na ci xat li nit ñi am jëriñ ci nit ñi bokk na ci yéene ci rafet yéene nit ñepp jamm bokk na ci di defaré digënté bu yaqku bokk na ci farlu ci jaamu yalla bokk na ci tuub bu bari kon julit bi bu bëgge taxé war nay fonk yoyu xawf bobu nak da fay lo xamne dafa am lu nek ci benen wet ga muy rajaa yaakar ndax nit ki bu ragalé ba ragal gi ëpp amna fo ak bu fa agge yaakar day dal di dañ dootu yaakar yaakar itam day ag fo xamne bu fa nit ki agge ci yaakar dootu ragal day dal di wolu rek ni mum aljana la jëm te lolu mandar gam taxé gi la nan la nga bolé ñaar yépp ni sidna umar waxon ne bu ñewal yow ma xiyam taxaw na ñu nek kenn nit dong ngay dem aljana damay jappal koko man bu ñewal kenn dong ngay dem safar damay defene koko man nga xamne kon boole na xaf ak raja boole na ragal ak yaakar ñum gëna maté ci boole gi kon fiñu soppé nak yaakar ji ëpp ragal gi moy fi nga xamne dé jégué na nit ki bu démé ba maggé top xénul dé wala mu fébar ba tollu ci sukkar wala mu fébar ba metti na yaakaram ëpp yër ma ngeen ñu kéef raja ki lepp ak ragalam waye ragal mom moy tax nit ki jëf moy tax nit ki tuup moy tax mu reuy ci limu wess won té ragal nit ki ci xalaat bu dé def tafakkur ndax ñaari zikru ak fikru moy li nga xamné moy bénéfice julit moy fikru moy xalam xalaat wér ci sa bëpp té xalaat say bakkar té xalaat li nga wessu té xamul lo li def ci sa dund man nga ci jëf lu la té xel wala dé té xalaat su quraan xalaat ci isba mer xalaat laj té ñaari malaaki xalaat té xaway gis pen ci ba ak gigi sirat xamul lo lepp lan mo ci doon saxal xalaat yeeyu dana dimbali nit ak fikru zikru di ko nit tuddu yalla sun borom ngi tagga dara nga xamne dañu saxaw tur yalla dañu leen kunun la qiyamun qawlan wa ala junubin way tafakkurun fi khafsa bi nga xam ko ko boole na zikru ak fikru kon khawfun non la meuna taxawé ci yoonu tasawu fu ci tek yalla sabru muñ muñ noy genn walu ngam genn walu diine waxal nako fikru wax na ci legi tuti moy fikru dal boko de xalaat moy indi xam xam moy indi xam xamu yalla xam xam bo xamne sax xolé koy xam fikru koy indi ñu ni fiñ di waxe ci sal ci naan ni mo doon sababu ko wolu yonte yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ba nga xamé ni yaayam jur na ko fekk ba am bur bo xamne day ray leer yi goor yi mu neub ko ba mu xaw mak bi mu ñëkke genn waxtu guddi la bidew la ñëkke gis bi mu xolé gis bidew yi mu ne ah bidew bu mu gis ne ki da xeyna moy sama borom nga xamne koku xalaat na ne amna borom ba muy xalel motax mune wala qadatna ibrahim rusdahu min qabl bi nga xamé né bidiw bi soxna mune ah kuy sox dal du sama borom sun borom du sox du fekk ka sox sun borom lay tan wér wi feñ mu la ah ki de mo gëna la mo gëna reuy nak non ba du mu soxé ak yim wax diko alcorane netlé ba ci nga xamné kon
4: fikru yonent yalla ibrahim daf ko téla tambali fikru wa xamna fi nga boy soga tambali fikru manam xalat ci lolu ngay xalaté sa kanam ak sa gannaaw ak fi nga jaar jaar yi ngay wara jaar da nga ci jëri ba li ngay xalat da ngay dem ba lo gis rek gis té yalla lu ne fatani la yalla da ngay gis ba xamna lepp lo loy fekk diko sétan day melni yaangi jang alquran sa xol fa muy nek ak la nga ci dindé ci xalat day nek lo xamne di gëna label taxal di gëna dëgeural sa ngëm bu do nga xamne bo dé déglu musique melna yaangi jang alquran ci yow xamne da nga sétane pop fekk na bo fay juggé fi ngay agga fa ngay juggé bo don jang alquran do yok lu ëpp lolu kokku nak kon nga xamne mom fikru lu ana am solo la motax sun borom di yedd ñi nga xamne duñu xalaat wa kay minayati samawati wal ardi yamuruna alayha wa ana murduna bare nak kew kawti fi sun borom ay ki manam yu nek ci suuf ci ak ci asman ci ngeen diko romb ndey jor ak chamoy te du ngeen ko xalaat ngeen man ko gannaaw rek

waye bo budul xalat do ko sante te ñaka sante sun borom moy bakkar bi gëna mag kon nit ki jullit ak mom bu fekke ne xalat kat la day dal di xamne lepp lu ko dal mo gën ci mom bu la sun borom tegon ci su gëna metti dafa am bakkar yo def yo xamne dara mënu ko far luddul tiss yo ñu tek lako nima ko netale wan amna benn bis benn wali di dox ba romb benn biru fekk waji jaamu benen wali di jaamu sun borom di jaamu ba naaj bi jot ko waye randuul di jaamu rek ci naaj bi buñ ko rombe sun borom dal koy xamal ne ki di wali ne bo xamne maqama sangam moko tere nelaw mom lay sakku waye nak dana dund ñeen fukki at di jaamu yalla boba dana ci ag balade mu dem fi mu jëmon ba dox xalam bay wagne ko dik fekk gayne di lek ray waji ba diko lek mom wali bobu nga xamne waron na neewon na jëndu ni ñeen fukki at da dana am maqam bobu bam ko gisee nak diko gayne gi lek mu am ci jaax lool am ci naqar lool mu ub bopam ma nga xamne deena war da xamne liñ ko waxon xamne sun borom ko wax te du dañ li mu gisee tam xamne tek na ci beutam te mënu la dañ mu dem neewul mu gudde ñu xamal ko ne ko ko nga gisoon de gayne gi diko lek ñeen fukki sun borom dafa xamne ñeen fukki ak yoy bu ko jaamoon yalla yi dana am lu mu def ci njumte lo xamne moy tax du ag ci maqama lenn mënu ko tax ag ci maqama nak lu mu gayne gi ray ko lek ko gis nak gayne gi ray ko lek ko mu dal di gis waaje nak wali bobu ag ci maqama mu koy mom nga xamne moko taxul di nga xamne kon sun borom ay kiray la def ak kumpa da nga gis mu def dara nga japp ne lu ñaaw la wala lu bon la ci ki te fekk na mo gën ci mom niko alquran waxe ak yanta kurusel wa khairul lakum sun borom man na la tek dara tiss nga japp ne yow day sun borom dafa defal nit ñi lu baax yow mu defal la lu bon fekk na lim la defal ñi ci def buñ ko xamoon dañu bëgg mu tek leen tiss mu gëna tiss te tiss lim la tek nga ci sun borom xañ la nga nit ku ñak te nga son lool ci farlu di sabab lu amul dara nga japp rew mi da nga taxé di wala sun borom dafa la toroxal wala dara fekk na man na am jëndal na la ko lo xamné li bu kérogé ñi amone dara dañu la ñé ndax niñ koy faral la netti rek da nga ko di wax bi nga xamé né way ñak ñi ci madinatu munawwara dañu tok benn bis ñu dal di yoni benn délégation ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né len bu ngeen démé wax né ñu yaronte bi né len nun day dañu ñaxtu ndax dañu nekk ak nit ñi nga xamné sun borom jox na leen wërsëg yu yaatu bu ñu dé bo xamé né l'islam soxla na niki dañuy xaré ji soxla yu ñu war wala soxlay gannaay ñom ñu dal di koy def nu mën ko def bu ko defé tuyaba joju fatnu té ñom ñu am ko waxtu wo xamé itam aji jotna ñom ñu mëna aji nu duñu am luñu war duñu mëna aji té bo xamé né itam amna lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxla mom ci bopam ñom ñu mën ko def wala ci wa kërëm ñu mën ko def duñ ko mëna def ñu gis itam mbokk julit mu nopp ñu mëna fat seen wërsekk dimbalé ko am tuyaba joju té non duñ ko mën té buñu dé julli ñuy julli nuy wor ñuy wor ñuy xalaat luñu def ñu def ko nun dal suñu cër dafa manké ñom ñono gëna reë cër bañuy démé ba wax loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni leen yeen la way ñak ñu yoni ni né waaw ci man waaw bu ngeen démé ngeen waxal ma leen né leen aji am ji lool ak aji ñak ji lool buñ démé yamal qiyam aji ñak ji dina dugg aljana juroom ñaar fukki at aji am ji nekk ci hisab ben ñaarel bi buñ bokké dem aljana aji am ji buy seenu aji ñak ji day teen di ko ci minu seenu bi diwi ci asaman ñettel bi buñ bokké ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar aji am ji dana ko wax fukki yoon soga yam lek aji ñak ji ko wax ben yoon nga xamni kon julit bi waru la xaddi waru la ñaaw ndort waru la ñak waru la ñeken ndax señ bi waxnako ci musalikul jinan neena bu yowul khiyamé ñi sun borom tégon musiba ci aduna buñ leen di fay du luñuy pexé wala luñuy nat wala luñuy wagn day nek luñuy jor di len ko soti rek te du jeex neena bu kérogé képp ko amone afi ci aduna da ngay ngéjo ba nga nekkon ci aduna ñuy sisu sa yaram yépp ba mu dagg to kon julit bi bu fekké ne xamna yalla rek luko dal du tiit du jaaxle du am naqar day xamne mo gën ci mom ndax bari na lo xamne tera nga jula yalla yere ëlëk te sa jaamu munu ca ag mu tek la lu tiss nga muñ ko lol rek la ca mëna tax ag kon gannaaw non la demé té ko suñ bi waxe neena dekk sax du jam aji gëm xolam metti ci mu xamne yalla ko tek ludul bakaram yépp set kon bakkar

0: ne ak la koy dindi bakkar yepp bokku ñu leen di dindi dañu am na bakkar yo xamne len doon ko mëna far moy son ci wut loy dundale sa njabot té njabot tam bu la ko yalla joxé chart la bo xamne tuyaba ji kenn xamul nu tollu li tuyab maqam mi ci gëna neew ci muñal njabot moy muñgi rek moy maqam mi ci gëna neew té kenn xamul tuyabam nu muy tollu ëlëk julit bi kon bu xamé setantal dina xamne sun borom faral nako may nako lol te favorise nako non ngi won ci lan
1: ban la won tan bat la dikru
0: wa kon no ci bi laaj sa buñ ko topé day guddul la laaj bu te man na
1: conférence
0: nan na traduit mo bu mujj bi kon
2: jité laaj comment nous vivons dans un pays dont la religion est différente de la nôtre quel doit être nos rapports avec ce qui dit chrétien
0: koku itam laaj bi mu laaj wax ko sax
2: ki da fay laaj ah ñun ñi nga xamne dañu nek ay étranger nek ci réew mo xamne ni bokku ñu diiné nan lañ wara nek ak ñom suñu rapport ak ñi nga xamne dañu nek ay chrétien nan lañ wara nan la suñu rapport wara nek ak ñom dal ñu wara dundé ak ñom
0: dundé ci réew mo xamne du réew julit ci ab julit natula bu ko yalla tek bo xamne bu ko rafetale dafa melni kuy jihar rawati na jamono bi nu nek dañu dund ak nit ño xamne jël la naane dañu umplé yalla umplé gu mat umplé diine umplé gu mat umplé itam lu bari ci aduna ñi wax yo xamne julit bi du ko mëna muñ diko wax lo xamne daf koy décourager diko wax lo xamne bu lay kuy complexé daf koy complexé yey ñi wax yépp julit mom ni ma ko waxe dafa wara am shakhsiyya personnalité limu nek gannaaw moy li deug ki nekul ci deug waruma gëna am fulle bamay rusa nek ci deug rusa wone ne ma ngi ci deug waye amna lu l'islam sant julit ci digënté morom ak julitam ak ci keneen ku dul julit القرآن دفن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم نيت يفر بلا خامن جامن كسيم ديغنتي القرآن نينا يالا تريول غا جيف لين تك موم سي اك ماندو اك رافيتال غير سي دكو ادنا ni nga jëflenté ak mom ci kafetal lepp lo xamné sa diiné ayé wulé ko bo xamé ci xolam ak la bir ak bëgg la jëriñ man nga ko jëflenté ak mom lepp li nga xamné nak sa diiné téré na la ko bu la ko benn mi def mëna taxa def légg yow jullit nga dik ci digënté bo xamné bi mboro mi fi nek kenn du ci jullit lañuy jëfëndiko bo raga ragale yalla deug wala nga am fudd deug wala nga am xel deug duñ la ci mëna yobale yeñuy wax tamu yu ñaar yit boko déggé muslu ci yalla ci selal
3: ci yalla ko sun borom def muy jëf ju sel ngir jëmam rek yalla ko sun borom boole ci jota yi ëpp ndariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal sun borom ak yonent bi ak sëriñ bi té sun borom may ñu ñepp wër gi yaram def may ñu fon yu gudd ci l'islam képp ku indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko indi won aaja sun borom faj aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamné yeen ngi wé di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaa yi tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokk Serigne Mukhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu Mbacke ak mbolam famille Mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago
6: amin
7: di ziyara ñep
6: Masha'Allah, jerejef docteur Mukhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Mukhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
7: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma donna la man ko don ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom mukhtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi yi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tekki ñaanal ko ba parane dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lol man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman mo tofa parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaji Moustapha Niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañu jagg tubab lepp ñu di tekki ci aduna da na ko tekki way gisuma mu nek president
6: gisuma mu nek president
7: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
6: tarbiyé ko
7: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekereem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko jox mako
6: bindiko
7: waaw bindiko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Mukhtar geureum nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
6: tawarkal
7: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
6: tawarkal ma sha Allah waaw ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Mukhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
7: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
6: miracle
7: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
6: machallah
7: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañu am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
6: nam de da day laré dal
7: ñaar fukki febrak ben lay fajj
6: ñaar fukki febrak
7: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëm na sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
6: machallah
7: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna émérite la yoron né fekk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
6: ndessa
7: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la
6: wa
7: mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju
6: omri dekk
7: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yé benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy buma tit
6: ndessa
7: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen waye dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de waye yalla moy wëral
6: yalla moy wëral
7: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab dox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma anta soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay fajj
6: allah akbar
7: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu la rom mo tagal ki man la fi ba do
6: do ko gam
7: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
6: machallah
7: mission la ci yor
6: tarkal
7: su mako waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mako topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
6: tarkal
7: ay mo am na yo xamne cepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
6: ci kat ci lolou lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
7: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
6: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa biir bi day tank di gonfalé wacce sa tank yi di metti suuf gi di tank bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heur bu yégué sa bobu day metti sa bëri yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom siti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
6: day mag dal
5: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
6: waaw amin
5: mo jangor ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fep kon doxam ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon doxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
6: bala semaine
5: ci katnu yalla
6: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorroïde
5: hémorroïde febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
6: mom la ñaan bu genn
5: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
6: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn liggé
5: fekk hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ci téy ngor mom
6: da
5: musiba la mom da musiba naaw la mom tey sa ngor do ma sey motax fek fagnou bam dañ ngor gui du ñew beul na ko xana problème ngor la am hémorite be ko japp hémorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tey me garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañu motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
6: waaw secret bi
5: bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy developer ak nuñuy magge ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mala xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
6: ci lay dakk
5: waaw
6: machallah am digal dal
5: am digal
6: rawati na digal wali yalla
5: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu do ko ko mala gem xol la cheikh amad bam mbiram mel senegal
6: werna
5: xol mam modou mbiram mel senegal
6: werna
5: xol baaje ni mbiram mel senegal digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
6: machallah
5: bu do sen sen mbiri bu do digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
6: wallahi deug la
5: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañu wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok do ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
6: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
6: kul
5: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
6: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy faj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay faje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
8: téré
5: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar la faj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy faj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy faj ñaar fuk fièvre ak ben wala sax moy faj fièvre yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako faj nga ama yeneen fièvre yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
6: seigne mata ndax faj mi traitement lay don wala
5: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan an sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay faje moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna
6: ba ngay wér rek
5: lañu tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak ni ko ci walu ci kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
6: machallah tarkala wax nga ko legui seigne mahtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne mahtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
5: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy faj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay faj
6: febar bi nek ci yow
5: mom lay faj
6: deug la
5: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
6: deug na la
5: su fekke febar ba ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
6: ndax lan
5: mo ci gënd do la ci bari da
6: dis
5: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fièvre sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama gorgé bu su lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem
9: and
5: nga gam ko jox mom mangi ñaan yalla ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñeme sey ba garab gi dafa am doole
6: amna doole
5: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keur gud laytu khadar pourtant du ne wer la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du ne ab
6: Allah akbar
5: hadith muttafaqun alayhi la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du ne ab te leeru qadri jaamu yalla du ne wer la kon sey forna kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ len tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeen te bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñ yi bu ngeen sey ak seen taxon na ngeen len satisfaire
8: hmm
5: lool farata la
8: farata la deug la
5: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñom tok do ko malal dara
8: amna sey yo xamne
5: bo sey yo xam du sey so wër de ngeen faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jariño hmm lool moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñame sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
8: machallah
5: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
8: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel non ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
5: wallahi alazim ma lay wax alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sax docteur sax d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal day yag
8: bu chronique dal
5: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñ te wër niki muñ ta ñak kol di wër waye debi cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit muñ ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi pass fajj na ñaan ñu joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la awu telephone mala ko comme la nga fon mëno gi genn sa kër sax yow baama yonne la tak bu ñu garab mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
8: ma sha Allah
5: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako ay wone fek muy beureng mané ko tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safal ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
8: ma sha Allah
5: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fat na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
8: nasallah
5: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbele ak barke digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
8: machallah
5: lol def na ci lul jeex bo le nga dug fofu
8: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne barta ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
5: walu jabet dama koy fajj top na ko ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
8: machallah
5: doxna nit kërab mu dem jabeté mu wër
8: tawarkal
5: deug febru rap dama koy fajj
8: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
5: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fe febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baw day dé
8: mo rap yi ci bopam
5: bu la baw day dé force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denc safara tekkone bimu ko denc tekkone gorom man jabaru do jegi daanu moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara seug ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug seug ñaan yalla may dara
9: inshallah
5: mo ra febre do koy fecc
9: tawakkal
5: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc
9: ci
5: alquran ak ci garab inshallah
9: amna ño xamne liggey len sono mom
5: liggey yi ma ci li ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama lañ ko jox da bañ wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
9: dañ ci kako def
5: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego comme affaire bi dañ na ci wala djem té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga djel pak jam sa bop kou lay té
9: kenn
5: kou yel patal pal fatal tiré sa bop kou lay té
9: kenn
5: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
9: Allah
5: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
9: machallah
5: waye def na ci ay kemtane
9: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé inshallah diko numutati
5: waaw diko tollé waat
9: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
5: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
9: waaw
5: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
9: ay dimension
5: yu xawa yem yu mag
9: bay
5: ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango kel du lepp bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
9: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
5: sax ma léral la ko bam lér nañ
9: bismillah
5: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
9: amugo dara
5: amugo ko dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
9: waaw
5: liggey la nga dé féké né yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
9: do am jariñ
5: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngay séké né kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufuniko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
9: deug
5: bo ko jeufuniko ay garde rapport su jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
9: wallahi
5: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñinga ankuma ñinga réanimation
9: allah akbar
5: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra ngay sango
9: rek
5: bu am bo bëgg dem galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dune yi ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
9: machallah
5: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen do fexel am lu deflante ñu amna wala amul
9: deug la
5: li ma ci xam du jeex
9: deug la
5: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
9: baxul de
5: jamono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
10: machallah
5: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
10: wax
5: deug yalla lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di chok chok ni di sa yor bant da ko billahi bu wala xamone kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karagé nit ñi lay am karagé commerçant ak couple say ak bayré ka di am len karagé gu mu seuk
10: machallah
5: bolé ko ak bayré
10: bolé ko ak bayré karagé bayré ñoy
5: mëna
10: and
5: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
10: machallah jëre jëf xamna waxtu yu man na
5: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos way wax damay tang ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sant bu ñaan do ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane ma sha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
11: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nekki ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tiéñer FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté

0: batu jamnu bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
1: jere jef mbokki kon melni waxtu ñu wara andak batu jamnu bi ak kaddu mag ni teddi ñu jonna tay ji leena mbokki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye diop bisri di waxtan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañu gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamu rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye diop bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
2: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamm moy lepp jamm ci lepp xati jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey ak limi mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waw jamm ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xolna aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jammo rek kawar ben bind kat buñu wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yaqante di xëccoo di fiirante di bañante te waru neena gisuma lenn lu gëna wóor jàmm jàmmo ci la lépp xaj jàmm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm kon daal Cienier FM ak Jant bi FM benn koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di féexal sa xol ci jàmm man Serigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool
1: jerejef Serigne Abdoulaye Diop Bisri jerejef mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu batu jamm bi ak kaddu ko mag ni tedd ni ñu andon ci ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen batu jamm ci benen waxtu inshallah
0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakkar

0: Abdullah.
1: Alayhi wa sallam.

0: بسيس مولار
1: وجاد كل يد عبد وشكور إلى ولي المؤمنين وسكور

Buriyala sungel ma deglo ma waxlel jalor se Jiburi lo kakuraku xamna mo ci Cheikh Ahmadou Bamba Amadou Bamba kakunaku.

Modu bamba mayomba doju wir wir xamna nu kuy

bur yalla tan mo ci xam sangu diwan turwa di sheikh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أقدر مقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مرحبا بكم mbokk jangane def di ngeen defal yeen nga xamene sa fort sa xoo bay xel fréquence bi 90.6 kenen fi Dakar ju ko la ban ci 40 tante bi fam ci Touba 95.2 leer gi fam du 94.6 la voix de la paix ki gëna bu nu sante yalla julli ci mim hadam dil mim jël mahammed rasulullah alayhi salatu wassalam sante sunu serigne touba cheikhul khadim abdullah khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahim fall ahmadou ban sugura bu rasulun siar serigne touba cheikh muntakhal bi sayyid khalifatul aam ahmadou bamba ni tariqatul murdi hayyadallahu nasr wa kasar sunu ñam di xey defal ñu ñaan mbari sunu gëf sunu kelifa yi adal ñu ko wadu wo modou bamba ni ziar ko ñaanal tour yalla ñu la safar ñu jikeer yeek duruf gaay yi ñu ñaanal ci bi na ñu ñaanal bolum julit ni nga xamni yesu yalla yalla yokku irbaati bak djegalam ko julit ni ko yesu yalla yalla saxal ci iman islam ihsan ismatul makatul mukarram akham hurmatul basmalu barkamul khalqu bila musarak al hada dak bu dug salam dug tedd bu nugo ziar baax baaxelu cheikh ibrahim serigne khalil mu joxono al haji mam shirnu bak serigne cheikh walla daru manan nugo zarg ndogol ko serigne sok ñan ci mbolon jabo tuk cheikh balgi cheikh harun ziar baax baax sun musulmi kap lu xodon jabo sina usman cheikh mudu karam bak no reeni ziar jabo serigne mustafa habsu jogum dar mortu ziar ko ndoru xodo ziar serigne bak bu mbali mam ñu xol ni sa mustafa al karim awlu khalif du dal sang bi ak ziarane jabo serigne cheikh xamna ñu ngeen fan ko bur na ko joxe baye serigne mbacke mame serigne khadim borom da xudoot mo ñaanal serigne abdourahman geene faam ziarane jabo serigne mbacke mame serigne cheikh borom baali serigne mbacke borom ñamar ziar serigne mbacke soxna lo borom te xebay no ziarane cheikh moussa ñi ñi bur ni bo joom ñu xol jimi serigne mbacke mohammed yakar yi waataay ziarane jabo serigne khadim serigne ibrahim serigne mohammed serigne ali serigne cheikh xamna mo serigne moussa moussar ken do xudoot jabo salam ziarane jabo mam cheikh antou mbake borom deur mak geureum serigne sidi mbake jabor cheikh mahamadou mamoun alayhi takko serigne ibrahima ndar ziarane jabor serigne sam serigne moustapha cheidou serigne hamidoun cheikh babakar mbake mo ko borom deur minan jabor cheikh mahamadou sun jar cheikh muntakha serigne basour mbake poro khan serigne moustapha moussa serigne moussa nawel yarou minan cheikh harouna kibar ziarane ko sama sam bama sam balla sam ba borom deur ko dim no ziarane serigne mam mor jabotuk mam mor jara borom sak mom may borom sam moy magi mak darrahman serigne mahamadou habib bakr dou rahman jabr cheikh ibrahim jabr cheikh mahamadou fadidou ayna cheikh barke mom ñu xol yi cheikh mahamadou fadidou ñaan seug beug yegale ziar jabo tuku cheikh abdullah timbaki ubaydou rab ibn cheikh serigne sidi jabor cheikh abdul khader mbake jili jili mbake borom mbake serigne cheikh mbake mc abdul khader ngi tuku cheikh sohibu ngi ziar serigne cheikh sohibu sohibu xam jabor cheikh na cheikh salim mbake ngi ziar serigne bajourou mbake jabotou ko laji bay fadidou ziar serigne mustapha sunu khairan bi jay lasi min najna sunu ibrahim sahar sama sama job sam sun abdurrahman lo serigne mahtar mbey serigne babakar jay sergal serigne mor mane mbey serigne alou djouf cha lambay to modi sidina cheikh ali djouf mom lambay jambarol mo taxamo ci la gaday dafa gaday fek bama xana ko la ci nga wala ci len beuf lambay di mang jibul bo serigne alou xuma ci ay xamul ci ay ay ena touba fik bama ni nako duggu raw ma yomba gura ko mo mami den ak cheikh dam bakki mo borom jakki gi mam dam mo borom rakke gi jassul so ñuku ñuku
1: modu bamba ma yomba doju wir wir xamna
0: esku fi ci nekkar ci ko la ban ci 40 ans angal tawni serga serga le beki bu xam ya xima ngod lu ziar bu baax ba sunu bay al haji ngagne bay salam du ziar sunu bay serigne mahamadou ziar sunu bay serigne jatti bay serigne tiba ko lo ban serigne mam bala ñu sa serigne mam cheikh lo bëgg ñu yalla ziar bu baax ba sunu bay isman lo waji xey wajel ñu wajel xali serigne mahamadou mustafa sallallahu serigne jof fal serigne ibrahim ziar sunu ya sunu jop di sunu ziar sunu sunu meti ziar mam ziar serigne salih mbak mam ziar bu yaay fal serigne sidi sen soxna setta sal
2: Serigne Mustapha Serigne Khadja Kumbongom xamna mu Amadou Bamba sambalaw be faq deur deur xamna mu

مسجد الحرم مسجد الحرم كان خروجه

0: وفي متعه
1: لم يزل
0: يا وستو رحبا
1: عن الباب
0: وحسنا
1: خير

0: خرن
1: هيدي
0: ازنا زنانا وزنانا
1: هي لا
0: فجعت لو
1: من ابقي جبارا
0: على ازفا ان والمقص قبار jërëjëf Yassine Bou Tall Serigne Fall ñu ngi koy gërëm bu baax di ndimbole wa restaurant Serigne Fall Badiane Awagnang ba junu xalé ñu ngi koy ñaanal ba ci gu jamm soxna Ami Gueye soxna Stucha Ma Medina la bok kër massar soxna Serigne Bou Tall bu ndaw soxna Mamadou Diab Mari Serigne Cheikh Darou Rahman soxna Hadji Kassa soxna Awagé soxna Jabba awlé

Yeah.

Mm-hmm.

0: assalamu alaykum.
1: Wa
0: ajaratu waw
1: da solo de
0: ay ay fa tabarakallah
1: fay adriyala sama dom cheikh en namna ko
0: waaw serigne cheikh sen ndeysane
1: edna ko deg
0: tabarakallah ndeysane
1: modou may nak limi wax yeb deug la nak
0: serigne modou
1: dañu nam nak bisi ah dañu nam bisi nak ngon
0: gaay de dañu tasaro fi ne gaay de fi ne
1: ah way dañu wara ñew
0: ken mu leen dajale de fi ne ni yalla xam doy
1: na
0: ye
1: dajalo gi nak moy xewal gi de
0: class modou beug neex ño genn fi ne deja say
1: modou may kay mom bokku ci way mom bu doon mom
0: mom mo yes ñep ko
1: bi fi dal dañ ko nam
0: ye ken mus ko gis
1: ci lañ tudde bi fi tay andando ci tudde bi parce que di jolli
0: elay deysane
1: ñu fanano ko samedi ba dimanche
0: waaw
1: deug yalla
0: am deysane deysane deysane
1: wa nañ ñaan rek ci barke
0: señ waaw waaw amin inshallah taala
1: wa yalla gëna tapé xol
0: amin amin amin deysane wallahi deysane
1: ma doom cheikh sen ma ko ziaré
0: serigne cheikh sen neena jërëjëf neena mo la raw wallahi deysane
1: tabarakallah
0: seigne saliou sall galman deysane ngi achilem deysane ñun coordinateur daw saade yep deysane deysane seigne mam bay bay digi lay deysane
1: ñun dañu nam bisi
0: da waaw mom kay ki man la
1: waaw
0: ki man la kay
1: ya
0: may seigne touba waaw ya may seigne fall
1: waaw bisi na ñewat waaw
0: ci banque mangal deysane
1: Est-ce que
0: ñaanal bay ak sa jaa bay ak sa
1: ah dé sa
0: jankat yépp
1: jaale bu baax modou may
0: ak seigne modou galas
1: aha
0: dafa
1: baax mom tamit
0: mais wa kenn la kay kenn la dé sa
1: kenn la
0: deug yalla
1: kenn la ci yoonu
0: deug la deug la deug la deug
1: ñu fay ziaré baax du fa ñaanal jamm du fa ñaanal wajurum
0: wo wallahi wallahi dé sa
1: yalla xépé aljana
0: allahumma amin allahumma ya rabbi barik
1: allah
0: allahumma barik ami wa kital barakallahu jerejeuf ajaratu akay barakallahu ya sayyidina abou talib serigne fallo min makka ak medina jambar cheikh abdou karim jambar serigne fallo ñu ngi koy gërem diko tategal fa tabarakallahu ya sayyidi fi ne classe ak modou mbey ken mu leena genné fi ne ken mu leena duggu ci tante fi ne arké serigne touba hop hop hop
2: ndou taxaba nabul ya allah safa nabul ya allah safa
3: nabul ya allah
0: di serigne omar ngala sow ñu ngi koy baye xel bu baax diko ñaanal ba ci bu jamm radio sow serigne musa yadd jaa ñu ngi koy nemeeku yaay ji ma ci gore ñu ngi koy baye xel di nuyu mbolé wa touba gore ma ngi nuyu leer gi afiya way su mbey juun jaa ngeen jëf di nuyu wa fan ok alhaji serigne daoud je taxi man gëdi ñuko deg ñu koy nemme borom touba ndedde serigne khalissane ndjay taxi man jërëjëf alhaji mbé sen touba ngangu ne

0: وليا رحمن يا
1: jerejeuf seigne papa diop petax sen ñu ko ci sargal bu baax tabarakallah jerejeuf ala ji hakka sambu mama mi jobbe ñing ko sako ñu ko ci sargal fa tabarakallah ñaanal ko tawfiq ak mbolem ko koy bege di ko safo serigne hakka sa sambu jerejeuf ci ay ci waxtu wa ngay ñokki ñokki bu ko defé treser botal na fuk simili ci assemblée nationale dëkk kër gu mag palé ba fo parti bi tollu parti bu yes bi ak nu mu tuddu ak kan mo koy jité président du jité parti lolou fi gaay waxone ma xamul nak dañ koy jox abdourahmane wala tata mimi wala jako seigne abdou mbaw Aïssata, Aïssata Tal.

ಅಧ್ಯಾದಿ ಅಧ್ಯಾದಿ ತಿಮ್ಮರ ಹೈ ಕರ್ಯಾದಿ

0: de ci wadjal magal bi tagu jog def djel
1: Kenya FM.

Sidna Yusuf. يوسف فلما رأيناه أكبر وخطأنا يدحن وقلنا زي لا معزة بس إن هذا لا ملك كريم نيسان باي ابن كي يقرب بعض وارك الله نيسان وارك الله ba nga yeggay ci baye fallu ndjay bi ñing ko ci sargal bax ndjay yaram jeureujeuf ci xamna ci kanam dina ñew ci 14h émission wajal xali wajal ni wajal xali ak baye ousmane lo ñu danaka mën nañu tank ko baye ib ñun rek danaka mën nañu yewé ko bu ko défé li ci dess ñu baye ko ko li yaqul mu défar tabarakallah Yusuf

Well,

0: من زغر ومن أزغ علي نزغ
1: ñu ngi bëgtuba wakam serigne seynu jaay borom war wi ñu ngi baye xel bu baaxa baax ndiya yaram jërëjëfëti serigne ilimane diouf mo so baye xatine ngeen ñu ngi baye xel serigne pape seyne serigne seher sambu serigne ousmane gum khassida soxna men jallama mballa ndiya ci wakam serigne mbacke ci wakam serigne fallu ñi ngi ñu ngi lay ziaré taxi man baye moussa fay jërëjëf ñi ngi serigne mortine ci koloban borom touba re fan ñu ngi lay nuyu serigne mort jere jeuf di nuyu serigne mortine wa wa ñeñar non la dam ngom mam cheikhanta ñu koy ziar serigne abdou diouf serigne dam sen mam cheikhanta croisement cambren aladji mbay fay serigne mbay fay bay fall bi borom ñe tek saay aladji mbay ci lo nek mba jamu ngam serigne mbay zikrula dañu ngolé wa croisement cambren Jawkara mbayang ci jamm ay ca mam fallu ndjay sunu yaay mer sek bay alhaji bob jangene def
2: Kenya FM

الانبياء والمرسلين وتعالى.

Chañac FM.

आका अजब

ಕೊಲ್ಲ

وقتني تيبت للأزمان ولي وعبت الله.

mamayul kenduma yap fi kanama buma yewe kenduma yap fuma fi jëm duma ayib sama gana sama ayib khanaana me lu guñuma namu sama ñoo ñi duñu

0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi ñepp ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyu chaîne RCDTL diffusion tri engrais de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir national et international aman na nu bëgg té lool bi nu fi borom bi baxé bu nu fekkiat tay di gaaw ñaari waxtu jot nu téw ci fi ci daara ji o séne lekkalok tool bi waye fas heene and ak liggéey bi waye amaat yéene and ak yéen ba ñetti waxtu ak genn walu ci émission bi ñu wax waajal waye waajal ñi waajal xelé yi ngeen min lool jotaay bi umpul kenn réew mi ak biti réew baay Ousmane lo diko taxawé ñu di ci and ak mom waye sa bu gaaw ñëwé waxtu ñu jot yalla dogal mu nekk ci leneen lo xamné dara gennu ci ndigal ba waxtu ñu jot te tew ci wul bu yalla dogalé ñu jitu ko rek ñu def na daan def nekk ci di nap nawé rek bu ko defé nak ma di len wax mom rek lu yaqku moma lu bax yalla alaji abibulahi ñay ñu koy nuyu mom baye Ousmane momu di nuyu mbolam ñi xey ci daara ji bañu di fi gont ye ñepp ñoo len di nuyu dakaru gep ak liko wor waye touba gep ak liko wor waye luga gep ak liko wor laata lolo rek kon ci walu machine bi no ngi and ak serigne aliou ndjay di neugandiku oustaz mam cheikh lo ndax di fukki waxtu joté ba sa yene ngi don deglu serigne aliou ndjay khassida yi wala fal yi sikru la mbina mag ñu bax ñi kon jamono jilé wara jëm ci bu joxé waxtu bo nopi na wara dal waye no ngi neugandiku mam cheikh kon ñu koy sant bu baax diko gërëm diko ñaanal ci barki borom Touba yalla yewenal ay mbiram kon ñu andalo nuyu bu baax serigne Moutakha Mbacké mom sunu mam serigne Bassirou mom sunu mam Khadim Al Mustafa mi waral lepp guddu fa nak wër ñaanal ko mbolem ay mibetam yépp sama borom defal ko ci lokko ndort ba lim yéene ci ligueb serigne touba bi ci waru rasulullah wi mam ci namako beugé waye lepp nondo ko ak mom ni bu bax njitu keur gi president directeur général serigne cheikh mbakem serigne aliou momit ñoy koy nuyu no ngi koy beggé no koy xiaré ko ñaanal momit mebetam yep ci ligue mamam bi sama borom defal ko ci lu ko ndort waye lepp no and ko ak mom ni directrice soxna mam fati ma ngi jéglu bu baax waye nuyu coordinateur yep rek serigne abdoulaye samba alhaj daoud serigne cheikh lo alhaj ibrahima cissé ak mbolam ñi nga xam rek ñi ngi japp ci neeg bi te bëgguñu ben koñ laal suuf ñi ngi leen di nuyu di nuyit nak bu baax mbolam ñi nga xam ne dañuy xerolu ci daara ji tool bi ak liggéey bi kon dañuy def rek nan daan def takk lépp rek ci wenn say lëkkale ko ci génn buum teg ko ci loxo yaa oustaz mam cheikh mu séddale ko bu ko defee mbolem dakaru ak liko wër mbolem touba ak liko wër waaye mbolem louga ak liko wër nu siaare leen yéen ñépp siaare ñi xëy ci daara jeeka gont dan ci tudd ñenn rek bu ko defee ñu yóbbaale ñi ci des géew ndax saa booy lim du mat day des bu ko dée bu ñort na wara mel ko tuddul jëmbut wa yeen bokku leen ci mu ngi seneneen fekk yene ji mom daj na ñepp lambali na lepp te and na nok ñepp kon yeen ñepp ñu ngi leen di nuy ñu ngi leen di siaré bu baax kon ñu ngi nuy yaay radio bi tay sunu yaay soxna mer sek ak njabotam yépp waye di nuy bay balla jeng ci diwanu dekk bu sel ba di Touba ci kurni su dara jelof ba yoon wa jëm dindi momit ma nga fa rek yor sank bi courier mu jindi ñong koy ñaanal momit guddu fan lool gu and ak wër ak mbolem njabotam di nuy bay Alhaji Mbaye Gueye ak bay Modou Fall ñom Serigne Matar Dia ñom ak mbolé wa commune ba Serigne Malick Badiane ñom ñepp ñong leen di nuyu te di leen ñaanal ñen xamane waxtu jotna dor nan xamna na yeen ñepp wañ ngeen di nuyu Serigne Bara Nguer Serigne Abdullah Lo Serigne Mam Diop non koy nuyu bu baakha baakha baax ndogal Ablaye Sambu ken fatte wu la di nuyu mbollem Tindo di gep rek Serigne Khalifa Diop ñom ak wa Tindo di yep ñu ngi leen di nuyu waye di nuyu bu baakha baax Serigne Khadim Sambu ak wa Touba Asalem yep di nuyu bu baakha baax mbollem ñi nga xamne dañ ni bayyi xel rek Serigne Assan Jorn ñom ñong koy nuyu bu baax ak wa ndindi yep rek di nuyu wa Touba Tawfiq yep rek wa Kéré Si Mustapha Diouf ñom ba mayal bayiwuñu kenn yeen ñep ñong leen di nuyu Njay Touba ci ndindi di nuyu Bassirou Ndour ci Niboji di nuyu Momadou Marone ci Boustan di nuyu Serigne Abdoulaye Anne ci Missere Mam Balla baye njaga ñang ci ci Missere ñi ñepp waaj nañ di nuyu bokku yépp nuyu Khadim Mbeng ci Mbacké La Diop Sen ci Mbacké Touba ya ak baye Mor Diop di nuyu Serigne Saliou Ka ci Touba Janatu Mahwa waye di nuyu bu baaxa baax Soxna Awa Cham Touba Janatu Firdausi Badian Fama Fall Touba Jemul Serigne Mbacke Sar Gedé ak mbolem bokk yi di nuyu bu baax Soxna Magat Fall ñom di nuyu ñom Moussa Badian ñom Badian Dior Choi ñu leen di nuyu jabati Baye Mor Badian yépp di nuyu bu baax Soxna Ndey Ndjay Soxna Koura Serigne Assane Sok Alhamdulillahi Rabbil Alamin no ngi lay nuyu teud la siaré ak Soxna Amin Tambay ak wa Touba Daru Minnan yépp di nuyu bu baax wa njambur bu demé njambur nak xel mi dé dal def yar ci wa ngeen sar ba yaat ma sar ñom ñu ngi leen di nuyu bay Serigne Lo ak wa kër Alé yépp di nuyu yaay ummi ñom Badian Lota di nuyu bu baaxa baax wa Jaajor de yépp Serigne Pape Konté soxna Walti jabati bay Maguet ba bay Mbay Sek ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di nuyu bay Ibrahima Cissé ci daaray Kamil bay Cheikh Bey ci daaray Kamil bay Mustapha Mbay Longor ak Serigne Khadim ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu way ñu ngi leen di siaré siaré bokku yépp rek nuyu mbolam ñi nga xamne ñi fi ci saw jant gi ku ci melni Serigne Modou Mbay ñu ngi lay nuyu sunu badjel ñoo ko doon dégg momit wax ji rafet bi sonna seyna bu tal momit yalla yalla doli xewalam di nuyu bokk yeb serigne aliou sey ñom di nuyu bu baax serigne soy bu bayan nak mbokk yi ñing koy lacc di nuyu bu baaxa baax baye fall ngob ak baye fall sek di nuyu bu baaxa baax ñom boy ndaw ñom di nuyu serigne sia kambu baye Maguet ba ñu leen ni Ibrahou Dieng Ndjay ñom Serigne Assane Ndjay ñom ñi ngi leen di nuyu yeen ñep di nuyu bay Maguet ba ci diwanu Yarakh Tabra Feray ak bay Serigne Diop ak mbolem ñi fété fofu nuyu wa centenaire yep rek bayiwuñu kenn ñom Babacar Diouf ñom lañu tek ñoo ci ay loxom rek bu ko defé mo nuyu Siarel Gagni ñep rek xamne yere ji mom yobbu na ñep di nuyu Njay Touba ci kër Serigne Touba gi di nuyu Serigne Allah Diop ñom ak mbollem ñi nek kër Serigne Touba ñom jili yu bayiwuñu kenn di nuyu bokk yep rek Aladji Bara sunu mom momit ci cadeau yi rafet na ma sha Allah degu na dug dugat gi aw wax ju posté fuji waye noni mu wax de noni la mel ñu koy ñaanal ci barkep Serigne Bara yalla doli ay xéewalam bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu bokku yépp rek wa garasu futa toro ñu ngi leen di nuyu wala garasu geejje oy ñu ngi leen di nuyu bëgg Serigne Bassirou da Baye Fall mi ngi fofu ñu koy nuyu ak Baye Modou Mamoun ñax ci ñom waye di nuyu waro po mandel jaboti baye Mustapha gey ñom ñom lat job ñon ko de gakku ñom matar ndjay ak mbolé waro po mandel bepp rek ñu ngi leen di nuyu bayiwuñu kenn di nuyu bokk yeb nuyu borom wadjal ci bop ba Ousmane lo di nuyu mbolém ñi xey ci daara ñi bañu fi gont Serigne Mustapha Silla Bakrine Diallo soxna Aïssa ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bayiwuñu kenn fenn ñenn di nuyu ñep rek xamna ne fa tabarakallah param jotaay bi mom mangok rek mom ci Touba ak legui dama ko degut sax deg na xeer yi Njay Touba jotali namako fa tabarakallah di nuyu bu baxa bax bokk yep rek Serigne Matar Dia ken fatti wu la ñu lay nuyu waye baye goram baye ananga dañ may lay laaj may len baye goram baye mi ngi fi de xeyna khat khati jamono ji rek xamna bu degge man nga don laqatu bu degge rek inshallah tawarakallah ki dana addu ndax gën nañ ko degg lol te ma am solo ci liggey bi tawarakallah di ni bokk yep rek koñ nak wajal jotna ma jaari mbur jaari won lambay ndiki yo borom jotaay ba nga fe don ma laqatu waye ak sina legui ñong koy nuyu te diko siaré tabarakallah deug yalla mu xamna ne dana jiem rek na ma daan def dor ko jox cadeau gi bu ko defé bu wéelé lepp naand wéel ko ko jubanté lu ci bayit naand wéel ci lola bu ñet wax joté ñu yaatal jotaay bi ku ne xamna ne jamono ji ñu tollu de won nañ ginnaw magal ak Serigne Touba gi ñu doon defé ci daru khudus lepp rafet na fa tabarakallah taxaway ba ci daara ji tolbe ak liggey bi taxaw lepp rafet na daru umpunu ci ñuy deug manal magal gu maggi waye laata lola lu bëgg fe jaarale wén waxtaan wo xamne daaru ko daan def ci jabonu ji nga xamne magni dañ ko daan def buñu dema ba ñu naan doxa ngi laal suuf ñuy deugmal ciébu ñu nan tawna fek tawut fek sé toy nak sé toyut ñi jiwo na ngay jihat ak ñen ñebul jihatu tit bo xé ñu soxla nañ ndox daanam taxway yo xamné bayyi daanañ ko taxawé ci walu siboru borom bi ci ndox mo ndak yam dafa melni tollu nañ ci nak ndax mag ñi de waxon nañ ñu neena suuna daawuñu ko ji jiyaat ko te suuna nagul ñëmbat kon na buñ demee ba tollu fi te am na ñoo xam ne jiwoon nañ ko waaye ba walbatiku maam num def bañ di ko jiyaat kon ñu dollee ñaan borom bi toroxlu ci kanamam ñaan rek waamew jàmm mu daj fépp te bañu hëpp ak yépp yi nga xam ne buñ ko jiyee dagg ñax mi dégg gàncax ga bu sontoo amal réew mépp njariñ loola kenn ku nekk war na cee dugal loxoom ba nu ñaan borom bi tabaraka wa taala dimbale nu ci lu mel noonu loolu daal dafa mel ni jot na ndax li des ci fi ak màggal gi yaakaar naa ne su ma teewéerit bariwut ndax sax mat na ko at yi ñu jall day bu ci nekk buñ da dem magal day fait que rew mepp di ndox ra nak loolu agaguñu ci li tax borom bi la soop xamul lu ci jublu waye japp nañ ak défar lay doon rek ndax yalla du yaq kon bay kaddu gi nonu bu meto taxawé duñ net ci bant borom jotaay ba ngi ni tok ginaa buñ ko nuyo ba nopi dang koy baye kaddu gi laata lolo ben seconde xamna fel day wat xel day fatu suñu jega gey rts ci luga ak baye yaat ma sa baye modou jeri ci la baye usman jaay ñom ak mbollem jaamu baye safa mbaw ñom nga xamne dañuy and ak ñun li yeen ñep ñi lay nuyu den siaré baye basirou gey baye dam jaay ñom yeen ñep ñi lay nuyu den siaré xamna rek damay jox kaddu gi baye usman di ci lañ ko jubanti at bu soba yalla kon salam alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah nanga def baye nga am jamm wa ku nek nuyo morom mom ap nuyo bu ko defé nga nuyo ma sab nuyo ma nuyo la sab nuyo ba jamm nga yendo ma nga lay nuyu bu bax ma nga nuyu bokk yi bokki tietane mi ak bokki deglu kat yi di dalen nuyo bi nak ci sa buntu ci yoon bi seigne mamour sam mom serigne fallo dikoy nuyu bu baakha baax dikoy ñaanal yalla may ko awiw guddal fanam wéral yaramum yag fi lol lol way ma ngi jall ci domum ju baax ji ma ngi deg legi nga dikoy wax directeur général sunu royu kay sunu serigne ku bax koku yalla may ko ak wer serigne cheikh mom serigne aliou mom serigne mohamadou mustapha mom serigne touba yalla jamal ko may ko ak wer werel yaram mi wer xel ni bayiko fi ci mbokk gi bayiko fi ci njabot gi bayiko fi ci talibe gi ak donga yi te yalla defal nu jam nu ñep yalla defal jamm ñi ñuy liggéeyandol ci daara ji tol bi liggéey bi ak ñepp rek ma ngi dégg ngay wax coordinateur yi ak ñepp way rawatina seigne aliou ndjay mi nga xamni gaaw bu jot mo nuy teyel yef yi mom ak mam cheikh lo ak ñakoy aw ca luga waye ñakoy aw ca touba no nga yene ñepp jamm rek jeri jeuf no nga lay nuyu nak di nuyu sax njabot waye di lay beral loxo di lay santu bu baakha baax di lay ñaanal yalla wéral la bayila ak sam xel yagal la fi yagal la fi ak njabot gi yalla non ko yalla defal di nuyu ñepp rek baye ayeb tay da nga xalul da xallo aw yoon de da nga no xallo wenn yoon da nga ko yabare rek wacce mako te man dumay def lolou ci lo bëgg nu wax ci
0: dama bëgg nu waxtan ci suma ko ñëmé wax heure bi daana fekk rew mepp ñax mi jog ñi bay di bayat ji gerte ak arin ji lepp waye dafa melni amna fu jotta taw amna fa lo taw bari wut amna fu taw gut amna ñu amon gaccax ak suuna bam dem ba sax waye mu melni da fay jëm ci maral bañ japp ne laaj na jiyat te maam yi dañ leen won suuna de kenn du ko jëmbat waye ñun suuna na ngut nga jiko jiyat ko nu xalaat ci njaqare waye borom bi lu mu faaso defar mu bax lool de laane won nu waxtaan ci dal ci waajal nu waajal ñu ñepp dal ji yeneen façon jiin ganna dugub ji amna ci lol xane mi ngi gantal bañ koy jihad ñu jihad leneen li nga xamne daara fego ak mom te lolou bu dagge ñax mi bayiko fi bu borom bi tawé rek man na bax bisaba gaja nga mbokk ak sañok donte xeyna sañu xamna walu salum gi yoy man na mom fa ak yoy yeb dal ñu fagaru hat jihad yu mel nonu gannaaw jihad mi ngi ci am ñu bañe yam rek ci jihad suuna dawuñ ko jijiat ko lu yalla def nak xamnu ci dara waye lol de mom batale won nañ ñuko da la xalat rek ak li nga ci dolli
1: waaw li day mom xamna mam cheikh lo mo ci gënona jek waye nu wax ci rek li ci fi sunu xel yam tay da nga indeti brok rukubo bo sewo sewo waye li ni jëk wax moy sante yalla sante yalla su fekke ni yalla manes nako sante ndax mom moy borom lepp du nexa sante dedet du nexa sante ki mom yef yi di def liko neex ci yefam jarul sante xana kay wacc ko ak yefam rek jarul sante di waye ci fiñu toll ci xelum nit dañu japp ni baye ayeb ab baykat ku ko gëna gëm yalla amul ku ko gëna doylo yalla amul ku ko gëna

0: ci yaakaar.
1: Dëgg la.
0: Nit bu nitee du jóg ci yaakaar. Ndax yaakaar day tax nga mën a góorgóorlu, day yaakaar day tax nga mën a tëdd nelaw, yaakaar day mën a tax bu ñam bi nekkee ci sa kanam nga mën cee tibb lekk ci. Lii may wax ñun ñëpp ko xam. Ku dem ba yaakaaratoo, ku dem ba talatoo ko, ku dem ba nangatoo, nelawatoo, lekkatoo, doxatoo, dematoo. Booba yaakaar daa jeex. Waaye feeg yaakaar nga boo amee soxla ñu kët ne jonn, nga am koo xam ne kii wér na ne kii mën na ci corli dara, mu digle ni bu subaa mu faj ko ci diggante bi da nga fi nelaw. Waaye boo ko amul doo nelaw. Baykat nag day nelaw. Te mu ne nu ñeneen ñi nelawunu. Waaye moom gisal li mu def. Àll bi ni fendang jàtt ba bëgg a dee, mu jël li mu yoroon ko si néew waroon koo dundee, moo na xam kilo pepp la wala téeméeri barigo kemb la, mu mënoon koo jaay dunde ko, defu ko dara, mu dem suul ko ca mbedd ma wàcc ko, mu suul ko ca àll ba wàcc ko fa ñëw tëdd si. Loolee yaakaar jooju yàlla bu mu deñ. Gis nga Baye Ayib, taw bi nun danoo yaakaar ni moo nuy dundal ndokk, ndax ay nit lanu. Waaye dëgg-dëgg ñi xam xam nañ ni taw bi ak sunu dund dara du ci ne. Taw bi day taw bi jotewul na dara, taw bi day taw dund di dund. Ndax li ko waral mooy benn taw bi lay taw. Bu ko tawee ci mango, mango dong lay am. Moo ne benn taw bi la mooy taw ci gerte gi, gerte yi am gerte. Benn taw bi du ta ko taw ci gerte, du baree baree baree baree ba taw ko ci gerte mu sax mango. Borom bi rek xam. Lii rek lay def. Moo tax nun li nu war a def mooy ñu dayloo yàlla te wéeru ci moom. Ndax Serigne Touba dafa waxoon ni dégg naa te gëm naa ko, ndax wax ju am solo la. Mooy nun nu bàyyi ci ngoonu te wéeru yàlla. Dee su ca cungunu dañ cay wéeru.
1: Dee su ca cungunu.
0: Waaw dañ cay wéeru. Cungunu mooy nii ma def. Ab toogu picc laa toog, maanaam ab chaise ci laa toog. Su ma defee nii damay naay. Kon dama cungunu. Waaye ay bu ma ko wéeroon ci turux bi. Maanaam bu ma ko wéeroon ci miir bi. Bu ma ko ci wéeroon du ma naayati. Dafa wér. Su ma ko wéeree ci, gis nga wéeru mooy baatu wéeru dikk na. Su ma ko wéeroo ci, wéeree ci turux bi mooy mur bi, dootuma naay. Waaye feeg wéeruma ko ci, nii rek laay def. Mën naa naay, mën naa daanu, mën naa leneen. Loolu mooy cungono. Yàlla dee su cungono dañ cay wéeru. Boo ci wéeroo bàyyi nga bàyyitoo xel ci daanu. Ndax yow sa xel dafa nekk ci wéeru, kon sa xel munta ànd ak wéeru ak bëgg daanu. Moo tax nun sunu ngëm Baye Ayib mata seet, da ngay gis ku la ni wéeru naa ci yàlla ba noppi jikko ja ak jëf ja ak doxalin wan la ni kii wéeru, kii xel mi nekkul ci wéeru. Ndax boo wéeroo fàttee nga ab daanu, sa xel nekkatu ci. Boo wéeroo ci yàlla soxlaatoo leneen ci yàlla. Lu dul wéeru nga ci leneen lu mu mënti doon, ndax doy na ak dolli ma munta ànd. Doll na ak doy ak dolli ma munta ànd. Mane maa waxal sama bopp ni doyloo naa yàlla. Maa ko wax. War a jëf ju wane ni man doyloo naa yàlla. War a wax joo xam ne jii dafa war a wane ni man doyloo naa yàlla ba noppi. Di laaj yàlla ak di laaj keneen ak di laaj leneen ak nangam. Ana doylu ko, doylu du ànd ak dolli ma. Wéeru du ànd ak jàpp ni danga daanu. Moo tax mag ña raw nu fuuf. Lii la ñu defoon. Baykat ya bu njëkk daawunu am dara sax, li ñuy def mooy dem baaw naan te wàcc ko ci yàlla. Wax ja du bari. Ah maran na de nu ñuy def nan baaw naan. Moo tax bu démb dañ doon bàyyi yàlla lañ doon bàyyi ak jigéen ñi. digeen ñi selon lol te bax limay wax nak du tiagenu jigen ñi rek bokku na ak ñi ni woy soxna yi dedet ay jigen lañ woon ndax wolof jigen la wax waxul soxna soxna lenen la ay baat yu wess la yes la yo xamni yi ñeneen ko indi jël definition def ci no xam lutax ñu def ko yalla yalla na ko yalla na woom waye bu ñeuk li womone moy jigen ñi lañ tudoon aw jigen ñu sell lool bax lool nga xamni dembu jigen ñoño kenn ku ci nek mënon na fajj wop dañ ko daan def nga xamni bu aw fas biram di metti wala lenen nga gis jenn jigen ju sell moy ñew jegi ko mu jog nga xamni bobo wat mo xew jigen ñoñ lañ doon baye ak yalla ñum poudreru aniwu bok la bëggono wax safunu def ay bir bu ñu ñëwé taxaw ci penc ma ñom ñepp ñu andando jokkar bi yalla baaw naan dañuy baaw naan ak wax yeen daan wax yalla di taw ndax bobu dañu jubo won ak borom bi doylo won borom bi wéru won ci borom bi xam ko ah way legi mu ngi ni kom am kom motax ñuy bay am kom motax ñuy liggey dembu njabot ge taxone manam njabot gi baña tasaro yar njabot gi and ak njabot gi baña tas yaakaaru njabot gi ak yoy yi nga xamni mom la njabot laaj bobu lolo taxone motax yalla ku bax la bari le wun won ne tay touti lañ amone waye xel mu dal jurom ben wer yi bu wesso bañu farmanku dañuy delu wat ci eutup ci pinchima tok demuñu fenn bëggunu dara defunu dara ñey yote ñey waxtaan ñey jang alquran di jang alquran ñey def di def ñuy def buñu wax nak ni daawunu jang alquran buñ ko wax mukk lu jitu mak ñi ñuy wax ay jang kati alquran fi nekkon yu bare wuur yi ñuy wax sax naan wuur yi baxunu yalla xam na ni na la ci indil ay tektal yo xamni yu wër la buur yoya ñu wër lañu won ni ay julit lañu buur yi nga xamni ñu ngi leen di xass naan ño fi nekkon di def leen nangam ak nangam firnde la la wax ju wone ni ak ñen fa nekkaloon wone ni ñi ñu bax lañu won waye legi ni la deme waye ba legi manes nako ma ngi ñaan nun ak baykat yek ñep ñu doylo yalla rek te xamni yalla defar jamono bu ñu bëgge reynu bu ñu bëgge toroxal nu bu ñu bëgge teral nu bu ñu bëgge ñu tedd nañ ko defé ni mag ñi doon defé man baykat la damay jël la nga mëna am dem wëcc ko ci Allah ba te tok xaar yalla bu tawul ma ñaan yalla man na ko wacc yalla ni bu ku dundu ba diwen lek ba dewen ku dindu ba dewen tedd ba dewen japp ci yalla te xamni rek ni la demé ñaan nak donte la yalla lay def mom lol lay def waye lama waxon day dalal xel ñaan rek ci yalla baye
1: bu fi amone sax bax yalla xam nako ñaan mom day dalal xel ni ko xé nonu la xawma dara luma ci tek bi nga waxé ba tuddu alquran nak banen nak dañ daan jang alquran dama ci fateliku lu at yi neew ño xane dama ko daan gis même nor aljuma buñ xiya daan jang alquran té boba dëkk yi dënd ci tundu wa nga xamné fenn fu nek kaanga nga fa wala foré wala kaang foré niñ ko doon waxé wala rek ay ñu yoré ay daara yoré ay dongo di leen jangal di ana ñom di jang bu noré ba liggéey ba dibé tut nona yit dañ ko daan def bu aljuma ñu dajé ci ka nga xamné japp ñu né mo leen sud ali wala bok mom lañ def kilifa donte xeyna lañ xam ñepp xam ni ko dañu diw moy suñu kilifa kon ci tundu wi bu aljuma ñu xey dem yendu ji fa jang alquran jël lañu am luñ mëna xewlo ñi xewlo ko fa ba takusan buñu jëlé takusan yewi kenn ku nekk delu ci dëkkam li ne gis nako ba tay budé ci tax da nañ ko def ci kër mam baye matar sar kër alaaji babak ala serigne ñom waye da nañ ko def bu nawet jota nak ba nga xamné aljuma ji dañuy bay ñu daan ko dak nak alterné nga xane bobu alterné bu aramu luñ ko won waye dañ ko daan def noppalu ñu dem tax kër baye matar sar bu ko dé mamor jaw ñom ci ciék baye la samba ñom ak ñepp baye Ousseynou Touré ñom ñu daan dajé ji fofa benn ñu dem mexé ci kër baye Ousseynou Touré wala ci kër mam baye Matar Sar gi daan ko fa défi daan wo it borom bi mu daan muy wuyu ndax bu mëna sax mo daan day mini da wuyu tut waye mi ngi wuyu waye bobu yi dama ko daan gis ñu daan ko def loola lekkon lu bax lu am jëriñ tuddu nga suñu jigeen ñi jubanti ga batap soxna jigen wote na kay wote na lol fas biram dana metti jigen ñew jegi ko mu jog fuddu tor ndox wer amon na te tek na ci sama beut te tol bagn ko don baye tay ji la gëna neexaruje tay ji la gëna nek suuf so nangu waye ana ñakoy def li de gis nako leg nak dañu dem dem ba japp ne yoyo dafa amatut wala dafa nekatut wala dafa manatut la nek li bokku na ci luñu sonal bo gisee ma duggé fi xamana bo gisee dang ko defar xetax buñ bojé dindi dugub ji ba nopi xetax bi xam nga dañ ko daan tal muy saxat ba dafa doom dañ ko daan téré goné yi sax ndax dañ ci daan dox fekk day gëm te du fay bari na goro yo xane mo len lagal man na ci ko xé morom loon ci man kuñ wax njaga njaay njaga soxna njaay nga ci cey ma son na ci a xous
2: allahu akbar
1: layl asim batay bokk ci xamne ma son na xous ci xetax legui nak kenn gisutul xetax bo xous li ma waxe njaxat jangam nako bu deme ba xetax bi legui ñukoy sol ci saako diko jaay lola ak lola doyna war xetax bi legui dañ koy jaay sol ci saako diko jaay top marché diko fa jaay te ken dawul jaay xetax
2: xetax
1: xetax bi sunna bo demone tey Touba tul wala keur Samba kan wala nga dem dindi wala fo dem sunne ni xetax auto yi day taxaw yor ay saako yo ne xetax lañ ci def bam fex del diko jaay
2: mo xetax luñ koy def mom
1: jox jur gi ñu lek
2: Allahu akbar
1: xam nga lolu nak motax mané nu dole ñaan
2: dolé
1: ñaan bu démé bañi dem ci marché difa jaay xétax bi té yaakarna bo démon Touba yit du ñak ci yenn ay kër kaba yu mel yoy nga dem fa gis fa ñuy jël xétax bi diko jaay kuy jaay xétax do fa bayyi mbop té nga gis ni ñi fago mbop mi jël jur liggéeyé ko ba liggéey ba soti nga jël arén je jaay jël dugub je jaay jëndeb ciép jël arène jaay jaay jël mbob jox jur go ko doon liggéey
2: Allahu
1: loolit bokku na ci luñu japp ne bokku na ci liñu sonal ndax jur gi ne mom day mer ci loolu ma bay ba bëgga dé nga jël ngoj mo war ma ko jox nga dem jaay ko jëndeb ciép lek wala nga jëndi ay yire sol jël bob jox ma té sax du doy légui ñi jël bob bi sax faf légui diko jaay mom itam lool nak buñ ci waxut bañ dox tanki ginaaw arrière mbaadu indi choono ci ñun kat li daud am de dafa jaara def pass setlu nak ndax malade bi bu joggé di dem ci kakoy fajj amna yaqi ne bu égué wër bay dok yaram nakari nga ne xaar ma dem ci Samba Diagne docteur serigne touba da ngay japp ne boy gey wir bo gelum la sante nga def ko mu dan amit ay jeexital ay wir mu ko dan am so dama tindo di ci hopital ba nonu bo dem keur docteur go dan dem nonu legui dem na nak ba nga xamne so demé ci biram yañi faje surtout ci jigen ñi nga tuddu legui nga xamne jigen moy jeugun ña fay nek buñu amé fitna ñu ñew jëw dem ci ci ñom fañi jaar ak ñom dara rafetu ci toj sa ko bir de bajang ba ngay def nangam nangam nangam ba ngay def nangam nangam mi ngi am legui ba lay gis ñu bari di ci loru
2: waaw
1: nit ku dem bay bëgg ñor metit ba xamul fu ne ngay tok ci biir bi di dañal ba ngay def nangam nangam ba ngay def nangam nangam gis nga ko dem ndax lolu amon jigen ñi da nañ def lolu
2: dedet
1: amana ku ñox kumbale ket ndjay jaxat jeng xam nako bu jigen to la fenn fi jaar ci wonago jël ke muru mu ñu xol la ana sa borom keur mune mi ngi fi wala neeku fi nga na sa goro mune ma nga fa mune ko wal mako wala da xam nga sa wera nga natale mu xol du ko sori mu xol ñu def daan def ay yef bu dewa ba jégué mu jël gënd gi tek jël dugub def ci wala lum ci mëna dina rebeul nga daan def nonu ba dom gani adina légi nak témir yu judd juroom ñeen fukké bu leen sasar yenut ñeleen amul dañuy faatu amna de kon ana waccay wa nga xamné loolu lañ wara def ba loolé di lu sihat ñako doon def wi di ko def waye ku dugg ci fi adina yi nga ñumalet nak ñu wutal bu bu moy sol kuñ ko ci wutal ba nga sol ko nga dolé léral saw yaram ba kula gis ngay nuro kudut mom tubab tubab lo nga japp ne yaay xam xam bi fekk peinture mom du daw peinture peinture du daw deb yaak yaang koy gis li de ci buñuy wa gané hadina kenn xamul num toll te yeb daw lu am kon nak ñu doxat tanki ginaaw don te fasu koy defé sax ngor gi du neex du gaaw du jup waye ko xamatut fo jëmon fo jëm da nga delu fu nga joggé won bu démé bañuy jaay xetax waxatuma bop mu dem ba garab yi peul yi di yor seeni jaasi di ko gormuy daanu juru gi di ko lek té amna ño xamné seen ak juru egg na ci seen xol fof bu ñewon ci all bi ba yéek ba gor nga nako hey bul gor ñu gor la lool tam ya xana fi ne gis nañ ko dé
2: waaw bari na
1: kon nak yalla mom dañ ko wara dolé gëm bu baax dolé ko yaakar bu baax baye ko ak suñu bop waye nak waaj tay jot na seuk seuk seuk seuk baye Ousmane lolou motax ma xalaat li waye li ni nga ko indé matal na seuk seuk seuk seuk seuk waxtan wi ndax ci suñu dëkk te xamna lolou jombu mo amon ci seen dëkk jigen ñi buñ déma ba dajalo ñu jul tisbar ba nopi ñu dajé fa jakka ja da na am garab gu fa né wala mbar mu fa né ñu borom kër yi jox leen digël ñu sol yu yiwayiwayiwayiw sol yu fat lool kenn ku nekk sak sarax ñu wax ci kaddu yi lakk yañ dégg ci woru yalla ci ndox daan ko daan def dé ba nga gis asma ci soppiku ba nga gis mi soppiku ba yaga taw ba daqilin fa daana am boba sa buñ massa daaw ñu rebb di soy légui nak xola rebb mi ak lañuy japp defena wote na dé te tay la yalla gëna bari lé baay suu
2: jere jeuf bay jere jeuf waaw waaw yalla di du jeexle leg leg bokay set ci yefu nit ak nit da ngay yeureum ñu bare bare bare da ngay japp ne rek dañu xamul ngay japp rek ne dañu xamul waye mbir mi sant yalla daf ci war ndax dañu fekkon nun nu gem yalla ñu rofnu dolinu ak ngeum yalla utul nu ay yoon geum yalla nak man buma koy wax manam xam yalla la xam ni yalla la mom doy loko wëru ci mom yam ci mom waye du té fa nit di tollu nit doyul nit ak nit da yakar ni lumu ñak nit ak ko xaj lumu ñak rek nit ak ko xaj motax mu ci wut ay pexé waye xalas xamna buñ xamone ni lu way ñak yalla ko ko xagn xagn du ami pexé ndax mom dess ci man dara amutul muñ amul lenen digënté nun suñu digënté ak yalla amutul muñ mëno ci dara waye comme ni nga ko waxé baye ay non la démé ndax buñu démé ba nawt bi ya yag lool ndax da du lu bess du lu bess
1: de
2: nawet bu demé ba yag lool xamatuñu fuñ ci jëm tawul ni tek doom adama day japp ni dafa wara def pexé lu bax la ndax lama waxon rek day dalal xel faawu nu wuti pexé di baaw nanaka di ñaanaka di def ay bir waye war nañu bayyi sun xel ni mos nun ñi yalla bindunu ngir nuy torox ni di dem di dit
1: yaakar mu ko
2: de di do am do meuna am ñak ko gëm sa xatax duñu dabé manam gis nga ñi nga xamni dañu avancer limay bëgg wax nak manam ak ngëm yalla la ak wëru ci yalla ak doylo yalla waye du ñak xam yalla ñi nga xamni dañu raw bayetuñu xel ci borom bi ndax dañu wess lolo bañu xamé ni borom bey borom bi jox ko lepp lañ ci genn ndax dañu xamni lepp mom lo li ngoti te moma bo fekente ni comme ni leg ni koy waxe leg may wax bu mu yag am ko mané waxal bu sobe yalla man ko waxumako di duma ko wax duma wax bu sobe yalla lutax ma wax bu sobe yalla man bama xamé ni bu sobe yalla man bama juddo la xamé ni bu sobe yalla lepp bu sobe yalla la té mënulo loy defati ni bu sobe yalla xaaral ma jël portable bi bu sobe yalla xaaral ma jël li bu sobe yalla xaaral ma dem ndax bu fekkene ni da nga ni bu suba ma dem Touba bu ko yalla bu sobe yalla man nga wax ni ma ngi nani bu sobe yalla man nga jël pot sax bay nan ni bu sobe yalla ma ngi nan ndax lepp ben la nak bu sobe yalla la lepp du ci bu may tukki rek saka mo xoko fi nak bu jarul nga koy wax fele ndax lepp bu sobe yalla lepp leg leg nga gis kula ci nax nak dilay net lepp xisak nangam dugul fi genn fi a tiam da nga xamul ay ñi xam yalla deug wax tuddatunu ko suñu digënte lañuy lijeenti motax baykat bokku na ci bay ay baykat bokku na ci ñi gëna doylo yalla ci aduna ndax sul sam bay dem nelawé mom señ bi set ko ci Allah ba nga ko sul dem sa kër nelawé japp ni li xam xel mu wor la ni li ci yaakar ci ni li ben bo ca def témèr wala jooni lay di kat ci yow su amé yalla su amul yalla ni la démé waye du taxa dié ndax yalla wolof dafa ni gemign kum xar def ci dundu defena lol non la koy waxe yalla gemign gum xar def ci dundu wala nu mel non dal la ko wolof waxe
1: seigne chaliou sax da na ko fatali
2: waaw
1: ne sunu biiri bop yi mom bu nek sunu yitté
2: warul nek sunu yitté ak xam
1: biiri bameli dal la
2: wadjal man wallahi ak xam
1: way sunu biiri bop mom li ci nek war lol noko
2: war lol noko nu ñepp la ko war lol no ëppalenté nak ëppalenté gina ëppalenté itam moonu jaaxal nun dañu jaaxal té wërnu wona jaaxal hé nonu ko neex té nun ñepp xamné yamalé wuñu waaw yamunu ci yamalé wuñu nun ku nekk ñen ñi dañ leen jox banu giijal ñen ñi joxu leen dara sax ñi ci dess ci digg bi la témèr la doon sédélé jox kenn ki juroom ñen fuk ak juroom ñen ben bi mu seddel ko ñepp ñi ci dess ñi la démé
1: ci
2: waaw lolu bu ko défé bu yalla défé ni ba nga xamni nawet bi am nañ ci ak ñakaré jaruko jarul ci sante yalla yit nak ndax yefuma
1: ha ah ba lo ngay noir
2: ah jaruko dé jaruko dé mu ngi melni ko défaru ap auto ba mu bax mu di ci dugg nga dikoy sante lu cheyone okay lo koy sante yona lu cheyone ap auto ma défar nako lu ci jarul sante di jarul sante baye ko ki yefum té dem défi sa yef na amna yefi nit amna yefi yalla ak yefi nit yefu nit nun ñi ñoko sekk sama dikk ak yalla yalla dina baxna ñun ñëpp nawet bi da nañ ko wéss ba indi benen nawet bu ko yalla dogalé yalla dana taw nam ko sobé dana défar nam ko sobé ndax li défar fi nun du défar fa mom ni adisuma nak
1: ciéddo
2: lay wax waxé ciéddo ji lay moy tay ciéddo bé dik ci ci bok ci
1: bok depon acteur yu bari nak
2: tay ciéddo bé dik ci waxtan
1: depon acteur yu bari
2: li xew moy ni la démé bëgguno delu wat nak ci baxé mam ya di bawna nak nangam nangam wayé kon nani jangi ay kamel waccé kamel yek def yépp rek té yaakar ni yalla dana défal yépp wayé nak bu no faté ni ci ciobérém rek lay défé dé défurul ci suñu ciobéré ak suñu bëgg ci ciobérém bopam lay défé nonu la démé té gëm ko nak xamni nun ñi mu défar indunu fi fek reyunu dana nu dundal force la di ngeen bal ma ma rek non force la di dana dundal ah waaw japp ci yalla ne dana dundal ci nam ko bëgge bay ay nun jarul dara ñuy tiit ci suñu digënté ak borom bi jaruko jarul dara ñuy tiit suñu digënté ak borom bi Donald Trump bi mo jarati ha waaw mo jarati am yebare ay mbir ak yu ken xamul te xamul fuñ jëm ko jarati waye nun suñu digënté ak borom bi jarul tiit
1: jarul sax suñu digënté nun ak nit ñi
2: waaw
1: loolu mu jarna tiit
2: jarna tiit ak ñi di dogalé ci mbedd mi te yor fétal ak yu ngi ko di fukki portable ñoo jarna
1: wax ba ngom nak kon légui nak fofu buñ fi duggé xamna légui kon technicien ba neena nu yaatal jotaay bi wax ci fasuna kon nu fatali ni yeegi di émission bi jax wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi demon nañ bul dem lambay dem ci nga ñu war xox exi nan nak ci fi nga xamni fi lañ wara yaatal jotaay bi ñepp xam manay waxtaan wi kon man ngeen no dab yeen ñepp ci 88 628 06 18 nu dolente wax nak ci sunu digeunte li tax borom bi indi fi wax nga ci lepp soti na waye nu sunu digeunte ne nu mel ah doyna war amna ko la deg nak
2: 88 628 06 18 mbok mi bismillah
3: assalam alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: bay usman lo bay balla jang ci
2: wa bay balla jang ma ngi lay nuyu
3: ne share share baye ngay do ñu jam
2: ndeysan ndeysan
3: fa tay ko na ci yone
2: aha
3: way baye baye wa nga dug dug so wel dara ci dug yalla mo bu ko soobu dara doom
2: aha
3: yalla mo ko soobu dara doom
2: aha
3: bu soobu yalla na ngi jëru ko bu soobu dara doom
2: da melni
3: dama ne
2: waaw
3: le nga ne bu soobu yalla na jëru ko bu soobu yalla dara doom
2: waaw waaw bu soobu yalla dara do am de
3: ma
2: ngi la koy dello
3: di ciar erreur yep nak touba dakaro luga yep ma ngi fet len ñaanal jamm
2: jerejeuf jerejeuf no ngi lay ñaanal jamm jerejeuf jerejeuf way bay balla jang bay balla jang nak bay balla jang nak ndeysan kérok ci magal gi
3: ma ngi ciar yep
2: waaw jerejeuf
3: kep ko to ron ciar len ñaanal jamm
2: waaw waaw ndeysan
3: bay bu gay ma ngi ciar lu bare bare ak bay
2: waaw ndeysan ndeysan
3: ak moddu jeri ci lak yaat ma sar ngeen sar
2: waaw
3: seigne yalla keur seigne fallu
2: aha
3: bay mustafa mbaw
2: waaw
3: soxna mi jakkar ala ak soxna bisu ak soxna lutu ak soxna maganja jeelu ci la ande jom borom jop ñu la xeer li ñaan jam
2: desam desam
3: merci ak maris ma ko xeer lu bare bare ak bajen fa fa suba jeelu
2: waaw
3: kep ko taw da wax xeer li ñaan fu wala wir
2: desam desam
3: prince amba ke solo mbati yalla fi ak ci bir ko yalla fa tour jeerjeufati
1: jeerjeufati
2: Serigne Cheikh Mbake mom Serigne Aliou yalla na fi yag te wer deysane
1: amin way
2: bay balla jang kula bëgg la kula bëgg la
1: bay balla kay
2: yalla xamna buma gisé day laaj rek 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
4: wa assalamu alaykum
2: wa alaykum salam mbokk mi no tuddo fo ñu woyé oh deysane koku dem na
1: bax du yomb
2: waaw waaw
1: ñëddi bu dagul dik
2: ah no ngi lay xaarati bay balla jang bu la déggé buma gissé tuba ndaysan yow rek lay laaj di wax ci sax mbax né ah mom dé bo way buma né ayib amna keneen dé ko xamné ki buma gissé manam day bëgg daanu ci sama kaw ndax lima lay wax ayib ayibo lay ayibul lamay wax de way señ akañ ndjay dama señ bay ndjay la tuddu mom day magal gi gis nama nima yow lutax nga diko wax ayib maniko da ayib way ndaysan mungu nono 88 la 628 06 18 mbokk mi ngeen duggé fofu té xamné dañuy waxtaan ci nawet bi lu ci way waxé rek da non ko ci dégg lég nawet bi xam nga bu ciébo yi dañoo bari ciébo yi dañoo bari amna cang amna dékk amna dabran yoy yep amna te mu ci nek yalla man nako num tudati yalla moy defar mag ñi fi nekkon dano japon ciebo yi nonu bayyi ci xel nga xamne fukki fan ak ñett lay doon ciebo mu nek digeentem ak ma ca dess bu mi rawe ñu xaar ma ca dess waye mu ci dess xamna buñ ci jé luñ cey am ndax dañ ko yagga tak dañ ko yagga tak yagg ko sétlu dikoy bayé mam bayé ko mam bayé ko dom bayé ko seut bayé ko nonu bam aksi ci ñun way yoyu ñu ko bayyi légui dem ci tubab bi def na ci lu am solo waye def na ci leneen ak leneen ndax fi mu nek ni amatu nu jiw fi mu nek bo demul ci tubab bi wut jiw do ko am manam gerte gi nga xamni mom la fi mam bayyi won te nun nu da ko ji fexé nan ba gerte gogu amatul gerte gi nu sélectionné nga xamni dañu jël ci gerte gi fi mam bayyi won jël benen produit chimique bolé len non la mel ci dugub ji non la mel ci mbokk mi non la mel ci mango ji non la mel ci xal ji ndax xalub sidi waro gisatoko xalub tecc gisatoko xalu makkay rek ngay gis xalub tecc moy xal yu wex yoyé beref ba sax amatul xalu sidi waro moy xal bo xamne bi dafa am ñaari couleur bu xonk ak bu ñuul bu xonk ak bu wex nga xamne boko xaré day am da ngay japp ni ñaar yi lay doon waaw bobu yokal male ah kon baxna bu ko defé mom moy xal ji xalu makka moy xal yu xonk yi am legi nga xamni tuti la won waye tubab bi dafa fexé ba jël xal yoy yep bolé len legi lim ci nar li ci bax moy ci gerte gi ci dugub ji ci semñi ak
0: ci lepp bo ci ji manam fi mu nek ni cang wessna dekk man na wess ba dabran ñew ba nga xamni day dem ba tardé deug nga xamni fañu daan tawé xamatuñ ko muy doora taw bo ci ji gerté gogu ñu sélectionné man na am wèr ak gennwal rek ñor lolu la ci baxé ci lolu non tuba bi defal wayé gerté gu ñëk gën ak mom ñaari wèr ak gennwal wala ñett wèr ci la doon ñor lolu mo doon gerté gu normal gi moy original bi waye bi nga xamé ni nak légui nawet bi dafa gëna wacc bu ñëk da naan taw ñenti wër xamné ñetti wër wala ñetti wër ak nangam légui day taw ci wër rek ni tek légui tuba bi dañu jëmal kara sélectionné yo xamné yi du yag loolu de lañu défal waye lim ñu défal day mujj yitam ñu dépendre ci mom manam fi tuba bi ñewul duñu ji fek tubab bi ñewul nun duñu nekati ay baykat fek tubab bi du bokku ci nun duñu nangam kon ba légui amna fuñu wëru fenen fudul koké ma waxon waaw té nek nit mom bo ci wëro mom dal dafa am lu muy doyé ni lañu def wayé loolu li ñu ko défal bay ay moy ndank lañ genn ci wër suñu wëru way yagna du légui lañ ko def yagna di sori mag ñi di wax nuy gën ñuy sori mag ñi di wax du sori ba mu jagg gap bi li ñuy wax naan xara digënté bi yaatu lool suñu digënté ak mag ñi dafa yaatu fi mu nekk ni dañoo soré lool té dañoo warona and ni ndax man nañuy laal fi né ko mag ñi do wax laal ci bi bor ak ci bé bor manon nañu ko muy wax ni enracinement ak ouverture légui amatul enracinement légui ouverture dong mo am té nun enracinement moy amul bolé ci li nga xamni mom la tubab bi di wax le recevoir et le donner recevoir moy di jël di indi donner moy jël di yobbu légui bu fekkéni amatul enracinement dootunu am lunu joxe nun légui ouverture rek moy am kon dañuy jëli rek di indi lolu mo nu dal ci lepp ci tol yi ci mbay meek yu démé nonu lolu itam dal nañu ndax demb wessna manes nako wax mag ña nan doon baye mënatun ko baye légui waye jikko je mag ña yoron ak ngëm gënu yoron ak wëru way bu nga xamni mom lañ doon wëru ak jom jënu yoron ak njambar gaak fitwa man na dess ci nun nak ñu déme ko ci lepp lu ñuy am wayé dañu changer culture bi moy suñu culture mbatit légui culture tubab bi lañ yor ak jëfë ak jëfukaay tubab bi mom lañ yor ak niko tubab bi di jëfé yit nim koy défé nonu lañ koy défé nonu lañ koy jéma défé sax laay bëgg wax ndax niko tubab bi defé mukk duñ ko mësa man ndax xel yi bokul dekk yi bokul rew yi bokul jamono ji bokul dara bokku ci motax li lañuy am sa su nek waye nak wessul ba légui nun mën nañu delu wat ci yef yi nga xamni mom lañu warona delu nun ñepp kenn ku nek def ci sa xel ni njabot ge tax ñuy def nak wax dekk yalla njabot ge tax ñuy def
4: kon 88 628 0 18 ku nu bëgg dab rek mëna jaaré fofu ni Serigne Diegue gi RTS ci Louga mom itam dafa yaat nak ñun bu baax nak kon rek wax nga wax ji kon dañu duggoon fofu ngir fatali ngir lool maam ñi dañu batalé won ak loolu ngir di fatali ku jamono juñ tollu lu ci maam ya da def ak luñ ci daan bayyi ak waxtu ñu ko daan def ak waxtu bu jalle ñu bayiko def leneen ko duggu nañ ci xalaati nayet bi nako borom bi defé nun xamunu ci dara wante kon ñu ñew ci suñu digënté nun ci suñu digënté ndax ka dafa melni dama bëgg xéewal bëgguba Ibrahima Cissé am xéewal waaw duma ko am du ko am wala man dana ko ñak mom mo am ko waye boowa lamu am du ko doy te dana am lu ne ci xelam dana xamne xiwel gi mom man mi yene wu ko ko lolou muy bëgg daj rew mi fi ne bokku na ci fi ne li no sono baye sun li nu magi batale won ci nit ku nek daan wulu moromam lu way waxa bu die amut do ko dindi ñi anando di yekati no tey dooro do lolou legi da jeex tak ku jekk fo yu de jikoy ciot ci ñima ko wara wax monu gane ci finne de xawma nak lu muy jural waye li nga xamne gis nan ko bu continuer dana dem ba legi lu neex way rek dana ko meuna def ndax koy roy day daali manki te ku ñu roy da fe wara sax dak ni nu roye ji won seigne modou mustapha barki dem wacc nam waje won mu jël ko ci ay way juram dafa jot seuk di mu gën ko degeural waye legi xola ci sayir legi ba ousmane ci sayir nak ci lay wax xola yefi legi nuna ci lu bax rek lañuy wax lu waxit nak ci politique séné wuñu waye li debuy demé ni fën jëm baxu té da wara bax wala gisso lolu
2: ala gis dé nga wax rek kay am dé
4: 88 628 0618
2: nga wax
4: sagar gi xéñ baye ba la waxon nako dé waye sagar gi xéñ dé ba fimné jiwu yu amagut deg na tay ci ben radio de la place ñu na xawma am deuk sangam jox na leen gerte way fi ba 6 sur lañu commencé diko seddel manaw yo lo xamne yeen nga yaakaar tay ji bala jënd som mu taw wala mu taw ci guddi ji gerte guñu tek fene di xarifan di dooro seddelé bari wut wala seddel ba du jaar yoon
2: ay fd fofu buñ fi duggé ena xare li jënti
4: kon nan ko baye nonu
2: ndax de wax deug yalla la daan am dafa amatul
4: amatut
2: la daan am amatul de
4: non amatul way
2: magne bu ñeuk den daan wax ay restourno yagul dara nga xamni bop bu nek dañ lay jox nangam bu lay jox nangam di lay jox nangam te dawul manki bala num tudati nawet be ñew ñu jox ñepp jiw
4: deug deug
2: bop bu nek ñu jox la diw xam ngay xolli gerte rek dama xolli gerte fi mu nek xolli gerte rek la man fi mu nek momo gisone may xolli gerte ci ñaari loxo ak sama gemign gi da nga nan gone gi waaw sama way yow fo jang
4: xolli gerte ak club marché
2: da ila taj bu ma commencé won ni kay ni la ila xolli gerte rek la man nane xolli gerte legi nak day jiwu man dama defé ni joxétun ko xana
4: ha
2: jiwu joxétun ko waye nak itam bobo ba légui ñuy jox jiwu baykat yi dañu waré nak bayyi joxé jiwu ñomit ñuy wut jiwu dañu war di wut jiwu
4: manam diko wañi suma la déggé
2: dañu wara wut jiwu du amul wañi dañu wara wut jiwu xam nga lutax ñu wara wut diiw
4: dedet
2: lama waxon ca mécanicien ya lay delu wax ko ci baykat yi ndax bu ñeuk baykat dafa neewon doole lol baykat gënon neew doole ci réew mi ay légui baykat da bok ci ñi ëpp doole ci réew mi mbay du choma koy def bay deug deug deegi lu bax la ñepp bëgg del lu bayyi man mi buun ma waxon tol dana bayyi waaw yi kenn ko gis sénégalais bo fi gis xel mi delu dem bayyi mo ngi ci da xamna ni fala yef yi ne fala sénégal ne ñun ñepp ko xam lama waxon ci mécanicien nak lay waxat ci fi mécanicien ben ñi wax naan dañ ñoo wara wutal fuñu ne mané éway samba melni bouton borom bitigi ñom dañ leen di wutal fuñu ne xana ñi amul fuñ dëkk sax xan dañu wutil dañu luyé ji di ñi amul kër dañu kon kay ñi amul kër dañ leen di wutal fuñu né ñi amul kër té dañuy luyé dañ leen di wutal fuñu né buñu wutalé mécanicien fuñu né jog leen bëdd mi ñu ni da ngeen wara wutal fuñu né dédét jog leen bëdd yi té kenn du leen wutal fuñu né yeen akoy wutalat seen bop ndax li ngeen ci am seen kër ngeen ko yobbu ni borom
4: bari rek mi am fi
2: borom boutique bi nu muy def masan mos ngeen gis tailleur buñu wutal fu mu ne dafa luyé di
4: waaw
2: mos nga gis ko amul kër ku nu wutal fu kër da nga luyé ah ñom nañ luyé ci dem wuti fuñu ne lool la borom baykat yi dañu wara wut jiwu ñomit seen jiwu lañu wara wut ni la démé dé ngembal no ñun ñepp Sénégal la no suñu xaaliss lañ leen di jox jiwu ñi suñu xaaliss lañ leen di wutal fuñu ne neexula deg nak boko degge day melni da nga am ño soxore wala ño añane dedet demewul non rew buy soppiku ñun ñepp nu bëgg soppiku ñun ñeppay bokk jamono gor gorlu nangu deug gi nga xamne mo ne
4: la nak mo manki
2: nangu ko te waxante ko
4: mo manki nak
2: te ubbi xol yi ñun ñu waxante ak deug ñun ñame ko nangu ko te bu dikke ndax ci li dong ci lañu def masna fi wax ni bind na ko sax ci wenn way du borom rew mi defna fi waxe nañ ko fi ay yoon yoon du borom rew mi mo man ci nun dara waxon na ko fi fi la ko wax
4: mënu ko de
2: mënu lu nu dara la nu mëna lul nun noy yëkëti suñu bop ni ñu yëkëte suñu bok moy gëm ni nun man nañu te nun ay doomi adar mënu lu ñëpp nit nañu den ñëpp jup gor gor lu rek nekk ci yalla bayyi wuñu bayyi wul kenn sax ñi gor gorlu gor gorlu nañu ñi gor gorluul gor gorlu def ci suñu xel ay gor gorlu manam dañu wara def ci suñu xel gor gorlu mo xam dañuy am wala dañuy ñak ndax yalla koy dogal waye ñun ñepp ñu def ci suñu xel gor gorlu def ci suñu xel ni li mo di yoon ñu nekk ci la ci dess yalla mom faaw mu jital ñen ñi ci dess dem ginnaw faaw mu jox ñen ñi ci dess du leen jox dara lolu mom du nekul ci gor gor lok ñak gor gor waye ci xel yi xeli doomi adama yi nek ci jup nek ci dox nek ci jaar ci yoon lo xamne war nañ ko bok nu bok ko lu ñu wërta bok ñu bañ ko bok ndax dafa am akimo ak ngar radio ah waaw
4: luy akimo
2: akimo moy lepp lo warono bok ak nit ñi yow dong nga jël ko ngal dajjo moy lepp lo am yow lo momal sa bop mu yam ci yow kesse
4: kep
2: lolo ngar dajjo
4: mo tane akimo
2: akimo moy lo bok ak nit ñi jël ko
4: ngare ko tuna yow kep
2: li le sénégalais yi di jëm ci kenn ku ne ñi am dano japp ne seen am am bi te xamé wuñu mos wërseuk ak mur yalla day dogal ni ci nun day am ño xamni ni dañuy am wërseuk mërseuk wo gis muru ñeneen la dañ ko wara xam bu la joxe wërseuk moy yow sa mur man na ci sax baña ne man nga ci gëna sax tuuti mur ci sa wërseuk ndax bay ay ñun ñepp kenn ku nekk ci ben lan ngay tudd nak añ ngay def rek ben añ ngay añ ben reer ngay reer ñun ñepp bari lek neew le fi am
4: ak
2: new barale te gis nga barki demb man kan moma don wax lolou mom dimay ñuy waxtaan ci muy waxtaan ci neex mom liko jaaxal moy ci fi rek la yam bo takanti ko bamu jall fi bu accès fi rek faté nga ko barki seigne touba demb xom barki demb amna kuma koy waxtaane mu dimay expliquer lolou mu ci neex ngay lek ganar may nanu bruy sa yu passé ce fi ma passé sama fi ma gey yam bir bu fess dong lañ ci am mu jeex ah waaw reg dong lañ ñi def legi nak man na la sourul te man duma sour moy am yaram te amul jariñ sour ak yoy
4: ci choono la
2: jariñ la bari wul
4: choono ciep
2: motax nun dañu waron delu wat ay nit xam yef yi num wara deme xam ko fi mu nek ni boy wax yi sax do saf ñi wax yi nga xamne waxe tapale yi moy saf nit ñi té motax ni ni ñu melni bo sagantul danañ ci yag lool di xol suñu nawlay ñu di ñu rombu di mel neneen no xamni nun bëgg na né mel té du ñu mel
4: da xass na ñu raw
2: raw gi moy ndax ñom li ñuy def ak ni ñu mel ba am li ñu am nun fasunu ko def fasunu ko mel lu yombu la di li may wax ni ku dem bitim rew xam ko ku gis tubab yi ni ñuy def yomb na def ndax ku dem bitim rew def ko ne ñom liggey rek ak denj bañ ko yaq
4: té la xey
2: bañ ko yaq ku dem bitim rew def ko waaw gëm ni liggéey jox nang mo waral mu ñuy ñëw di tabax ak di ñëw di def nangam ak nangam modu mi nekkon fi mo dem fele bi mu ñëkke fi di taxawalu dafa dem fe bayyi taxawalu dem di liggéey donc lor dong la wuté dafa dem fa ñuy liggéeyé mu def dab leen ni ñom di liggéey ni ñom motax mu mëna fajj fi gatché nun nak ñu nekk fi di taxawalu rek ak wax té ku ñuko wax ñu ni ki limi wax waxul limi wax waxul dara dañan yag ci ni dañ ci yag lool duñ ci jog ndax fasunu yene jog ci suñu wax ji suñu tapale yi ñuy tapale di waxe waxe wa rek ku nekk am xam xam té wonono ba ci affaire yi dem de gor
4: yi dem liggéey
2: bo ci waxe ñu naan ñu ngi liggéey ñu dara liggéey bo xamne bi ko fi gis never ñuy liggéey
4: dama ne ma yaaxal
2: bo bay ay bo jogon subatel 8h nga dugg terre bi ni day yarax 6h day yarax 7h day yarax 8h day yarax ba 9h lay commencer xat nit ñi 9h lañu commencer liggey 9h ba midi bo day xat lool mané waw yeen da ngeen waron ci téla xey amul téla xey amul téla wacc 5h la nit ñi wacc dem tok kenn ku nek di taxawalu di liggey te liggey yi ñuy liggey moy liggey yu tapale e yow lo bëggoon ñi ci ëpp ci ñun ay téfanké lañu di wut lo bëgg pour ñu dimbalé la ci ñu wëral la ko
4: téfanké
2: téfanké ak xawma démarcheur ay affaire yi ñi ëpp ci ñun bo démé Dakar yi ñi ci ëpp ci ñun fo taxaw mëno taxaw fenn té amul ko néle lo bëggoon loy wut
4: lo bëggoon ba paré bu dé lo yor mu fokkat ci
2: wa loy wut
4: bu dé mo xol nga yéx ko jox sax
2: bo bëggé tukki bo jubé garage bi sax kenn ku nekk né la fo jëm yow lu ci yoon man dé ñëw na ba ci garage bi yow lu ci demul wuti liggey ta bamo Touba gi mom yak nan ko Touba mom yak nan ko
4: afep na
2: Touba xam nga Touba nuñ ko yaké
4: dedet
2: la ilaha bay e lu graw lañuy def Touba mëno jël taxi en ville manam koñ bu nek def nañ fa garage su taxi en ville marode lay def dañuy bañ mu marode batu marodas taxi en ville tax taxi en ville dafa war di marode moy do taxaw da ngay weur di do taxaw bo nekké sa buntu kër do mëna am taxi gis nga bo démon daru khoudous bo ñëwé ci essence daru khoudous liko weur yépp mëno fa taxaw am taxi duñ ñëwé taxaw jël la taxi en ville dañ nan la garage nga né mus nga gis taxi en ville buy am garage man musumako gis
4: deug la
2: Touba mom nonu koñ bu nek ay yambar dajalo ni fi moy sunu garage legi ken du fi am taxi wa dekk bi nak ñom ken du meuna jël taxi ludul doxo ba dem ba garage da ngay dox ba dem garage bala ci akay nga jël njaga njay
4: ah waaw
2: taxi en ville lañu wax de man rewmi bal len ma rek fima joge ci mbay ma ba dekk ci taxi en ville man xawmako
4: wa wajala debé nonu ndax fi ne li ñi wax lepp lu am la nek na wax ju bes tak ci ñi ni deglu nek na lu bes tak ci ñak ge waaj xamne lu min ni lañuy waxtane way li nuñ ko wël rek dañu xam leenu tax mu melni dañu doxatu jëm kanam dañuy jox jëm ginaaw te lolu koy def sa bu xé la nga doon wuti nga gën ko sori li bokku na ci li bokku na ci bu ko defé ku jog di kër kër yi di téla jog di téla xey ñu jabali ci ko masama dig fi génn kilifa

0: si cher di maté la bay Abdou Diouf waxon ñun ñepp ni diko dig ñu né bu beccégué ñu def pause tout dem lek nan de continuer liggé ba ñenti waxtu ñepp ñibbi bala jënd so ku né dem sa kër
1: hmm
0: loolu buñ ko yëlon ba neugë ni agression bi am ci dëkk bi tapali yi dara am est waye dañi mom dal ñu jëlal ki ba nopi rek
1: 88 628 06 18 allo allo dame akay koku dem na kon ñongi jéglu
0: bay samba ci am ci ci ma ci deug
1: wa
0: xam nga li te ba bu ñu wax ma deug te bo moy jitu rew mi ñu né légui sourné continuer moy am 6h di matin kenn ku nekk da na ko fekk ci biir ba muy liggéeyé waye la ko doon gungé lañ defut fekko né boba ak cheikh da nga fekk yor carré wala machine bo xané bo romé bu nal taj dayu mi ñew nga 6h bo bëgg gina sama xarit da fay tuddu dom ak da bay dem lewi de koor ak tapal ak yoyep di gën ñu né dédit bu inerté gé tout ñi dem añ dir ñu commencé at bu ñent waxto jot ñepp genn ñu tej biro yi ñibi bla jenn so ku ne egg sa kër loi yi def sa poste duñ ko sacc
1: mu don rewum tuba nak ci sa conseil lay genn
0: légui nak gis nga ko
1: ci sa conseil lay genn da ngay dem xew am nga demal am nga fi wéru conseil
0: cheikh na
1: ñaata heure nga fay dem ci nañ koy jël rek sa wéru conseil ngay dem rek toujours
0: bu ko déñu mëna joté
1: wa fo man di dem sa wéru conseil nga koy démé nga ami soxla doy dem du problème ci sa wéru conseil bo amé fane fane conseil bo ci jëlé fukki fane yak juroom ci wé atmé ya xam boy ko son conseil joté nga dem fukki fane ak juroom té jël soir am nga fi heure dé ci jël di dem conseil di ci dem say xew am nga fi wéru conseil ci at mu né boy dem ngenté jël ca touti boy dem de jël ca
0: légi nak non la
1: ah non da ngay jël ci sunu heure del ci heure bo paré jël sa heure ah non kay
0: fi da bo démé ci biro yi ni
1: ayon
0: surtout ñun nga xal dañuy yegu ci walu auto yi lélé da nga xey dem ci biram waxuma nak sunu sunu commissaire commandant yi nekk biro corporation yi waye da nga ñew heure bi nga japp né ku yor sa pièce war na faané bo laajé ka yor pièce ba bo waxé ñu né xey ci
1: c'est cool waaw
0: nga jox sa assistance bo xamné jeex na fi
1: wallahi
0: ñu né la xey ci gut kay ñu yokal lako
1: law nak docteur ye ci docteur ye ci raw
0: ñom la jekki won
1: docteur ye ci raw docteur billahi hôpital bo dem docteur bu fa gëna ay ñepp ng koy xaar 10h lay ñew wala wala du ñew sax tay de ñewul jox nit ñepp rendez-vous tay de ñewul man ni docteur jaxal na
0: wala bu ñewé bala sumi ku bay nek fami ndeké ka ciapar ciapari tisbar jot
1: kenn musko gis
0: ci rew muñ bëgg mu jëm kam te kenn do ci wax bakañ
1: walhamdulillah xamna no jubal de
0: xamna
1: jubanti lan wara def lu bare bare bare bare bare waxo na len nan jeke jubanti waaw jubanti bamuy jub ñu dooro jubal waxo na len ko ci tambali ba la len waxon li ni len li ngeen wax ni du nonu da ngeen di jubanti bam jub ñu dooro jubal jubanti jub jubal lañ waran def ñoo jof jubal xawma jubal
0: jubal jubal mo tax dara baxu
1: noy jubé te jubal
0: jub te fi ne lu fi waye waxati ken
1: du ah noy jubal te jubo waye
0: lo way waxati ken
1: ah jubanti nu muy mujjé
0: na fi wax rek
1: ah jubanti jubanti mu ta mujjidi jubanti mo wara jëk jubanti ba mu jub nga dooro jubal wax na ko waxon na len ko de wax wallahi waxon na ko
0: kon nu feddil sin boum ak doni surga rek
1: di
0: xamna dañuy dor kanam la jëm
1: waaw mu ngok
0: kon damay wacc sama baat baye Ousmane nga taggo
1: tagona
0: han
1: tagona
0: ya xli
1: waaw doorwal jam
0: kon xamna inshallah ndax doona degi su yalla ñay doon wax bi ñak waxtaan yu beulé feli ci keur Seigne Touba ci mbir magal geek yoy
1: ndaysan
0: xamna bu ñent wax lu joté rek bu neexé yalla rew mi ak biti rew dañu bokk xéraw lu kilifa yoyé nga xamna waccayu mago fofé la nak ñe wacc ñeen waajal ñe xamna ñi waajé ñe jara degg
1: ndaysan
0: yi ñi ni nax xamina xamna nax yi defina xamina nako kon nan ando dem fa jeriñ la nek te moy deg ndigal mam neewna bop barke bo gis nopam deg ndigal da cey sax no gi dede kon wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam man baye Ousmane doyal ma

أحور في ذوي القرب والقربى.

0: jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ku ci nekk sa tour ak sa sant jaajëfal leen bu baax ci ànd bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy amal ak rajo Jant bi FM 95.2 waaye itam leer gi FM 94.6 di ziar bu baax a baax Abdoulaye Samb ci technique bi ci Louga foofee Cheikh Mbakelo maa ngi lay ziar bu baax waaye Seigne Khadim Sok moom itam di nuyu itam Alhaji Ibrahima Cissek Aliou Ndiaye foofee ci diwaanu Ndakaaru di bégee ñëpp rek di leen xamal ni émission bi nga xam ne moom la ñu duppee wéccee xalaat door na tey boo leen gisee ma njëkk nuyoo ubbi waxtaan wi moo di kon soxna Mame Diarra Gueye Sindidi tey teewut mu nekk ci yeneen liggéey ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal jàmm moom ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal jamono ji ci ab liggéey ñaanal ñëpp jàmm rek waaye itam di leen fàttali Seigne Moustapha Ndiaye moom mu ngi fi toog ci plateau bi fas yéene ànd ak ñun itam ci émission wéccee xalaat muy émission boo xam ne dañuy teg ay thèmes yoo xam ne day laal li nga xam ne moo di actualité waaye wéccee xalaat moo di ku ne mën ngaa bokk ci émission bi gannaaw boo defee 88 628 1337 ñu sottante xalaat ci li nga xam ne nag wala ñu wéccee xalaat ci li nga xam ne moo xew ci jamono ji thème bi danañu ko fësal léegi wala ay thème ak sous thème lay doon sëñ bi kon dama lay jox kaddu gi bàyyi la nga nuyoo asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Mamadou Moustapha. Ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la ndokkee di la jaajëfal lu bare bari am mbégte ak contentement feggoowaat ak yow fii ci studio Soxna Mariama Bousso. Ni nga ko waxee rek ñu ngi nuyu suñu doom suñu xarit suñu soppe suñu nattaango ci liggéey bi muy Soxna Mame Diarra Gueye Sindidi nga xam ne fam gàllankoor bu ko tee mën a ñëw rek waaye lépp jàmm sant bu baax rek. Ñu ngi nuyu mboolem technicien ak technicien yi di nuyu Jëwriñ Alhaji Abdoulaye Samb ak ni nga ko waxee Seigne Khadim Sok waaye ni nga ko baaxoo defee ñu jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mamadou Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba li nga xam ne mën na ko namm ko ndisre ko yéene ko ngir liggéeyal ko waajurum wa waaye liggéeyal ko maam ji suñu borom defal ko ci lu kawe njort mu ànd ko njabot Serigne Touba gépp noonu la ñuy siyaar itam Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Aliou ni nga koy ndokkeel di ko jaajëfal ci bis bu tedd màgg bi nga xam ne moom la génn barki dee muy màggalu Daarul Khoudous mu am ci ay taxawaay yu rafet yu am solo yoo xam ne am na ko ci ñu ko ci siyaar di ko ci ndokkeel di ko jaajëfal bu baax a baax waaye noonu la ñuy siyaare suñu auditeur suñuy am di jàmm suñu soppi suñu xarit ñu jiital ci rek waa kër ñang nga xam ne barki démb ci àllarba ji lan fa amoon am ndaje ndajem famille ñu ngi nuyu ñëpp ñu yëkkati suñu nuyu ak suñu siyaar te ko suñu mag suñu xarit suñu lépp muy Serigne Ousseynou Kassé nga xam ne moom waxtu nekk rek mi ngi teewlu émission yi wax nañu ko wax na ñu waxtu nekk rek mi ngi teewlu kon Serigne Ousseynou dañuy yëkkati nuyoo bi ak siyaar bi teg ko sa loxo nga joxal na ko mboolem waa kër ñang gépp rek noonu lay nuyoo waa gar Daara Mufti Touba Jéemul Farasu Baylaat ñoom ñëpp ñu yëkkati nuyoo bi teg ko ci loxo Baye Serigne mu tegal ñu ko loxo kër ga waaye suñu Baye Fall ba duñ ko fàtte soxna Dieye moom ñu ngi koy yëkkati nuyoo moom teg ko ci loxoom rek mu joxal na ko mboolem waa ko bi soxna Amilo ca kër Baye Mbaye Diop ak soxna Anta Diop ñoom ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp siyaar ñëpp ndax wax di yàlla ñooñu dañoo am cofeel lool ci liggéey bi Cheikh Moustapha ni muy doxee waaye soxna Aram Sey duñ ko fàtte Seigne Allah Kane sa wóoru taxement nekk ci hôpital Jéewun moom it ñu ngi koy nuyu di ko siyaar ak mboolem taxement yi fa nekk ak waa gar Daara Mufti suñu mbokk yi xaati taxement yi fa nekk yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ndokkeel ba ca Youssou Ndiaye ñoom ak Dieng ñoom Baye Fall ñoom Baye Ndiaye ñoom ñëpp ñoom Baye Serigne Kane ñoom ñëpp duñ leen fàtte Serigne Cheikhouna ak Baye Ngagne Cissé ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu rek kenn ku nekk daal sunu xel mi ngi ci yow bu baax a baax a baax waaye duñ mën a tuddandoo ñëpp ndax bëgguñuy bañ a matale daal loolu moo tax ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp képp koy suñu soppe suñu xarit suñu auditeur suñu auditrice rek ni ngi koy nuyu di ko siyaar di ko ndokkeel ci gëj gee dégg itam ni mu demee rek xat-xati jamono ak yitte yu bari rek moo ñu jàpp waaye lépp ni ngi koy jégglu wax ne waxtu nekk rek suñu xel mi ngi ci yéen bu baax a baax a baax xam naa kon Cheikh Moustapha dafay mel ne xam naa ne ñi war a tudd bari nañ lool waaye nag xam naa rek dañuy wàcc suñu kàddu waaye duñ fàtte waa Touba Aliou sama Badiane Massid Ndiaye ñoom ak waa Touba Ndiane sama Khoudie Cissé ñoom waa kër Baye sama Baye Ousmane Ndiaye ñoom suñu wajur wa Serigne Baye Tara Ndiaye waa Daru Minam gépp waa Daru Khoudous sama Badiane Fa Ndiaye ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp nuyu waa Santhie ñooy di bayu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di bég di kontaan lu bare bare xam naa kon Cheikh Moustapha mu mel ne xam naa kon rëcc ay simili bari na xam naa tey nag moom émission bi dina xaw a doy war ndax xam naa ko Mame Diarra xam nga ni mu ko daan doxalee ko ni xaa ñu jéem ko fi wuuto rek
0: wér na
1: waaw ñu jéem ko fi wuuto jéem waaye daal xam naa kon damay wàcc sama kàddu bu ko defee bàyyi la bu ko defee nga ñëw ci li nga xam moom lañu fas yéene waxtaanee ak auditeur ak auditrice
0: jërëjëf jërëjëf kon Serigne Moustapha Ndiaye di la jaajëfal bu baax ci nuyoo bi di fàttali mbokk yi ni émission wéccee xalaat la képp ko xamné bëgg nga bok ci waxtaan wi mën nga def 88 628 13 37 suñu thème bok na ci wajal magal gi ndax xamna jamono ji mom gannaaw gi nga xamé ni 20 muharram jall na yaakar na ni lolu bu xasse ba jall rek xel yépp ci magal gu mag bi la jëm magal 18 safar gi la jëm la bëgg wax nga xamné kon jota yu bëré jaar na fi fi mu toll ni yaakar na ni xel bo dugg la bo don lu mëna nek la don buntu la xel bo dugg jamono ji ci mouride 18 safar mo ci ne
1: dëkk la
0: kon wajal magal bok na ci bo gisé kilifa yi sax ñi amal li nga xamné mom moy ay CRD ak ay CLD yoy yep ay xéetu comité la yo xamné dañuy dajé ngir waxtané ci li jëmele développement ab gox développement ab gox rawatina li nga xamné mo ay xew xew comme lu melni magal gamu ak yenen yo xamné dañuy koy amal ci ay gox fi ci Touba nak ñun dañuy wajal magal 18 safar adina bi yepp koy magal te fu way nek itam mën nako fa magal way wote gi ci Seigne Fallou dafa waral li ñepp tay bëgg deugmal ñew Touba kon buñ démé ba tollu ci lolu Touba ñepp xam nañ ni du région déjà Touba commune la Touba du département dafa nek ci ben département muy département bu Mbacké Touba kon deug deug dayo bi nga xamni waron nako am ci liñuy wax chef lieu amuko kon commune la yam ba nopi mu nek commune bo xamne ni mu magge dafa gaaw ci digeunte ay mën nga wax sax 30 à 40 ans yo xamne Touba ni mu magge dafa graw manam ci walu infrastructure ci walu population surtout démographie mu yaatu lol doomu adamay yaatu lol bari lol ma sha Allah nak ñu tek ko ci ba nopi ñu gis ni ñi nga xamne dañuy ñew di dëkk ci Touba sa dafa bari waxuma ñew di sétane wala di xol ci Touba wala di tourisme Touba wala ñew di ñaan ci wala ñew di xamle ci wala di jang demat dedet mais dañu ñew di dëkk Touba kon Touba dafa doon légui fu mu toll ni ville bo xamne mënta ñak incontournable la ci biir Sénégal day melni mënta ñak nit ñi baye xel Touba ndax Touba dafa dem ba nek deuxième ville commerciale ci biir Sénégal nga xamne ku wax Dakar nga xamne rew nu mu toll ak dayo bi mu am bo ne tay Dakar capitale bi ci walu commerce boy tuddul nga ni Touba tay lolou la tay président Abdoulaye Wade xamone ba mu xallone li nga xamne modi li ñi wax autoroute ila
1: Touba
0: ila Touba be président Macky Sall ñew itam def ci djegom kon li tax ma ñew ci rappel bobu touti rek c'est pour fateli ni touti Sénégal nekkon na fi yag na fi biñu nek 1960 dañ doon wax avant 60 sa ay 1 million 500 habitants ñu dañ wax ay 3 millions après ñun jamono ji ñi jang sax ci année 96 sa ñuy fatale ko ñi nan Sénégal 7 millions d'habitants ñi nan 10 millions d'habitants ba tay ñu né Sénégal 18 millions d'habitants 19 millions sax dañuy wax
1: 19
0: xam nga kon dalé wone Sénégal mag na té mag gi mu mag Touba da ci am patch
1: bu yaato
0: Touba tay dem nañ ba ñu né Mbacké moy département bi gëna peuplé
1: té buñ ko wax Touba tax
0: té buñ ko waxé Touba tax kon lolu rek taxna ñu bayyi xel bu baax dayob Touba ni mu tollu ci walu démographie dayom bobu ci walu démographie ñu na re gissat encore ay millions ak millions nit yo xamné war nañu joggé fune ci biir Sénégal ak fune ci adina bi ay réew yu bari wara ñew magal magal si kon lan moy taxaway Touba moy fexé ba wajal magalam lo tax magal gi dañ koy waj premier safar gis nga ñuy woté mbalem Touba
2: yene
0: gi ci jamono yu nawet te xamna ni fi ak ñetti at ba ñent Touba magal Touba du genn danaka juin bi kon danaka bala muy dugg mai mom dana fekk ñenti ati mat nga xamni kon dañu nara nek chaque fois ci periodeu nawet te bul xam yalla mo yor tawam bis bu ne la koy wacce bis bu ko so kon war nañu xol ay pexé ba vraiment li ñi wax wajal gi ci walu assainissement muy ndox yi nga xamné fa lañuy jaar canalisation yi fexé ba sécurité ko comme niñ koy waxé hein défarat ko bu baax baax bala sax ñi xaar sa premier safar sax ñu nek ci mbalem ak yenn yi nga xamné ay mën na indi jafé jafé ci walu tata ndox parce que gis na ño xamné sax ñu ngi commencé de seuk yenn côté yi def ci souf tek ko fa sax di xaar ndox bu ñëwé ñu mëna xam niñ koy défé yoy yëp dafa baax

0: ملك يا
1: waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.

0: nañ xam ne ndox ndox ndox a ngi ñëw taw a ngi ñëw diggante suba ginnaaw suba jëm ci fan yi nañ defaraat kër yi bale sekkar ci te woyee ak yenn ki yëpp ñu sekkar yi kenn ku nekk waajal ko
1: temps yi auto manqué yi ñu ngi bëri ci koñ yi de
0: manqué waa auto manqué gis na fi gis ma waxatu dina ci manqué boo xam ne fi toll nii du jëriñ dara ndigal bu mu taw ba fan yi ñu jëm bu tawee ndox mu bari day mel na meloon feesaat deel lay defan maa la ko wax
1: xanaa yi am napp ak yooyu
0: ak barab yu bari rek suba fu jël ndox dafa bari léegi fu daw jël ndox sax léegi mi ngi jël ndox dañoo leen li tabax nañ ko leen li ñu miiree ko gol donc ndox yi dëw yi sax sarxo sarxalu ci mbedd yi fu daw taa fin tool day taa day am ndox fees del fees del waaw na chef de quartier nañ jóg dugg seen quartier yi wut ay commission sekk seen mbedd yii xool ko lu wër te am buñ ci amul masla lépp nañ ko dindi lu wër te am buñ amul bu wut xarit bu lu kii dindi lii loi moo koy tere lu yoon a koy tere yoon a koy tere am na ñoo xam ne xamuñu loi xamuñu lu war waaw xamuñu si leen yoon leen neex lañ xam waaw leen neex lañ xam
1: wa nga dëgg de loi ak lu war
0: lu war waaw xamuñu si dara leen neex lañ xam yow ne yaa ko dikk ne ko lii moo la neex lii nga bëgg waaye du nii mu ne lu mu nga ne ko nii la doxeel nii defee nii defee nii loolu tax ñu teg leen sax ñoom délégué de quartier loolu tax ñu teg leen su fekkee ne defoo loolu la délégué de quartier lu mu fi def ginnaaw say tuut koñ bi kenn def def dara mooy lii bu mu am kenn du leen di dindi lii du leen lii defal fii nangam nangam dama bëgg a def nangam ne ko loolu xool ne ko loolu war naa wala war taam doo ko teel doo ko wax dara kon yow loo fi defati dégg nga loolu tax ñu teg ko fi nañ wax ak chef de quartier ak chef de village ñu def ñu def ñu wax ci dëkk bi doy na waar kon ñu ngi ñaaral gan ñi xam ne ñoo ñëw ñëpp rek jëm si màgg gi des na nag ay fan des na tool ñaar fukki fan ak nangam xam naa waaye rek moom xam nga loo naan ma nga nële yàgg nga ne mi ngi nii xam nga ne agsi na ba pare kon yàlla yàlla yóbbu ci màggal gi jàmm rek def màggal gu neex màggal gu téey màggal gu dal ni nga xam ne la ko sëriñ bi bëggee itam ñu sàmmoonte ak bëgg-bëggi sëriñ bi ndax am nay bëgg-bëgg am na ay ndigalem ak ndénkaanem ci màgg gi defee li ni jàng alxuraan jàng xasida ay salaatu àlla def ay beernde waaye duñ ko def bisu puukare bisu xawaare bisu nangam ay nangam nangam déedéet loolu taxut sëriñ bi sa bu doon loolu rek moom mu faf ko bàyyi ndax lépp luy puukare wala luy addina moom mus cee dox mus cee wax bu fekkoon ne noonu rek day wax màgg gi nañ ko far bàyyi kon nag yow mi yow mi ñëw yaay xam ni ngay waaji ñi ngay ñii fekk dëkk biit ñu xam ñoom ñii fekk naka lañ war a mel ban melokaan lañ war a mel ndax ñi leen fekk si bu ko defee ñu naw leen xam ne ñun ñii méngoo ne ak dëkk bi ak li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci dëkk bi kon daal ñu wàcc fa sunu kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fi amaanillah.
1: Jërëjëf jërëjëf kon Baye ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne nag ñoo ñu doon déglu ci réseau DTL ziar bu baax a baax waa Louga leer gi FM ak waa Ndakaaru Thiénier FM ak mboolem ñu newoon fii ci Touba ak li ko wër xam naa rek incha allah bu ñu noppee danañ ànd ak xutba gi ak Abdoulaye Samb ci technique bi incha allah wëyal ba léegi programme bi jërë ngeen jëf.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Seigneur FM Dakar.

وسع الدرفاء. تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفتح وطيب.

يبشره الماء إذا عاين الحرباء.

ذكر الذي طيب القلب نفى عني سيطان ولا بكيدي وبخي نجاة منه.

0: légui man ngeen ñu def ci plateforme yu gëna ci ci réew mi man ngeen ñu sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané buul ko yéxé dawal gaaw fekku ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi buul faté bëss na cloche bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adak mom
1: bokki ñu ngi leen di nuyu bu baax leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ambekte bu baaxa baax jël ci wat ak yeen ci jotay bu am solo bo xamantene jotay bu bokku ci mbollem mourid yi bal mbollem julit yi wala aduna bi yep jotay la bo xamantene boole nañ ko ci yi nga xamantene mi no nañ diko gis sayu exé ci waxtu wi di ndokkel mbollem julit ñi ak fuñu mëna nekk ci at mu yes mi nga xamne tabbi nañu ci te nekk ci fan yi nga xamantene mo mujju ci wéru muharram kon xel yep day daal di tabbi ci wéru wacha topté moy wéru safar ndokel gogou ñu ngi ci jaar di ndokel al khalifatul aam li ta'ifatil muridiyya al sheikh mohammedin al muntaqa hafdhahu allah ta'ala wa ayyadahu wa nasara ci liggey bu am solo bi nga xamantene mi ngi koy defal julit ñi yépp wayé diko defal serigne touba mi nga xamne mo wutu won yonnte bi alayhi salatu wa salam bu ngeen gisee jotaay bi ni mu teddé liggey bu reey bobu de liggeyu magal gi nga xamne ko tuddu safar sa xel dem ci fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar serigne bu mag bi diglé won ko té tambali won mom ci jëm bopam diko jëfël bopam gana wam itam ñiko wutu ñepp kenn mësuko doya dal wala nga koy wan gannaaw ñepp kenn ku nekk def nga ca kem sa tollu way la nga man ba jëf ci sax lu kawé ñor ba cheikh mohammed mustafa mi ko ñëk wutu ba cheikh mohammed al muntaqa mi fi nekk kenn ku nekk nam ko fonké won ñepp xam nak waye ba ko cheikh mohammed fadal wote fi fi touba nak lañ ko miné ci turu magal touba waye magal mom la tuddo naka jek ñukoy défé fi diko wajal xam ngeen né lu manké touti ñaar fukkat cheikh mohammed lamine bara mom señ fallu tabbon cheikh Mohamedul Bashir mom Seyd Abdul Qadir denk ko lepp lu jëm ci walu activité magal gi lepp lu jëm ci nuñ koy wajalé gis ngeen bobu ak légui mbolam ñi nga xamantene ñom la ci andal di wa kër Seyd Touba yi di Cheikh Seyd Touba yi di talibé yi ak mbolam borom xam xam yi ci yaatal liggéey yu magal gi bam egg ci dimension bo xamantene képp kuy gis nga né dimension internationale le am di événement bi ëpp lu mi dajalé aw nit ci aduna bi lolu mën nañ ko waxé nonu ndax ay études scientifiques yu am solo yo xamné ci coordination Serigne Cheikh Abdoul Hadj Mbake mi jité commission communication ak culturel ci la amé won ñu wone né magal gi dana dajalé lu upp juroom ben million nit wala lu ko mat di contribuer ci économie réew mi lu upp ñaat téméré milliard kon lolu liko waral moy nosu gog nga xamantene amna nos go xamantene ci la aju ci moy comité d'organisation bobu ci lolu jotaayu tay bi di nek jotaay bo xamantene ci lañu nak yeggal nit ñi né li jëm ci walu magal gi activité yoy ñu ci def lu tambali won la bañ wéso magal gele jall waye nak lu ñuy fessel la ci wanene def nañ lancement bu officiel ci mbollem activité yi nga xamantene magal gi da koy def ak mbollem instance yi nga xamantene ñoo lambo ci comité d'organisation bu magal gi kon ci lañ yeglé yi nga xamantene ren comité d'organisation bi dana ko def ci ay activité yo xamantene dana ko amal ci lañ wax ni nga xamantene mo yu bes yo xamantene warna ci am ak ni nga xam non lañ tanné liggéeyé ren bu soobé yalla kon lolu moy solos jotaay ak ndaje mi nga xamantene am nañ ko amna menen wote bo xamantene nak kilifa gu mag di cheikh mohammed muntaqa baxona ko amal jotaay bi sayu wéru safar téro xeyna jotaay bobu benen jotaay lay nek bo xamantene jotaay bi yeglé ak woté ay jotaay bi jotaayu comité d'organisation bi nga xamantene cheikh mohammed bachir mom cheikh abdul qadir moko jité jotaay bobu lay nek ngir wanane liggéey bi tambali na mbolam ñim ko andal nak dana ñew ci jotaay bi ki nga xamantene mo top ci mom di le coordinateur général de comité d'organisation du magal serigne ousmane mbacke gayne fatma dana jël kaddu bu ñu noppé dana jox kaddu gi monsieur le maire de la ville de touba serigne abdul hatta wala serigne babakar mbacke mi nga xamne mo fi nek di wax ci kaddom bu ñoppé danañ jox serigne mamour mbacke hamdi mi nga xamantene moy wax programme bi nga xamantene mom la comité d'organisation bi tek ngir jaar ci liggéey yu magal gi defal ko serigne touba defal ko mouride yépp bu noppé danañ jox docteur al imam serigne khadim bousso mu am yu motali yu leral ci liggéey bi nga xamantene mom la comité d'organisation am comme programme ci ay yéssal ak ay yeneeni leral su noppé nak danañ jox serigne cheikh mbacke abdou latif bu noppé danañ jox serigne cheikh bachir mbacke mom serigne abdou qadir wa monsieur le maire waxe ba nopi mom bi nga xamne mom lañ denk dekk bi ki njital serigne sidi mbacke mom serigne abdou had dana bax lool ñu tofal ci ñu melne ñi nga xamne ñokoy jappale ci liggey bobu nga xamne moy liggeyu dekk bi ak ñu def ba sam worma ji ku melne serigne dam soda mi nga xamantene ndawul serigne amdi khadifa la dana wax ci touru baye falle ak ñi nga xamne non lañ naré jappale wa maire bi ak jappalante ñom ci liggeyu touba ak sammu kon damay jox kaddu gi serigne ousmane mbacke mi nga xamantene mom moy le coordinateur général du comité d'organisation du grand magal de touba mu yëkëti ay kaddu sayyidna usman bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh yi julli di mbok talibi yi mad mbekti bu wax yi tiant yu kawé ñel sun borom julli ci nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam santat serigne touba bu bax yi ndegulul serigne bass mom serigne abdou khadir président du comité d'organisation grand magal de touba waye ci kaddu comité bi yépp ñi joyal ay kaddu yu gatt rek kaddu yo xamné adi soñ suñu bop lay doon ay kaddu firindel serigne bi suñu bessal suñu jayante ci serigne bi waye ak ci luñu serigne bi bolé muy liggéey di sante yalla bu baax niñ ko baaxo defé ci waxtu yi comité d'organisation bép mobilisé wuñu ci instance am yépp passiyéné and ak serigne bass liggéey bi nam ko baaxoon di and ci ak déggo waye ak nango joxlanté ay xalat ak di joyal sa suñu jëm ci ak yokoté magal gi loolu la laaj féké at mu jot mu ñëw nit ñi di yokku waccay yi warna top ci yokoté bi mu melni loolu lepp comité bi mi ngi koy bayyi xel di ñaanal serigne bi rek mi nga xamné lepp ci turam lañ koy defé yalla bayyul ñuko fi mu yaagaat fi lool waye mok mbokam yépp di ñaanal serigne bass yalla dolli ko jam ak sutura dolli ay ndamam ci liggey bi tax ñun ñu sekk liggey bi yépp ñi feñal suñu mbekté waye di feñal lit suñu dogu waye di wax aduna bép ak rafetalam dem ci comité bi ci ak ci andine liftef bu melne ñun ñëpp tay lañ ko gëna nongul ñi lay séré na dal bis bi nga woté won tay joxnu liggey bi ak tay ji ñoo yam ci ñun ci pass pass luñ ci deful rek soobe yalla dañ ko mën jott nañu luñ ci jëm dañ ko mën inshallah assalamu alaykum
1: ma sha Allah jërëjëf serigne Ousmane Baké mom moy coordonner mbollem activité yo xamantene comité d'organisation bi da koy def moy le coordinateur général ci liggéey ak cadre yu pass pass yu am solo yoy yu gëna firndel jaayante giñ jaayante ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir mbolo mi nga xamne ñoy saytu lepp lu jëm ci magal gi kon dama jox Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif xam ngeen ne événement buy dajalé lu toll ni ci ab dëkk bala ñu cey egg war nañu fexé ba lepp lu jëm ci walu sétal dëkk bi ba ñi fi ñew ñu ñew ci anam yu gëna muccu ay boy bu ñëwé fekk fi barab yi nga xamne fi lañ leen wara dalal muy dëkk bi lepp mu nek fo xamantene environnement bu set bu sain lay doon lool motax première safari sa yu joté mu and ak mbolem yi nga xamne ñom la baxo andal di baye fal yi ak mbolem daayira yi ci ndigalul serigne bi ñu sétal dëkk bi ci biir ak ci biti kon dañ koy jox cadeau gi serigne cheikh mbacke abdou latif bala ñu jox serigne dam sodaf
3: ñuy yëkëti cadeau nuyu ak siyar nuyu serigne basirou eko siyar de nuyu bokk yi fi dajé yépp di siyar ñepp wax alhamdullahi rabbil alamin nak ñun ñepp lay bokk sant yalla ndax liggéey bi buñ ko tambalé sekk yagna té waxtu wu nek mi ngi rafet mi ngi mel ci serigne bi bëggoon kon may li serigne ousmane wax légui parce que fam ñu ko sekk ak seen yéene waye nak bala boba da nañ jotali itam mbolu mi nga xam ñom la serigne bi bolé ak serigne basirou ñaan ak mom liggéey bi ñuy taxawu magal né serigne bi sant na serigne basirou ba serigne muntaha sant na serigne basirou ndax liggéey bi ci nek serigne bara ba mi doora tok la ko ko def lo won ar mu ñëk ma serigne muntaha mo yenn won lepp xey fi li yennu yabal ñu dem balé ji ñu nek ci lool ba ci deewen sa serigne bara noko li nga doon def daw dafa metti ci mak liggéey bi nako cheikh bass yoral ngay jeuriñam ma teku ci loxol serigne basirou itam xon ko neko nako serigne muntaha wutal ñu ko jappalé ci liggéey ba ci wa kërëm man mi mu bolé won ma ñu jappalé waye serigne muntaha mom xamna ne kéro biko serigne bara waxé mu jël liggéey bi teku ci loxol serigne bass ba ne ngeen ni tant rek la ci am xol bu sét rek la ci am ak rafetlu rek la ci am lolu xamna ne yité serigne basirou la fa chefam ak taxawayam waye senu ñambar la yeen ñi and ak mom liggéey bi yeen ñep ndax yanu kat yi xadeen dañuy yego lañuy wala di wax ginnaw comité bi ay commission yu bari ñoko sekk commission bu nek bu gor gor lo ba wala am rafet bu lepp ané day rafet lolou moy li fi serigne ousmane wax légui lolou ñun ñep ñu xam man nak ginnaw serigne basirou moma tanalon li ñuy may liggéey lo moy sétal gi dëkk bi ndax bako serigne bako ala serigne bara waxe serigne muntaha wax ko serigne basirou nako sétal ñuko jappalé serigne muntaha yabal ma ci mom serigne basirou lima di waxon ci bisu ñëk ba moy li nga fété wo kon nak serigne muntaha dama tanalon serigne bass tanalan ma fété lima ci lolou lolou nak mom dañ ci sante yalla lolou ndax serigne muntaha at mu nek dara am ay cadeau yu soñu yu ma ci dougalal ci liggéey bobu daw rek dama lima soñé moy na ngeen ci sante yalla ci gor gorlu ji ndax liggéey bu ñepp bëgg la bu ñepp bokk la waye yeen ko yalla jaglel kon nak nan nañ ci gor gorlu bax waye ma ngi xamal serigne basirou neko li serigne ousmane dane la won rek ma ngi fetal sun paxasay ma ngi deugural sun passef ma ngi yessel sun yene ci fas yene wet gan nek du fa soti dar du fa soti te buñ fa joggé gestu di soti dan ci japp sun kenk sa dem katan ba dara bañu sut ndax li am solo rek moy li bu serigne bëgg lu def ko limay wax waxtu wu nekké tam ba ni nopi sun day ñoy sun mission bobu moy nan fexé ba li serigne bëgg lu def ko li serigne bëgg buñ ko defé du fa joggé dan am liñ bëgg sun bop te dun ci son kon nak ma ngi soñu sama bop soñu sama bokki talib yépp kenn ku nek lepp lu liñ la denk num gëna ravisé rek nang ko def rek moy li am solo te lool nak ci passé dal nek ak yité dolé sun yité dolé sun passé fessé fagnou sun yéne yassal ko liñ bëgg lepp dan ko def no ngi siyaré serigne bi siyaré ñepp
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf serigne cheikh ci wax ju passé fu joji itam di ay soñé rek lu jëm ci walu gëna ñonga taxawal liggey bi ci ay fatale kon damay jox monsieur le maire de la ville jox serigne babacar mbake mi nga xamne moy wax ci touru maire bu touba mu wax ci touru maire bi ak ñom taxaway yi nga xamantene dañ ko am and ko wa comité d'organisation ci lepp luy tax magal gi yam
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bassirou ñi ngi lay nuyu ci touru le maire abdul ahad ka nga agalel ñu nuyo bi ci khalife general de mouride cheikh mohammedine al muntaqa hafizahu allah ta'ala wa ra'a yadahu allah wa nasara dina nuyu bu baax ci touru le maire mom mo waron tew fi waye dafa am ay liggey yo xamne ci liggey bi la bok nga yabal ko fa mom mu dem weyel liggey bobu lo xamne ci liggey tuba rek la bok mu yabal ñu fi nak ñu ñew ci touru le maire ak mbollem wa commune bi di wax rek magal gi maire dafa wax ni amuñu lu gëna reuy lu toll ni magal amuñu événement bu gëna reuy lolu motax suñu lepp dañ ko ci def niñ ko waxe won ci CDD CLD ba ci CRD ak yépp lu mëna doon lepp lo xamne waxon nañ ko dañ samonté ak mom fexé ba lola am ba buñ ko mëne romb sax ñu romb mu am ay patch yo xamne nak cité won nañ ko te lepp lu ci mëna doon itam comité d'organisation bi lañ ci andal nañ ko bëggé yit nonu rek lañ koy def affaire vidance yi dañ joxé auto yi nga xamni mom lañ am yépp loué yenen auto yi tam bolé ko ci jox ko comité d'organisation bi ñom ñokoy saytu niñ ko wara saytu affaire service d'hygiène yi pompe dëkk bi itam produit yi nga xamne mom lañuy jëfëndiko yépp wut nañ ko ba yambuna ma nga ni di tégué tay tay bu ko commune comité bi soxla ñu jox leen ko suba wala bu gannaaw suba service d'hygiène mën nañu tambali carburant bi nga xamne mom lañuy jëfëndiko itam ci lu mëna doon loolay dañ leen ko jox lu jëm ci éclairage public tam wut nañ lu mat 5000 lampadaire juroomi junni yo xamne ñing koy installer ci dëkk bi tambali nañ ko waye bu sobé sun borom bala magal gi 5000 yépp dañ ko affaireu courant ba tay autoroute appayage bi bo wacce ñaari deux voies ngaagu yi dinañ ci def ay lamp tambali nañ ko bala magal gi dina nopi ñaari voies yépp muy aller retour ba ci rond point Touba Fall bi jëm yoonu jeunat amutone ay lamp dañ ko woutal ay lamp yu bes def ko tambali nañ ko fofu tam dañuy profiter rek di wax wa Senelec ñu dimbali ñu poste yi ñu defaral ñuko ba nga xamne bu lamp yi noppé mu mëna tak lu jëm tam ci jumaaji ku na xamna ni serigne bi naal na fi liggey bu reuy waye lamp yi nga xani moko wëra wër tambalé ko non itam dem ba ci rond point bu ñëkk bi digënté bobu dañ ci def ay lamp yu mucc ay yo xamne ci dernière génération yi lay doon lu jëm ci mbalem dëkk bi itam serigne cheikh wax nako légui bolem camion yépp yi nga xamne matériel yi commune am yépp dañ ko mobiliser and ko ak ñom waye carburant ba cey dem itam nu mëna tollu lepp itam commune dina ko joxe lu jëm ci walu santé ku ne xamne ni magal mom loolu la baxo ambulance yi nga xamne ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yek centre de santé yek hôpitaux yek yoyu carburant bi nga xamne mom la ambulance yépp di def maire bi mokoy joxe bu soobé médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ leen ko ngir ñu mëna ko def ci magal lu jëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamne muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yu ñuy doxé wala même ay affaire logistique lu mu ci mëna doon maire bi nopi na pour jappalé leen ci lool affaire tali itam muy routière yi tali yi nga xamne dañoo toj agir route ñanga cey défar lañuy défar waye maire bi tambal gis ngeen né tambali na défar digënté mbacké ak jumaaji mbolam toj yi nga xamne ñoo fi nekk ñing koy défar daru minam bu melne rond point Ablaye Wade Bele ak rond point héliport bi ak yoonu domine bi yoy yépp yi dañ ko défar inshallah bala magal ge du fi xaj sax waye lu melni pavage yi ñuy def yu wër jumaaji jëm marché yu demé nonu yoy yépp itam dañ ko def inshallah bala magal ge lancé nañ marché bi joxé nañ ko kiko wara gagné nako tambali liggéey rek mo ci dess lolu dal ak yenen yi nga xamné lu mu ci mëna doon lo xamné comité bi soxla nako mo xam wax nañ ko wala waxuñu maire bi paré na and ak yeen ci lolu ndax liggéey bi day liggéey Serigne Touba te maire bi keur Serigne Touba la ñu doone ni Serigne Touba keur Serigne Touba yépp doone keur Serigne Touba maire bi keur Serigne Touba kon ñi ngi ci seen loxo rek Serigne bi lepp lo xamné diglé ngeen ko ñu def ko lepp lo xamné téré ngeen ko ñu bayyi di sante bu baax nak comité d'organisation ambalé ko ci Cheikh Mohamed Rachid Serigne Bass nit ku baax la wax deug yalla ab liggéeyam xeyna ñu bari man na am duñ ko xamé sax deug nim koy def bari na ay liggéey yo xamné wax deug yalla bo nekkut ci biir yef yi do ko xamé non day liggéey bu baax ci maire bi ñu ñuy dimbulé bu baax nu ni ñuy dimbulé comité d'organisation bi dañuy yombalal mbir yu bari yu waron jafé mu yombalal ku na xamné ni commune ko domaine compétence de membrement de l'état la waye xam ngeen ne bari na ay yef yo xamné commune yu bari di ñaka am commune Touba diko am loolu lepp ci dimbalam kon ñing koy sante bu baax diko gëreem ñing leen sérel na dal nit baaxa baax ku ama am solo la ku ñuy jappalé la ci liggéey yep kon ñing koy sante bu baax diko gëreem diko ñaanal sun borom mu gën ko sammu gën ko taxaw baaxa baax señ bi ñi ngi sante Abdoul Ahad ka bu baax ci taxaway mom itam yep yo xamné lepp lo xamné war yef ki bi magal gi war nako ci rek dana ci def kem kartanam ñi ngi ñuy soñi mobiliser na lepp lu mu am lepp lu aju ci maire bi rek mobiliser nako ñun tam paré nañ pour lepp lu mëna doon lu ngeen ko bëgg rek ñu défé ko non yalla sun borom défal ñu jamm ak tawfiix may ñu ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te lepp nak ñu dajé ci ngeerum señ wassalamu alaykum wa rahmatullahi
1: jërëjëf señ Babacar Mbake adjoint au maire de Touba mu doon wax ci turu monsieur le maire señ Abdoul Ahad ka nim ko waxé ci ay kaddom dëkk bi di Touba dafa nekk dëkk bu wutek dëkk yu bari ni ko sëriñ bi momé mo koy dénk ku ko soop mu jital ci sëriñ Sidi Mbacké mom Cheikh Abdul Hadd yalla ko yalla gëna sam tek ko ci loxom lepp momitam mu dénk leen ko ñukoy sayto nonu kon loolu lu am solo la yalla yalla motali yene ak pass pass yi ngeen am ci and ak comité d'organisation bi ba magal gi mel ni mu wara mel kon sëriñ Dam Soda Fall mom lay jëbël kaddu gi mu wax ci turu Baye Fall yi ndax ginaaw maire bi mom jol nañ seen engagement ci fexé ba lepp soti inshallah mom itam Baye Fall yi len wara gungé ci ñu sam war may Touba bu ko defé ñom itam ñu wax ñom lan lañuy sako ak yan kaddu lañuy jallalé ci and ko ak wa comité d'organisation du grand magal de Touba
5: bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi ñu cheikh modou bassir mom serigne abdou khadir diko nuyu ci turu serigne am di khadi fall jeuri ñu maam cheikh ibrahima fall ñu ñaan yalla yagal ak dundam ak wërëm yalla motali yeenem ci liggéey serigne touba bi mu ne mak mouride yépp di nuyu mbolem njabot gi nga xamné ño fi tew muy kilifa yi talibé yépp di jotali nuyo bo xamné mi ngi bayiko ci serigne bi muy serigne am di khadi man ak siar bu mag tek ko ci loxol cheikh modou bassir jëmele ko ci jeuri ñam di cheikh modou muntaha diko ñaanal li mouride yépp di ñaan moy yalla suñu borom yagal ko yalla wëral ñuy ñaan ci barkep cheikh ibrahima fall maguk liggéey bi mu liggéey serigne touba cheikh modou muntaha yalla fi yag yalla bu ko dara dal di jotali am nuyot bu serigne bi mu jëm ci mbolem njabot gi nu ñew tew fi nak ci ndigalul serigne am di khadi fall wuy ci wote bi nga xamne mom la serigne bi wote ñi wax cheikh modou bassir ne cheikh serigne am di khadi neena wuy ci na ci wote bi neena fas na yene li bëgguk serigne bi lu mu ci deg rek lu mu ci xam rek dana ko def dana ko jëfé neena na cheikh rofal andon nak serigne touba noni rek la fas yene and ak cheikh modou muntaha jox ko leppam rek baye ko bopam ben baat kep loox ni moko teunk muy batum ndigal serigne bi ne fas na yene sam baat bobu di batum ndigal lepp luy bëgguk cheikh modou muntaha fas na yene bu serigne bi geso rek gis ko ci kon mi ngi soñu bopam di soñu talibi di soñu mouride yep ci digal li muy li nu deugmal muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar muy bis bi nga xamne mom rek la serigne touba wote bisub gam waxnu sant le ko boromam liko sun borom defal mu defal nuko muy lun meunalu sunu bop mun nuko ñak serigne bi waxne bis bobbi nunu mouride yi mom lañ am di dalasi cheikh modou moussa ba ci cheikh modou muntaha yalla fi yag te and ko wër fi accès rek dundal nga ko ni nga xamne non la ko serigne touba diglé won moy ñu sant le ko yalla nu xamne dekk bi ba ko serigne touba di sant metti won na lol limu daj ñun ñep yag nañ ko deg waye dara taxut mu daj ko ludut bëgg no gorel rek digënd adina ak alakhirah kon nu dello serigne bi ñukkal ci xamne lu nu mënta ñak te mën nuko amay sunu bop serigne bi loolu lañu sakku ji lon jël adinaam jëpp jaayante ko bon ginnaw ak njabotam ay bokkam ab dekkam bon lepp gannaaw deggmal yalla sunu borom ñu diko tak nattu yu mitte metti diko dekk te musta yokkat musta salit musta deltu ginnaw bay sunu borom may ko ndam limu ko may mu delu ci ne jéggal na ñepp mom képp lañu mësa gis ci aduna mu japp bis bi muy tab ci biiri nattu japp ko di ci sante boromam ñen ñi dañuy baxoo dañuy dem ba am réussite soko sante wala dem ba am ndam soko sante waye mom bi muy jog di dem ci li nga xamne ban ko ko natalé lu metti la lo xamne doom adama buñ ko mësa wax rek da ngay xamni sam xel am xel japp ni li doom adama man nako mom bis bobu la japp ni ci sante yalla sun borom ndax bu demutone li lepp doom te xamon na limuy fekke ndax natal nañ ko lepp won ko muy metti wo xamni da ko da yek niko doom adama bu ne buñ ko tegon benen doom adama bu meuna don ni mu da yegge natou la serigne touba da yegge natou yi waye mo digge won ak boromam ne ko fek sama ro gang fi ma deltu ginnaw kon serigne bi neena nu fataliku lolu mom jenn jëm rek la won ba muy dem te ndun rek taxone mu dem lan koy delo ñukkal nak moy li talibé bu ne digge ak mom li teunk ab talibé moy ndigal kenn ku ne la tax nga don ab mouride ya ko wax sa tey bakkan suk fi kanamo kala doy ne jebal na la sama bop adina ak alakhir loma digal ma def loma tere ma bayyi kon mbunit moy ki nga xamne nanguna jeuf ndigal gannaaw bam joxe bop jaamu yalla rek yep doyon kon jeerut kenn ku meuna julli mba nga meuna wor di jeb da ngay debu señ bi kabaré rek nga kabar waye dano jox suñu bop señ bi yaakar adina ak alakhir digge ak mom lum nu digal nu def kon señ baangi fatali mom señ am di xadi jeuriñ mam cheikh rafal ndigal yi nga xamne mom la cheikh muntaha joxe ci dekk bi mi ngi koy fatali bokki talibi yep da xamne sam ko dey suñu sak la suñu titer la suñu worma la señ bi de amna wormam te sam nak nun ñi la bëgg nu sam suñu worm ndax dekk bi ab territoire la ñi fi dekké ñoy population ñoy mouride yi ño mëna sam dekk bi ñoko mëna taral te jamono toll na fo xamne cheikh mundu muntaha li muy sakko gatché la ci ab mouride bu mu mëna doon sédina nga né bir touba ak fenen ngay gis ni amna mouride yo xamne teunku won batay ci li xamne moy bëgguk serigne lolu gatché ak mouride yépp la kon kenn ku ne am nga ci war wo mëna bay wo xamne bi dafa am lu sa dess lu yaato serigne baangi soñé ci worma ji ñu wormal dekk bi wormal njabotuk serigne touba gi ndax ñoy serigne touba ñun ñom lañ top de ñom lañ yaakar ñom lañ gëm nañ wormal njabotuk serigne touba ci kaddu yi jëfini ak ci melokaan ñu wormal dekk bi wormal bërepp bi nga xamne ku doon dakk tay serigne touba fi rek ngay dox jëm ci fi muy jumaa ju mag ji bis bi ñu deggmal nak serigne bi dafa waxon ñu def ci ab soñé bis la bo xamne ñepp fi tew ndax serigne touba mo wote nañ ma sant le yalla wote bi nak dafa jëm ci ñet ñi nga xamne dañu dekk ci dekk bi am tawfiixuk dekk fi nga xamne du fulla du fayda mo leen may ñu dekk fi nimbalu serigne bi rek la ko may ñoño ñu xam li ñu am ndax am ko te xamoko ñak ko te xam ko sax ko gën dekk touba privilège la honneur la dekk touba tawfiix la kon kuko yalla defal nga am fi pujju ne dekk bi fi yewoo sax njabot fi yewoo kon nga xam la ko may nga delo ñukkal kala ko nañ gëna teunk ci ndigal serigne touba yi bi ci doli ko moy ñi nga xamne ñoy jog di pass pass andi leen ñi ñew te pass pass andi leen ñuy ay mouride yo xamne ni dañu bokk Serigne Touba fañu nek ñom di seenu Touba waye ñu xamni fi ci dekk bi le Serigne Touba wote bis bi ñu jog di ñew ñu xamne ñom dañuy rot ci dañuy tataan ci dañuy defaru ci dañuy doliku ci kon kuy doliku ci nak da ngay am melokan wo xamne bo ñewé bo tataané dañu mëna def dara sa ndab la kon lu bayyi xel loolu goor ñi ak jigen ñi nak mag ñi ak ndaw ñu xam li ñuy wut ci ñi ci doliku moy ñi nga xamne dañuy ñew te xajna seen yité bop wala seen bëgg bëgg mo leen indi ñu xamni dekk bi dekkup teranga la dekkup ciakatef la dekkup am la ñu di fi wut ci lu ñu am yobbu seen kër ñoo ñaar donte bokku ñu pass pass nañu xamni dekk bi ñu tabbi di wut ci teranga kenn du am ndab lu tak nga di ci def aw ñam ci ndab lu set rek lañ koy def kon nu bayyi xel xamni ki nu wuy ci dekk bi ndum gep da ko jaayante won ngeen nu am tawfiix kon momit nu bayyi ko xel loolu la serigne bi waxon nu fateliko nu xamne samal serigne bi war ma ji dal war na nu kenn ku ne ci sax njabot ci sa biir kër ci mbedd ma ak ci lu mu gëna yaato ñu def ko ngir jëmbi Serigne Touba ak jëfëndigalu Serigne Touba mu xamne moy suñu ndam moy suñu texé ndax tay ak suñu gënaaw bakkan mom képp lañu yaakar yaakarul leneen ñi ngi sant ñëpp di ñaan Yalla ci ag ak jam am ci ngeenamul Serigne bi sant Cheikh Modou Bassir mi tok diko ñaanal jabo Cheikh Rafal gëpp ngi koy ñaanal ci ñittul Serigne Amdi Khadifal Yalla yagal ko fi Yalla wërul Yalla na dundu ba mu sokk rek barké mo am Cheikh Rafal luy sëk bëgg Serigne bi Yalla nang ko am ak ñi nga andal ñëpp magal giit Yalla nang ci am ndam yu wésu ya nga da am ci magal barké Serigne Touba ak Cheikh Rafal assalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah jërëjëf Serigne Dame Soda Fall mi nga xamne mo doon wax ci turu kilifa ak Baye Fall yëpp di Serigne Amdi Khadifal di ñaan suñu borom mu yagal ko te wéral ko té ñi top ci gënaam yëpp yër mu jox leen carton ak mëna jëfé ndigal sa yu bayé ko ci Serigne bi tabbi ci seen nopp kon xamna damay ñëw rek ci lu jëm ci walu ligéyu comité bi nak nga xamantene at mi yëpp bañ wéso magal gëlé jall ba fi ñu tollu ñi ngi def ay réunion yu jëm ci walu évaluation li jallon ñu xol nakal lañ ci yi nga xamantene am nañ ko ci ay réussite yi nga xamne war nañ ko joyanti yëpp ñu waxtane ko ci ay réunion ba ni nga xamne non lañ jëmé ci magal gi lool nak ñu teunk ko mu nek ay programme yo xamantene fess nañ yeen ko déroulé ndax comité d'organisation du magal de Touba dafa nek structure bo xamantene bu am organisation la ci biram am ay commission am ay sous-commission ci bir commission yoy non ñepp nak nek ay essence yo xamantene dañuy liggéey en collaboration kenn ku nek di motali sa liggéeyu morom ñom ñepp nak biñu dajalo amna ben programme buñu teunk bo xamantene inshallah magal ren gi mom lañ fa séné déroulé Serigne Mamour Mbacké Hamdi mi nga xamne inspecteur la di jangale kat di saytu itam lepp lu jëm ci walu am jang mom moy ñew ci programme bobu nakala lañ ko nara déroulé ren inshallah taala Serigne Mamour Mbacké Hamdi bismillah fal yatafaddal mashkur
6: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñoo ngi musu ci setané di sante suñu borom diko jéggelu di julli ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam di sante serigne bi ñaanal serigne muntaha mu yag fi tak wer kon ñu yëkëti cadeau yi ci ndigalelu Serigne Bachir Mbacké Abdoul Khadir mi kilifa ak jotaay bi tay njitul comité d'organisation bi muy rek activité yi nga xamné dañ koy def diko wajalé magal gi ak diko dundalé magal gi lolu nak ci ñaari xaj lañ koy xaj ben xaj bu ñëkk bi moy yo xamné comité bi ci bopam mo koy taxaw benen bi nak di yo xamné yenen kurel ñokoy def waye comité bi di leen ci gungé ndax liggéey bi yépp ben la budé li comité bi def ñaar la muy yi jitu magal gi ak yi am ci fani magal gi yi jitu magal gi bi ci jitu moy ay plateau ak émission yo xamné dañ koy def diko wajalé magal gi ak mu jot ren ji nak tombe bi nga xamné mom lañuy wajalé magal gi ci wét gogou moy lu jëm ci makarimul akhlaq moy ay jikoy rafet ak magal gi ak yoon wék yu mel non kon ci lolu commission communication ak culture ñokoy taxaw radio yahin diko saytu kon bép télévision wala site internet wala képp soxla lu mel non rek man na jokko ak ñom dinañ ko taxaw gën gi taxaw té dara du ko ci war bu lolu jallé li ci top moy lu jëm ci alcorane gi nga xamné sëriñ bi suñ borom defal nako ci tawfiix yu bari kon mo cey jitu jangum alcorane mi nak ci ñaari xaj lañ koy xaj mom mi ngi tambulé ci ben fanu safar ba fuko juroom ñen ci yoru safar jangum mu ñëk mi moy tambulé bu wéru safar tambulé ba ci fukki fane ak juroom ñukoy jangé fi ci mbar mi isbutar xéet def ci buntu kër sëriñ fallu jitu sëriñ xabaan mom sëriñ fallu mi sëriñ bi fétalé ci lolu mu koy and ak hisbutar xiya grabi tabit daalé ci biir dëkk bi yépp fofu lañ koy jangé bisbu set ba fukki fane ak juroom ci wéru safar daaw nak jang nañ fa juroom ñetti juni kaam ak juroom ñen fuk ak juroom ñent 8299 lolou jang nañ ko fa daw boole ci diglu nañ fa ci ay goné yu tari alcorane daw ci ñent témèr lolou yit pass nañ ko yéné défé ren niñ ko défé won daw mélen xétu jangum alcorane mi moy am ci ñetti fani safar muy fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet fuk ak juroom ñent ci waru safar ñukoy défé ci penku jumaaji mo ngi jangum khassida mi ci durus ak kurel ak yëkëti lolou ñukoy def ci ñetti fan yoyu nak buñ ko tambalé mom du dog ben yoon jamono juñu rek am nañu jang ñukoy def ci nosu quoi rabita bi teunk daara alcorane yi ne ci dëkk bi serigne khali jaxata jitaleen ngoy def ci kilifte fuk serigne xabaan mom serigne fallu ak mbolam daara alcorane yi ne ci dëkk bi lolou nak daw biñu ko boole ak liñ jang ci mbarum isbutal xey man na fukki juné ak juroom ñaar ak juroom ñett témèr ak juroom ñen fuk ak ñaar muy 17892 ci ay kamil lolou nak moy li comité bi di saytu ko jaaré ci kurel yoyu ma wax bokku tegg li talibé yi di jang ci seen kër ak daara yi ak kenn ku nekk lam jaayante digënté mak sëriñ bi bu lolou jallé muy lu jëm ci walu jangum alcorane mi leneen li ci top moy conférence yi nga xamné at mu jot dayratu rahiyin da koy taxawal diko wajalé magal gi momit niñu ko baxé def moy at mu jot dañuy tan ñen ci njabotuk sëriñ ñi andon ak mom ci ligéyam bi ambition yi ñu leen tuddé dem ci seenu njabot defé fa ay waxtaan ngir fessel seen taxaway yi ñu amone bi ñu and ak serigne bi ren dañ ci def ñaar ni ñu ko baxo def bi ci jitu ñukoy defé ci njabotuk serigne afé ñang ak serigne cheikhou ñang lolu mi ngi wara doon talata ñaar ko fa nak ben ci wéru juillet ci atum 2026 ñukoy defé ci keul serigne touba gi ci darul mannan ci ginaaw takusan lañ fa wara waxtane moy jëfé ndigal niko mouride ñeek yi da dundalé ñom ñi andone ak serigne lolu fofu lañ koy defé ci ginaaw takusan gi ñaarelu conférence bi ñukoy defé ci njabotuk serigne mor kharissi serigne malik bassin si mo wara doon alkhamis ñaar ko fa nak ñatt ci wéru juillet 2026 ci darul minam ci cheyen gi ci wotu keul serigne moussaka ginaaw takusan lay waxtano di doon dañ fay waxtane moy xel mo rafet ak jëf yu rafet niko mag ñi da jëfëndiko ci seenu and ak serigne bi lolu ci alkhamis yoyu lañ koy def bu lolu jallé ba tay amna ren lo xamné commission communication ak culture bi seigne abdoulah mbacké né fatma jité ñokoy amal muy ay assist scientifique yo xamné dañ koy def diko wajalé magal gi muy ñetti fan yu tégalo muy le 25 le 26 ak le 27 juillet bi ci ñëk moy le 25 juillet ñukoy défé ci résidence héliport bé ke seigne touba gi ci bor héliport bi fofu da na am ñent mbir wala ñatt yuñ fay garal bi ci jitu moy étude bo xamné ñom def nañ ko kurel gogu tuddu ashabul janna té serigne bi joxon leen ci ndigal amna gëssu buñu and ak iyayam def ko mu jëm ci emploi des jeunes de touba lu jëm ci walu am xey ci ndawi touba gëssu bu am solo buñ ci def danañ ko garal ci bis bobu bokk na ci lañ fay garalit ab gëssu bu am solo buñu def mu jëm ci walu dembek dik bi mobilité ci jamono magal touba ci fiir ci dëkk bi lool it danañ ko fa garal muy étude bo xamné wa ashabul janna ñoko def ak lu bëssi lo xamné comité bi gënné nako ren mu jaar ci communication ak culture muy charte d'éthique et de couverture du grand magal de touba manam mbolem yi nga xamné danañ fi ñew ren di filmer wala ñu bëgg jël ben image wala bëgg def couverture ci magal amna ñu bëgg ñu doxé ko ngir mëna samonté ak war may dëkk bi ak war may magal gi loolu ngir rek yanu ko ti xëddeen dañuy yëgo amna luñ ci tënk luñ ci yaxal danañ ko fa garal mbolem yi nga xamné dañuy ñew day taskati xibaar ak yu ni mel ñu mën ci tënk ngir ñun ñëpp ñu mëna jariñ walé ndigalul gëlemul sëriñ bi amna yit ci bis bobu ben téré bo xamné mi ngi jëm ci les finalités de l'éducation selon Cheikh Ahmadou Bamba muy téré bu am solo bo xamné yit ci bis bobu danañ ko garal loolu kon samedi lay doon 25 juillet ci Serigne Touba gi ci héliport bi ci ñaarelu fan bi moy dimanche 26 juillet ñukoy défé ci université bi mom liñuy woy unité d'alerte muy kurel go xamné ci comité bi la nek yëngu ci lu jëm ci walu wér gu yaram professeur Lamine Gueye jité len dana am forum bu am solo buñu def fofu ci université ba ci bis bobu jëmé ko ci walu wér gu yaram fo xamné mbolo ñu fa jëlé ak yo xamné wala ko samonté buñu démé ba ci altiné ji muy bis bi ci top le 27 juillet batay ci université bi danañ fa def restitution ci étude bo xamné dañ ko def mu jëm ci impact économique bu magal Touba am ngeen ci at yi ñu genn comité bi defon na lu mel non ren ji it université bu Touba ci Cheikh Mahamoudou Muntaha taxawal fi Cheikh Ahmadou Khadi ak université bu Bambey and nañ def gëssu bobu ba ci bis bobu di altiné 27 juillet danañ garal ci bobu ñepp mën ci jox lolu moy kon li nga xamné moy ci magal gi budé ci fani magal gi nak muy 7 18 ak 19 safar mom la ci jitu moy jangul alcorane mom mu ñu waxon tammi and ak durus khasside jangul alcorane wa rabita bi taxawal diko and ak serigne khali indigalu serigne khaban ci kliftefuk serigne khaban ak durus khasside gi nga xamné serigne moustapha mbak mahmoud dan mok ñu andal ñokay taxaw diko def ci peñu penku jumaa ji muy don 17 18 ak 19 safar buñu démé ba ci 17 safar ci yor yor gi ci keur serigne touba ge ci héliport bi naari ganari di dal dañ fa def waxtaan wu am solo panel bo xamné lañ fay waxtané moy yëngu wala liggéey yi nga xamné borom xam xam yi nek sénégal ak yi nek mauritanie def nañ ko jëmé ko ci sunna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dañ don waxtaan wo xam day am borom xam xam yu joggé ganar bok ci waxtaan ak ñu joggé sénégal mbolém gan ñu joggé bitim réwit dañ koy téwé fofu ñuy wax né daw ci ñi nga xamné comité bi dalal nañu na len dañ joggé mauritanie maton nañ ñaar fukki zawiya ak juroom ñent ëppon nañ ñaar témeri nit ren ji ñuy sentul ëpp lolu batay ci 17 safar joju ci ngon gi ke seigne touba gi ñu né mu jakkalu juma ji wa rawdul rayahin panel bi ñu baxo organiser magal gu jot dinañ ko def té buñ ko défé gan ñepp dañ ci bok rawati na gan ñu joggé ci bir réew mi joggé ci kër yi diiné yi wala ñu joggé ci association islamique yi ren liñ fi waxta batay 17 safar gogu ci guddigi ci kër khasside yi dañ fa amal ab panel bu mak bo xamné mom gan ñu joggé bitim réew lañ koy jaglé comité bi mokoy def diko and ak complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi Seigne Ahmed Balouy jité diko and ak tamit daïra du hizb tarikhia ren liñ bëgg waxtané nak moy yoonu mouride ak Cheikhoul Khadim niko borom xam xam yi nek ci bitim réew gisé ren liñ fi waxtané moy lolu ñu di ci jël ben misal nak bo xamné mom lañuy ubbé waxtaan lo ki nga xamné moy Cheikh Bilal ñewon fi daw di mufti bu Californie daw bimu fi ñëwé sëriñ bi da ko joxalé won lén ci ay mbind Cheikhoul Khadim bam démé nak mu gis ko mu def ci ci mom lool tax mu far talif ak téré ci Seigne Touba tuddé ko manabiru shahada ala khasidati marahil amni wa sa'ada téré bobu ci bis bobu lay genn mom lañuy ubbé jotay ba tek ci nak yenen borom xam xam yo xamné ku ci nek da nga bind ci sëriñ bi kon tan waxtaan ci loolu lañ koy jëmé ñu diko défé fofu ci kër sëriñ diko défé ci kër khasside yi mbolém gan ñu joggé bitim réew ñëpp dañ koy téwé fofu ñu wax né daw dalal nañ lo ëpp ñaar fukki nationalité yu bokut bol mu daliku ci wa corps diplomatique bi nga xamne ñewon nañ daw te bi ñu ñewé ñom maton nañ juroom ñaar fukki nit amon na ci fukki ambassadeur ñu joggé ci fanwéré réew ak juroom reñ ji ñi ngi leen di sentu ak di sentu ci ay gan lo xamné dana ëpp ñaar fukki nationalité yu bokul ci ëlëk ci muy bisu magal gi nak 18 safar ci yor ci ke Seigne Touba gi ñu nek mu jakkalok juma ji conférence bu mag bi daaira taradu rayahin baaxo amal dinañ ko def ñu di ci waxtane al ubudiyya ak ñum fessé ci dunduk cheikhul khadim radiyallahu anhu lolu ci bisu magal gi lay am ci yor gi muñ démé ba ci ëlëk ci 19 safar ci la ñuy tej jotta yi ci cérémonie officielle bi nga xamné Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir mo cey tew ak kilifa yep mu yëkëti kaddu ci turu serigne bi jëmé ko ci jëbëk yi lolu moy activité yi nga xamné comité bi mo koy saytu li ci top nak moy activité yo xamné yenen kuréel la koy def waye ginaaw liggéey bi lepp ben la comité bi da lañ ci gungé diko and ak ñom la ca jitu moy daayratu khuratul ayn ke serigne Chouaib Mbacke niñ ko baxo def at mu jot ren jiit nañ dañ ko def li dalé ben fan ci yoru safar ba ci juroom ñett fan ci yoru safar sa buñ julé tak san ba nopi ci penc ma ci jumaa ja dañ fa waxtane ab tomb niñ ko baxo defé lolu ci comité bi diko and ak ñom ci daaré kamil ji ci jitul serigne Moussa Diatara ñom it dañ def ay conférence liko dalé ñaari fan ci yoru safar ba fukki fan ak juroom ci yoru safar ci digënté tisbar ak takusan kulël gi di turas te serigne bi di leen liggéelo ci magal gi ñom it ak mourid professionnel ak rabita bi ñu andal ci Dakaru fukki fan ak juroom ñett ci wéru ju ci ngone ci masalikul jinan dañ fa garal ab téré bo xamna cérémonie dédicace la comité bi diko and ak ñom ba légui ci ñent fan ci wéru safar nak ci fi ci Touba ci ke Seigne Touba gi ci Darul Manan ci suba gi dañ fa def grand prix international Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul pour le Saint Coran ñu way ci jitul serigne Djili Ñang mi taxaw kurel gogou comité bi diko and ak ñom muy don ñent fan ci wéru safar ba tay ñent fan ci wéru safar ci ngone gi ci mbaram isbital xiyé gi nek ci buntu ke Seigne Fallou mbolo mi tuddu kulel liguey ko teddi niñ ko baxol def at mu jot ci ay geussu yo xamne dañ koy def ak ay jongante ci lu jëm ci xassida yi ci lu jëm ci yoonu serigne bi ñu bari di ca bok ci ndaw ñi comité bi dina ko and ak ñom ci ñent fan ci wéru safar ci buntu ke Seigne Fallou niñ ko baxol def daayratu muqaddimatul khidma bi ne ci bir jumaa ji ñom it taxaway yi ñu am ci bir magal gi comité bi diko baxo and ak ñom fas nañ ko yene def ñom it ren mo ratamble juroom ñaari fan ci wéru safar ba fukki fan ak ñaar ci wéru safar ay conférence lay doon waye bu mag bi nak mi ngi doon aljuma 24 juillet ci ginnaw takusan gi ci fi lañ ko ci lañ koy def wa hizbu tarkhiya exposition bi ñu baxo def ñom it ren mu amé ci kër xassida yi di tambalé ci ñent fan ci wéru safar ba ñaar fukki fan ci wéru safar wa daayratu muqaddimatul khidma diko and ak daayratu radu yahin ak kulël gi tuddé seen bop association des écrivains mourides ñoomit niñ ko baxo def exposition biñ baxo def ci bir jumaa ji dañu ko def mu tambali fukki fan ak juroom ben ci wéru safar ba ñaar fukki fan ci wéru safar ñu fay karal lu jëm ci jumaa ji ak jaar jaar fim jaar fep bax ci fi ak lu jëm ci yoon wi rek bi ci mujju nak moy li ñu wowe forum international de la diaspora mauride di suñu mbokk yi nga xamne dañu dugg ci l'islam te jaaré ko ci yoonu mauride ñu am forum buñ fay def ñukoy defé ci université bi ci altiné 27 juillet li kon moy lu jëm ci yëngu yi nga xamné ñi ngi koy wajjal diko jëmé ci bisu mag bi sëriñ bi di woté ñu ñaan ñu diko ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilahir rabbil alamin dajé ci tawfik suñu borom ak dimbalam ak mbégum sëriñ bi ak ngeeramam tabarakallahu hasbun khaliqin wa salaam
7: fasiyene ko amal ci gatt magal gi dundal bi magal bi way itam gungé magal gi inshallah taala kon ci ay cadeau yu gëna jëm ci walu gogou dañ wo docteur Seigne Khadim Bousso mu ñew am yum gëna léral ci lu jëm ci walu activité yoy nga xamantene ñing koy def ci biir magal gi docteur bismillah
8: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ziaré bu baaxa baax al khalifatul aam li tariqatil muridiyya hafizahu Allah wa ra'ahu wa a'adahu wa ayyadahu wa a'anahu wa ayyadahu wa nasara wacci ci annatiqur rasmi cheikh mohammedul bashir mom tamit hafizahu Allah wa ra'ahu di wax ni serigne bashir ligay bi nga xamanteni dang ko serigne muntu kha dafa la ko denkon nga denk ko serigne cheikh abdou muy wa ashabul janna te serigne abdul muhaymin murtada jite ko waye serigne cheikh abdou gayne fatma diko coordoner daw buñ joge ci magal bi gi batay ni ngi don waxtan ci ay tombe yi nga xamanteni japp nañ ni kuko dolli wat ci ligay bi man na nek lo xamanteni ñariñ li dana fess tombe yoy nak dafa melni li ci gëna leung li ci gëna fess dañ koy teunk rek ndax lu guddu la du xat ci jotaay bi waye def nañ ko ab misax bo xamanteni dess nako traduire ci français ak anglais ak arab pour mbokk yi man ko jot rawat na ñi nga xamanteni ci la ci ñom le message bi gëna jëm bi ci ñëk moy ñu xamni Touba comme niñ ko kilifa yi jitu waxé won légui ni ab dëkk la bo xamanteni dëkk bu am importance la ci adina bi waye dëkk bu am importance la ci diiné ndax xel yépp ak xalaat yépp guddii ak bëcëk day jëm ci biir dëkk bi lu fi joggé it ñëpp diko bayyi xel amna dëkk yo xamni sax bo fa démé bo né fa la joggé rek yow lañu daal di jital ci diiné ji té duñu xool ci lo yëngatu wala ci lo nekk kon dëkk bu mel non nak mbir mu mel ni bu fi am xani moy hadith bi gëna ré ci tariikh Sénégal muy magal Touba wares na amaat ay taxaw sédlu yo xamanteni buñ ko dolé ci ligéy bi man na amal ndariñ ñi fi ñëw ak ñi nga xam ñoo fi nekk lol nak niko kilifa yi teunké di ci jitu moy ñu bayyi xel bu baax valeur spirituelle yi al qiyam ar ruhiyya yi jëm ci dëkk bi ndax al mabadiul khadimiyya moy principe yu serigne touba yi yépp dafa teunku won ci ay jikko dafa teunku won ci ay jikko motax mu ni wabihi ma yafdulu man qad fadala la bi intisabihi liman qad i'tala mu melni nak lu dem ci walu ligey bi ci walu journalisme comme ni nga xam tane non lañ ko teunké ci groupe bi ak ci ligey bi moy ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax mbir yi di ñew bi ci jitu ñu bayyi xel honoru doomu adama ak fu mu meuna joge ak ku meuna doon ak diina ju meuna lambo tamit niki non yi ñu bayyi xel li nga xam tane moy ñi saytu walu rew mi xam ñukoy saytu ñu bayyi xel seen irshadat am seen guideline yi nga xam mom lañu joxe wax ni ci li ci lañu jaar ñu bayyi xel bu baax tamit di moytu di indi ay image yo xam tane mo xam video la mo xam photo la yo xam day ñaawal manam deggu Touba nga ko gis rek la ngay dekk xalaat moy dekk bi kat kon liñ fogon ci mom deewul non te fekk manam loolu am mbir la mu neew ci lu bari la fay xew niki non it ñu waxon ni dañ ko teunk ci ay bande bu ñëk bi moy liñ wax ni taxu tatbiq te moy mbolem kurel yi nga xam tane ni ñoo teunk ci ligey bi ñom ñepp manes nañ deppon nañ ci loolu moy kon lu jëm ci walu media bi ak journaliste yi ak ñi nga xamanteni ay acteur lañ ci walu fan maam ci walu art ak ñi nga xamanteni ñoy def al minasatu raqmiya moy table numérique yi ñom ñepp ak mu assiru ni moy ñi nga xamanteni ay activiste lañ yo xam maam ay ñi nga xamanteni ñoy nek ci TikTok be yu mel non ñoo ñepp ñu bayyi xel bu baaxa baax li nga xamanteni mo lañu genn ci biir magal gi ak murasiro ni ñi nga xamanteni dañ fiy téwal yenen télé yi lu melni télé yi nga xamanteni télé extérieur la ñomit ku leen di jox ben image wala nga leen di wax ci tam nek individu nga yabal len ci kurel yi nga xamanteni xamnañ len lu melni muqaddimatul khidma walu melni yeen kurel yi rawdu rayahin wala yu mel non ak ñi nga xamanteni ñoy def podcast yi ñepp tamit ñu ni ñu bayyi xel lool bande deuxième bi moy principe yi ñu wax ni principe yi bokku na ci ñu bayyi xel bu baaxa baax sawnu qudsiyatil mahal maam ñu ñongal manam tedd gi Touba tedd ñu jital ko ci ligey bi buñ ko ci jitalé rek lu bari néna man na sel waye néna ñu bayyi xel tamit lepp lo xamanteni day am day def at tadlilul i'lami maam day orienter media bi day orienter information yi yobbu ko ci anam go xamanteni bokku tak anam nga xamanteni mom lañ ko bëgg présenter ci aduna bi yépp yi jël tamit mu bayyi xel ni limi jël djelu ken nit ñepp lay lepp lay jël té limi jël rep ci responsabilité Touba lay doon ci responsabilité mouridisme lay doon su boba mu xamni kon mom mo togo lool niki non yi ñu sammu bu baaxa baaxa baax image bi nga xamanteni ni mo taxone magal jog té moy sante yalla ñu bayyi ci xel lool bokku na ci mabadi yi tamit addiqatu wassaramatu almihaniyah maam professionnalisme ci ligey bi fexé ba lepp loy genn rek nga mëna xamni li kat yang koy genn fi waye bo élégué dess na la ko laaj ci kanam borom subhanahu wa ta'ala gëna tank rek xana kon loolu nak mi ngi lambo ñu xamni magal nekut ab théâtre bo xamanteni nga ñew diko jël ci waye xew xewu diiné la bo xamanteni borom bu muy genn diko taggé diko santé suñu borom ci ay natt yu metti la jëmon comme niko suñu dam so da waxé légui ni niki non yi lepp lo xamanteni day ay tiaxaan mba muy yaq image mba muy lo xamanteni caricature wala muy IA te moy manam IA yoy yep ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax ndax am ñoo xamanteni tay ñi ngi jël ay image ay kilifa yu maga mak leen defar ñuy dox ak yu mel nonu ci jël ben gi mëna nek luñuy rafetlu waye buñu démé xamuñ fañ fan lay mujju amna borox xam bu jox ne mëna ñoo dem ba jël jëm yoonte bi sax indi ko melni moy wax kon ku tedd ki waxi nopp niki non it nenañ ñu bayyi xel bu baaxa baax dal ñi nga xamanteni ñoy participer ci magal bi ak gan ñi ñew bayyi xel place yu tedd yi image yañ fay génné lu melni juma yi ak barab yu tedd yi ak rawda yi ak mbolem barab yi dina yi fi am tayit ñuy fessel bu baax media bi ñuy fessel bu baaxa baax jang alquran mi fi am ak tilawat ruhiyya yi muy qasaid yi fi jang ak yu mel non xamna da mel suñu am di mi ngi soñné dafa melni xat dafa xawa xatuti way dal li dal kurel gi waxon ni mi nga kon su ko defé kon neena yit ñu bayyi xel bu baaxa baax ci soñu mbolem sultat idariya yi manam lolu momi xana maire bi min ci taxaw ak lu dem ci walu santé bi tamit ñukoy bayyi xel bu baaxa baaxa baax place yi nga xamanteni ay place yu tak la wala yu deme non yi xamanteni ci biir magal ga tak ndax bala magal mom dañ defar lepp way ci biir magal ga tak image yoyu diko genn ñaare man na xawa am lu mi def ci psychologie ki setan yu mel non yep diko tepp du wañi dara ndax am lo xamanteni sur le place la am mene jugo régler avant niki non it sultatu dini al mukhtassa ñu bayi len xel bu baax moy ñi nga xamanteni ni señ bi jox na len pouvoiru ñu mëna téré mëna diglé lool nak barab yépp bo fi dem rek am na fa bo démé ci biir juma ji am na ño xam ñom la señ bi jox pouvoir bobu bo démé ci biir juma ji am ño xam ñom la señ bi jox bo démé tamit ci walu lu aju ci dëkk bi yépp war may am na ño xam ñom la señ bi jox ño ñepp seen digal genn digal señ bi lañ joggé ñu bayi xel lool tamit mu ni niki non it bande bi nga xamanteni mo ci ëpp solo muy bande tasheeh manam képp ko xamanteni ab mambor nga ci yoonu murid fo fekk lo xamanteni image la bo xam bu génné man na yaq té nekut image mouridisme ndax image mouridisme bu dëgg bu yaq amul mom way lo xam bu génné man na yaq nga fexé ba num gëna gaawé yow nga jël responsabilité djem ko corriger num gëna gaawé té loolu moy depp hadith abi sa'id al-khudri man ra'a minkum munkaran ba hadith ba jeex loolu yit bokku na ci loolu al inzarat al kadiba ma am ay xop yo xamanteni numa ko man wax yow rob dal moy rek waaw lay warning okay moy waaw mi ngi ngi xam xamna ben bi moy ashayaat yi nga xamanteni dañ koy siwal ci bir magal gi ngi koy siwal ci bir magal gi xamni boko degge ci wax ji waxin wi day melni manam luñu wo dalé fekk ben way wudder rek moko wax ken ko xam lay tek ben kiyam rek dal ni ko ray def nang wala yu mel nonu ñu xamni lolu boku ci image magal gi deru di fessel ak diko jema wane wala yu mel nonu niki nonu yit comme niñ ko waxé won ñu moytu iyabi bu baaxa baax ndax mën na yaq lu bare bare bare muy waye tamit ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baax honoru nité honoru humanité al karamatu al insaniya ak fi'at yi nga xam fi'at da'ifa lañu leen di bayyi xel bu baaxa baax muy jigen ñi ak xalé yi leen sammu te sammu yi muy honor ak degg maam liñuy degg ci dekk bi ñu fexé ba ñom comme yeen koy wané ñu fexé ba li ngeen di wané ñukoy degg ci dekk bi ma ñukoy gis mu nekk lo xam tane lu rafet la ndax yakamte jaay sen marchandise ba sacrifier ab umma dara jël ko ci aduna niki non ñu bayyi xel xalé yi magni ak way febar yi ak ñi nga xamanteni ñepp ñu febar lañ da Seyd Touba dafa waxon ni yalla yalla nga fatelo jërimi seeni bay ci man niki non it ñuy moytu mbir yi di bëgga ñew bi ci ñëk moy aswarul muhina manam ay photo yo xamanteni photo yu doyé di la yo xamanteni ñukoy genn ci magal gi diko ci jaay wala yu mel non bokku na ci misal photo ko xamanteni ab way kat la wala yu mel non ñu genné ko ci bir magal gi nga photo ko yobbu ko wala genn image bi man na am lo xamanteni du na yobbu image so xamanteni du gënal ñi nga xamanteni ñoy responsable niki non it at tasjilat al mutatafila manam ay enregistrement yi nga xamne sen borom buñ koy wax wut alal moy ngoy tax di wax wala yu mel non ak commerce ñukoy genné muy ay cadeau yo xamne ni ci ñom lay joggé te joggé wu ci ñi nga xamne ñoo am solo waye lool lepp li ci am solo moy li ben borom xam waxon rek ci ko xamne da ko don interpeller niko yeen mouride yi sen image liko yak moy yu bari yi def ngeen gis ngeen koy def koko tontu ko niko kon xana kon julit yepp kon julit yi nga xamne dañuy def lu bon su boba est ce da ngay wax ni la mo bon kon koorel gu nek amna ay conservateur ño xam li seigne bi baye won dañuy teye amna ño xam ci cet la lay nek ñom toujours manam lolu moy xew ci adina jamono yenté bi sax sallallahu alayhi wasallam amon na te mo ëpp fofu motax gis nga sax qalilun ma hum ñi bax dañuy neew walakin aktsarahum toujours alquran di wax bokku na ci yi nga xam tane ni seigne cheikh abdou ñom tanko nañ ko moy ñu moytu bepp image bo xam tane ni dess koy baye xel te baxut wala image bo xam tane ni image bu reelu la nga xam tane dañuy gis ko xam tane ni liko itel ci magal gi lepp moy ay wayantou yo xamanteni ay way rewantou la mam re ak di animer pour bëgg nit ñi rétane wala yu mel non lool nak likoy gëna firnel moy tay bu fekke bayyi nga xel bu baaxa baax ki nga xamni moy borom magal gi lim dacc fam nekkon ak lam fa sonne ci ñun dong ñoo taxone kon ay rétane taxul woon mu sos mbir mi ken wër ken du wax ni rétane baaxu na waye ma am def ko muy principe principal ci magal gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax ndax say jup sen image yo xamanteni image yu rétane lolay doon wala yu mel non nga xamanteni tam sil drame lay doon kon dal dafa melni yef yi bari na lol niko ñum seigne cheikh abdou tanke waye xamna buñ duñjé li rek man na nek lo xamanteni dana jariñ kon seigne bachir tamit ñu lay ziaré waat bu baax di la ndoké la xamanteni ligéy bi nga xamanteni boole nga ñu ci lu reey la ci ñun seigne cheikh abdou tamit wax deug yalla muy ñu boolel muy ñaari yépp muhaymin abdul muhaymin ak abdul ahad ñom ñepp ñi ngi doxin wo xamanteni ak ñi ngi ko andal ñom seigne mubarak ñu bari téewuñ fi waye ñi ligéy ci ligéy bi reey bi ñikoy ligéy ñepp kenn feñ ci man ma ci nek di wax ni waye ñi ci am solo ñepp ñi ci suuf rawat na seigne cheikh abdou toujours moy koor na ci suuf te bu wax jité day bayyi nit ñi di wax kon ñi ci sante bu baax di gëreem di wax ni ñi ngi sante maire bi bu baax tamit ci lim wax ni nako participer ci liggey bi ñun tamit en tant que ay entrepreneur yi nek ci dëkk bi inshallah loolu ñu wax ci carburant bi dinañ fassiyene buñ joxé wut xaj bi ci gédé oil ñu joxé ci lo xamanteni lu am solo lay doon muy addé seigne mbacké bi sa jëm seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullah
9: inshallah jërëjëf seigne docteur seigne khadim kaddu yi amna solo lool day melne ñaari kaddu yoy nonu bok ci gëna am solo ci jotaay bi nga xamantene moy lancer activité wu magal gi ak ni nga xamantene non la wa comité d'organisation bi fassiyene liggéeyé lepp lu jëm ci walu activité ñi def serigne mamour mbacké hamdi waxnako déglu ngeen serigne ousmane mi nga xamantene mo jité mbolém instance yi comité bi am ñu gëna renouveler sen engagement ci fassiyene and ak serigne bi liggéey bi nu raw ni nga xamantene non lañ ko doon défé déglu ngeen bu baax serigne cheikh mbacké

0: yo xamantene dañ leen permettre ñu téewal loola ba màggal gi mel ni mu war a mel, loolu moo ci seen taxawaay. Dégg nga Serigne Khadim, kon moom nee na dana joxe addiye yi Serigne Mbacke Bousso ci gédé uwal ci lépp lu jëm ci wàllu carburant. Loolu itam di mboolem loo xamante ne am Mouride Mankia, muy jumtukaay boo xamante ne bu ñu war a mën a liggéeyalee Serigne Touba la ba liggéey bi sotti. Loolu da ko war a indi ci comité bi ñu liggéeyal ci Serigne Touba. Loolu jàpp naa ne lu warteef la boo xamante ne ñëpp la bokk war. Kon xam naa thème général bi Serigne Mamour Amdi wax na ko, mooy thème généralu màggal gi mooy makaarimul akhlaaq, waxtaane ci jikko yu rafet. Looloo fi indi woon yonte bi alayhi salaatu wasalaam, innama bu'ithtu li utammima makaarimul akhlaaq. Serigne Touba itam loolu ci la liggéey, ñim yar ñëpp ci la leen yar. Kon xam naa ne presse bi Serigne Khadim def na, xam naa waa Fariqul Kubara ñu bari gisoon nañ leen ci màggal gi jàll, mu nekk mbooloo mu yees moo xamante ne mu dajale ay cadre la ak ay expert yoo xamante ne ci ay domaine yu wuute la ñuy intervenir. Ñu dajaloo di lalu, di xalaat, di liggéey. Ñoom itam def nañ benn, Serigne Mamour Abdi wax na ko, wax nañ boo xamante ne danañ orienter mbooleem presse bi ak képp koo xamante ngay jëfandikoo plateforme numérique gi, nga xam noo nga xamante noonu ngay communiquer ci biir màggal gi ba image Touba, image Mouride gi ñu bokk ko ñun ñëpp sàmm, ndax foofu la àdduna toll. Moom la Serigne Khadim doon leeral léegi, dana am ay jotaay yoo xamante ne dañ ko ànd ak waa presse bi yuy gën a yéwénal liggéey boobu nga xam ne moom lañ nar a présenté liggéeyu màggal gi ànd koog ñi nga xamante ne yëpp ñoom lañ ko àndal. Kon xam naa ne damay jox kaddu gi ki nga xam ne mooy kilifa waa comité d' organisation di président bu comité d' organisation màggal gi, Serigne Cheikh Bachir Mbacke moom Serigne Abdoul Qadir. waaye ngeen xam ne waa Khoddamul Khadim bi nga xamante ne Serigne Hamsatou Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad ñoom la ñu àndal di liggéey. Ñoom itam liggéey bu am solo la ñuy def, boo xamante ne lépp dafa aju ci wàllu jàppalante ci liggéey bi. Kon xam naa ne damay jébal kàddu gi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Qadir mi nga xam ne moo jiite comité d' organisation bu màggal gi.
1: ndax ku ne Serigne Touba day xool ci yow ba ci taali ba mujj judd, kon ñu ngi koy sant bu baax. Kàddu yi nag mën naa bañ a gudd, xam naa fu ñu waxtu dabee rek ñeemale ko fa. ndax boo gisee bi ñuy wax ñu bëgg koo dagg man leen jëru ko, mooy daanaka la ma gënoon a ñor ci wax ji ñi ma jiitu wax nañ ko. bu dee ci wàllu soññe yi fañ ci àgg mënuma ci àgg, bu dee ci wàllu war may dëkk bi fañ ci àgg mënuma fa àgg. Waajtaayu li ñu war def ci liggéey bi leer nañ ko lépp, loo xam ne bu ma ko wax mënuma ko waxee noonu. La ca desaat nag mooy yii di xew ci jamono di ay yàqu-yàqu, xam naa dama koy mujjee te muy lu ma naqari lool. te li Serigne Abdoulaye waxoon rek naqari gi ma naqari weesuwut, wóor na ma ne yàlla suñ moom gërëmu ko, rasulullahi gërëmu ko, te Serigne Touba bëgg ko ci dëkkam bi. kon loolu fa laay jeexalee. kon fi ñu njëkk a tàmbalee rek ginnaaw bu ñu santee Serigne bi mooy jottali ko kàddoom, ndax ni ñu ko baaxoo rek bu weeru feeñee dana yëkkati boppam kàddu yoo xam ne àdduna sépp koy dégg. kon lii taq di dañ koy jiitaleel rek. la ci jiitu nag mooy jokku bokkoog l'islam gi ñu bokk réew mi yëpp, rawatina kilifay diine yi nga xam ne ku ci ne lam seq moom àdduna sépp xam na ko, ndax moom dana koy seere ñoom itam ñu di ko seer. kon Serigne bi nee na bayiwut génn kër diine, buñ ko mënoon lim kenn far kenn dañ koy lim, waaye dañu bañ a fàtte waaye bayiwut kenn, mi ngi jokk bokkoog l'islam gi di jokk bokkoog dere gi ñoom. ku ci ne itam cër ba nga ko sédd ak fonk ga nga fonk xam na ko. moo itam mi ngi lekkoy delloo baax na xel jasawul insan il insan di nuyu itam ñim seqe réew mi ci ay julit ak ñi nga xam ne daa seqe ñoom it ak dëkkloo bokk boolleena moom. kon bayiwut kenn, di sant na bu baax mboolem njabooru Serigne Touba gi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te ànd ak ñoom tañ ànd ak moom ànd ba gën a rafet. nam toppewoon ay kilifaam dadaa wax naan sama kilifa dama koy bàyyi sama bopp bàyyi ko boppam. waaye moom de seere na ne mboolem ñi bokkoo Serigne Touba kenn ku ci ne jox nga ko cër boo xam ne bu fi sa waajur nekk kon mënoo ko weesu. kon ñoom ñëpp mi ngi leen di sant di leen gërëm, rawatina ci liggéeyam bi nga xam ne dinaa ci ñëw. ku ci ne def nga ca la nga man def nga ca la nga mënu. ba moom ci boppam waxtu ne day wax ne liggéey bi de fu ma ko xalaatoon rek weesu na ko fukki yoon di dem, ndax posif bi ko nit ñi jëlee. kon mi ngi leen di sant di leen gërëm, di gërëm mboolem bokk yi bokkal Serigne Touba yëpp, ñi nga xam ne ñëpp seen maam bi la dañoo bokk ak Serigne bi ba noppi jël lépp jaay ko jëndee ko hôpital bi bayiwu ci kenn. ku ci ne itam na sa maam ànde woon ak Serigne Touba noonu rek ànde moom, te mooy jox ko sa jëmm, jox ko sa alal, yéene ko lépp, bàyyee ko lépp. gërëm itam mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba moo leen defar ñuy cheikh Serigne Touba yi, bayiwu ci kenn. kenn ku ci ne sa posif dafa gën a yokk, ndax ku xam ni yoon yi doxee, xam kër yi ni ñu doxee, xam fi ñu toll fi ne, da nga xam ne mbirum Serigne Touba waxtu rek kanam lay gën a jam. tey la seen posif gën a yokk, tey la seen bëgg Serigne Touba gën a yokk, tey la seen yitte gën a yokk. waxtu ne damay wax ne yoonu dellu la ci naqari sax bayiwu ko ci yow dafa def ne nag Serigne Touba dafa woote bi yaatu ñëpp wuy si. moo tax mi ngi gërëm taalib yëpp, bayiwut kenn. kenn ku ci ne kër ga nga aju mi ngi lay sant di la gërëm, ndax taalib yi yépp itam xam na ne seen yi te yépp génnul bëggug Serigne Touba, bëggug Serigne Touba nag moom moo fi nekkal Serigne Touba. Kon ak taalibe la Serigne Sadio da wax ak taalibe.